0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Retai pas mus kvepėdavo ragaišis. Retai nuo pečiaus dvelkė šiluma. Todėl, kai duona būdavo užmaišius, į pečių malkas kraudavo mama. Tai mus mažus klupdydavo ant lovos, duonelė įsakydavo šventa. Neveltui pirmą kepalą pašovus, žegnodavo jį drebančią ranką. O kai liksotės duonos prižiaumoji, tai ir jasla nukrenta pluta. Pamatęs tėvą šaukštų užsimoja, pakelk sūnau duonelę, ji šventa.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie arba nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji, neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina pasirūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenės. Seimo ekonomikos ir darnios plėtros komitetas pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą. O šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą, sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Elektros energetikos įstatymo pataisas toliau svarstys Seimas ir jas priims iki Liepos. Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras.

0: jo pajėgumai yra centralizuojami. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad deryboms žlugus, Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurios susitarimo sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija rengiasi naujai mobilizacijai, siekdama kompensuoti milžiniškus karo nuostolius. Jo teigimo Rusijos valdžios suaktyvino vadinamųjų mobilizacijos įsakymų išdavimą, o tai gali liudyti apie tolesnę mobilizacijos plėtrą. Zelenskis pabrėžė, kad turima informacija Ukraina perduos tarptautiniams partneriams. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininio šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai. Meksike vykstantis pirmasis derybų, kurias temdo JAV prezidento Donaldo Trumpo daromas spaudimas dėl muito, ratas tęsis iki penktadienio. Meksikos ekonomikos ministras pareiškime pažymėjo, kad derybos tikslas nustatyti konkrečius rezultatus, kurie būtų naudingi regionui. Kiti derybų ratai vyks birželio ir liepos mėnesiais Vašingtone ir Meksike.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Pirmoji komanda iškovojusi 3 pergalės žengs į didįjį finalą, o pralaimėjusi į mažąjį. Didžiojo kirčio serijos teniso turnyre Roland Garros 2 pergalę iškovojo serbas Novakas Džokovičius. Pastarasis antrajame etape 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 palaužė prancūzą Valentino Royerį. 24 didžiojo kirčio titulus savo kolekcijoje turintis Džokovičius Roland Garros turnyrai yra laimėjęs 3 kartus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas toliau pūs smarkiai, gusiai didesnėje šalies dalyje sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai

0: valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, malonu ištarti, jau prabudusiems ir spėjusiems įsijungti radijo imtuvus. 7 valandos ir 13 minučių šalyje. Iš studijos su jumis sveikinuosi aš Eglė. Linkiu gražaus prasidedančio ryto. Tikiuosi, kad su gera nuotaika pradedate dieną. Na, o mūsų programai artimiausiu metu ir ryto mankšta, ir spaudos apžvalga, ir išsami orų prognozija, ir be jokios abejonės gera muzika. Taigi, laukia smagi ryto laida. O kalbant apie šią naują prasidedančią dieną, gegužės 28-ąją, šiandieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Taigi, labai svarbu moterims prisiminti, kokios jos yra svarbios, kaip svarbu mylėti save ir savimi pasirūpinti. Juk gyvenimo tempas yra dabar labai greitas, darbas, šeima, namai, rūpesčiai, rutina ir dažnai moteris pasirūpina viskuo aplink, o save pamiršta. Tai šią dieną norime paskatinti jūs, moteris, pasirūpinti ir skirti dėmesio savo sveikatai. Ir labai svarbu prevenciškai iškirsti kelią ligoms. Tai yra aktyviai leisti laisvalaikį, sveikai maitintis, gerai ir kokybiškai miegoti, mažinti stresą, palaikyti gerus santykius, taip pat jaustis gerai ir komfortiškai savo kūne, mylėti save, kad išvengtumėte arba kuo mažiau būtų sveikatos problemų. Aišku, joms atsiradus, svarbiausia laiku pastebėti įvairius organizmus siunčiamus signalus, laiku sureaguoti ir veikti. Taigi labai svarbu rūpintis save ir mylėti save. Žinoma, sveikinimus siunčiame ir šiandienos varduvininkams, o tai yra Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Visiems gero prasidedančio ketvirtadienio netrukus pasižiūrėsime, kokios eismo sąlygos šį rytą keliuose.

0: Γιάρο Κιάλο.
1: Eismo sąlygos šį rytą tikrai neblogos. Pagrindinio kelių dangos sausos, tačiau vietomis vairuotojų budrumo pareikalaus tvyranti migla. Oro temperatūra šiuo metu siekia nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpalaikį į lietus, kai kur ir per kūniją grumuojant išgirsime, o temperatūra šiandien pakilus iki 13-18 laipsnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: O gera diena tikrai yra neatsiejama nuo rytinės mankštos. Taigi metas šiek tiek pajudėti. Kviečiame visus prisijungti prie rytinės mankštos, pažadinsim kūną, pasimankštinsim ir tuo pačiu pasikrausim energijos visai prasidedančiai dienai.
5: Ryto mankštą pradedam!
6: Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę, išsibudinti, išvaryti visus miegus iš savo organizmo. Pradedam nuo plačių šypsenų veide, taip masažuodami veidą raumenis. Aš tikiuosi, kad kiekvieną rytą tų sportuojančių yra vis daugiau, tai galite vienas į kitą pasižiūrėti, nusišypsoti. Jeigu neturite kam nusišypsoti, tai padarykite į veidrodį ir tikrai nuotaika turėtų pagerėti. Taigi nusišypsojom ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukėme galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę, smagiai. Ir na, girdime, koks nuostabus netgi fonas groja. Taip, pasukim galvą, nepatingėkim.
7: Bet, na, neapsukit visur ratu.
6: Jo.
7: Nepersistengit.
6: Ir dabar vieną ausimį pabandykime, lengdami į šoną, pasiekti vieną petį. Palaikom truputėlį, labai gerai. Ir pabandykime pasiekti kitą petį.
7: Lengva mums sausinėma.
6: Mhm, nes labai lengviau pasisekė. Taip.
7: Kulversukui irgi lengva.
6: Ir drambliukui kokiam. Visai nesunku. Dabar pabandykime atlošti galvą atgal. Atlošėm, truputį palaikom. Gerai. Ir dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę. Puiku, bičiuliai, puiku. Nuotaika kelia, ryto mankšta, be jokios abejonės. Ir dabar pečių sukamieji judesiai. Pasukim pečius pirmin. O dabar atgal. Sukam, sukam. Labai gerai.
7: Trakšt, trakšt.
6: Druskytės nereikalingos išsivaikšto. Taip, dabar ištiesiam rankas iš šonus pečių aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę. Pasukam, pasukam. O dabar neskubant į išorinę pusę. Sukam. Taip, labai gerai. Puiku. Puiku. Ir dabar rankos nukrenta žemyn, papurtom jas, tokį pirštų lietutį padarom, atpalaiduojam kūną ir keliam rankas aukštai viršų, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam, judesys labai geras, kraujotaką gerinti. Taip, ir nusižiovaut galit dar stipriai. Taip pat vienas iš prabudimo tokių metodų, gilus žiovulys pripildo.
7: Beje, užkrečiantis.
6: Jo, ir nieks neįsiaiškina, kodėl dar po šiai dien. Gerai, vėl rankos žemyn krenta ir dedam jas ant juosmens. Ir sukam juosmenį ratu, dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kaip ir esam minėję, kas turit lanką, galit pasukti lanką. Labai gerai. Sukam ir pakartojam judesį. Dar kartelį. O dabar rankytės tiesiai prieš save ištiestos. Ir keletas pritupimų. Kiekvienas pagal savo galimybės. Vienas. Du. Trys. Keturi.
7: Gal jau užteks ką?
6: Dar vieną. Penki. Labai gerai. O dabar pabandykime aukštais garnio žingsniais pažingsniuoti ir rankos taip pat ištiesos prieš save ir vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. O kas norit, galite vietoj pabėgioti. Galite truputį praverti langą, įsileisti ryto gaivos į kambarius. Giliai pakvepuojam, šonuoliai sustojam, papurto vėl rankas ir rankos prieš save ir pasiplojam. Pasiplojam vieni kitiems, esat tikri šaunuoliai, ryto mankštelė užskaityta.

0: Kedi Pusla Bey.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi tose kitose puslapėse rašoma. Taigi jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ir šį rytą ją pradėsime nuo straipsnio iš vakaro žinių. Lietuvos dujų atsargų liko tik mėnesiui. Dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose dujų kainos smarkiai užkilusios ir neaišku, kada jiems kristi, o mūsų atsargos senka ir neaišku, kiek jų turėsime ateinančiam sezonui. Paprastai vasarą jos atpinga ir tada visos šalis atsargas papildo. Tačiau dėl tebesitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose jos gali net gerokai pabrangti. Kokių kainų laukti Lietuvos dujų vartotojams? Europos šalis yra labai susirūpinusios dėl dujų kiekio mažėjimo saugyklose. Norėčiau jūsų konkrečiai paklausti, kokia yra situacija dėl dujų atsargų Inčukalno saugykloje. Ar vyriausybė galvoja apie tai, kaip įsigyti papildomą kiekį atsargų? Būtent į premjerę Ingą Ruginienę kreipiasi parlamentaras, ekspremjeras Algirdas Butkevičius. Kol kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Te atsakė Ruginienė. Toks atsakymas nepatenkino Seimo nario Tomo Domarko. Buvo klausimas jums dėl dujų atsargų kiekio Inčukalne Latvijoje. Turimos atsargos yra vienam mėnesiui, pagrindinis tiekėjas yra Ignitis ir turime atsargų vienam mėnesiui, nors žiema tęsiasi pas mus ilgiau negu 6 mėnesius. Žinodami geopolitinę situaciją, kad šiandien yra gamtinių dujų trūkumas rinkoje, mes taip lengvai laikome visą valstybę pavojuje su vieno mėnesio rezervu. Tai ir neatsitiks taip, kai ateis žiema ir mums tiesiog nebus galimybės už bet kokius pinigus nusipirkti dujų. Ar nereikėtų priimti rimtą sprendimą ir kaip nors užsitikrinti tą saugumą? Domėjosi Seimo aušrietis. Pasak Ruginienės, 2026 metų pradžioje, galbūt ir normalu žiemos metu kiekiai buvo sumažėję, bet pati saugykla techniškai veikia ir 2025-2026 metų ciklai tikrai turime pakankamai gerą pajėgumą. Ir pats operatorius teigia, kad dujų pakanka ir saugyklų pildymas vyksta nuolatos, tiek sezono, tiek ne sezono metu. Taigi per vasarą lygiai taip pat bus dujos kaupiamos, pridūrė premjerė. Domarkas vakaro žinioms tvirtino turintis patikimų duomenų, kad dujų atsargų baitiniams vartotojams turime tik mėnesiui. Tai, pasak jo, yra pavojinga. Rinkoje situacija yra tokia. Kai nebuvo Hormūzo sąsiaurio problemos, viskas vykdavo kitaip. Kai vykdavo šaltasis sezonas ir būdavo dujos naudojimas šildymui, visi ieškodavo, kur ateityje dujų nusipirkti pigiau, kad užtektų iki sezono pabaigos. Atėjus vasaros sezonui, kada dujų vartojimas smarkiai sumažėja ir jos dėl kritusios paklausos smarkiai atpinga, ieškoma atsargų būsimai žiemai. Deja, pas mus šiemet šildymo sezonas baigėsi tik gegužės pradžioje. Atsargų praktiškai nebeliko, o krizė Hormūzo sąsiauryje tęsiasi. Pagrindinis dujų tiekėjas pasaulyje yra Kataras, priklausantis nuo sąsiaurio. Visos kitos pasaulio dujos praktiškai yra suvartojamos. Tad jei krizė nesibaigs, pasaulyje net vasarą turėsime itin aukštas kainas. Todėl reikia strateginio sprendimo. Ar šiandien užpirkti dujų aukštomis kainomis, ar rizikuoti laukti, nors jos vasarą gali būti dar didesnis. Dėstė Domarkas. Ar reikia baimintis, kad kainos bus nustatytos žymiai didesnės nei dabar? Šiandieninė kaina gali atrodyti juokinga su būsimos vasaros kainomis, kai visa Europa norės prisipirkti atsargų, nes paklausa bus didžiulė, o pasiūla maža. Mes net jei ir turėsime pinigų, neturėsime ką už juos nusipirkti, arba turėsime pirkti itin brangiai. Manau, kad reikia įvertinti šiandieninę geopolitinę situaciją ir net esant didelėms dabartiniams kainoms, jo dabar kokius 30-40% atsargų užsipirkti, nes dabartinė kaina gali būti palyginus maža lyginant su vasaros kainomis. Kalbėjo Domarkas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kiek Kita aktualija iš portalo etoplius.lt. Mokslo metai eina į pabaigą, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Apie tai praneša portalas etoplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakarų žinių. Dėl nutekintų duomenų kompensacijos. Registrų centro skandalas, kuomet, kaip įtariama, nuo šių metų sausio galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų, o žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų, įgauna pagreitį. Žinoma, šalies advokatė Liudvika Meškauskaitė vakaro žinioms teigia, apie kibernetinio saugumo spragas sužinojusi dar 2024 metais iš Seimo nario Dainiaus Gaižauskos spaudos konferencijos. Mano įsitikinimu, valstybės institucijos turėjo sureaguoti ir rimtis kažkokių veiksmų, nes kai išgirdau, ką kalbėjo 2024 metais Gaižauskas, tai buvo švelniai tariant baisu. Ir tai yra preliudija į tai, kas atsitiko šiuo metu. Mane labiausiai stebina, kad šita informacija, tai yra nutekėję registrų centro duomenis, buvo nutylėta nuo visuomenės. Taip pat baisiausias dalykas. Kalbėkime faktais. Kaip supratau, teisėjas saugą nustatė, kad per migracijos departamento paskiras duomenis buvo kopijuojami nuo šių metų sausio mėnesio. Tai mažiausiai 4 mėnesiai. Jūs suvokite? Tuo tarpu pranešta valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai tik gegužės 22 dieną, tai yra po 4 mėnesių. Va čia yra baisiausia. Nes pranešimas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turi būti per 72 valandas, stebėjusi Meškauskaitė. Antras nepateisinamas dalykas tai, kad premjerė žinojo apie duomenų nutekinimą. Supraskite mane teisingai, aš nesu politikė ir neraginu premjerės atsistatydinti, turint omenyje geopolitinę situaciją ir tai, kas atsitiko Latvijoje. Tikrai jai nereikia atsistatydinti, nes tai yra dar didesnis pavojus. Bet tai yra grandiozinė pamoka, kad čia taip negalima nuo visuomenės nuslėpti faktų. Žmonės paprasčiausiai nepasitikės, jau dabar nepasitiki. Pakirsto žmonių pasitikėjimas vyriausybę. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija irgi iš vakaro žinių. Nausėdo šaudė žvirblius iš patrankos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad į Lietuvą įskridusius dronus reikia numušinėti bet kokią kainą, nors ir brangiausiamis raketomis. Tas pats Nausėda įspėja, kad didėja provokacijų tikimybė. Ar nebus taip, kad priešas provokuos, mes iššaudysime visas raketas, o efektas bus toks, kaip šaudant žvirblius iš patrankos. Ironizuoja vakaro žinios elito naujienose. Anot prezidento kaina nesvarbi, nes žmonių gyvybė neįkainojama. Tas tiesa, tik nėra jokios garantijos, kad jie dangų iššaudyti milijardai išgelbės gyvybės. Juk visai neseniai į Lietuvą atskrido pora dronų, pakilo NATO naikintuvai ir gavusi šnipštas. Dronai kažkur prapuolė ir iki šiol neatsirado. Į ką šaudysime, jei nieko nematome? Kitas dalykas, ar nebus taip, kad priešai kils idėjas siūsti kuo daugiau dronų, jei jau mes ruošiamės juos numušinėti, panaudojant brangiausias sistemas. Nausėda, kaip tik įspėjo, apie padidėjusią provokacijų tikimybę, tai įsivaizduokime tokią provokaciją. Priešas pasiunčia kelius dronus per dieną, kad ir be ginklius, nes radarai juk nesuprasi, yra ten sprogmenų ar ne. Lietuva dronus numuša brangiomis raketomis, kitą dieną viskas pasikartoja ir taip toliau. Įdomu, per kiek dienų iššaudytume viską, ką turime, ir prasidėtų kalbos, kad gynybai reikia skirti jau ne 5, o 15% BVP. Apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujienų iš užsienio. Rašoma portale 15min.lt. JAV surengė naujų smūgių Irane. Iranas įspėjo dar vieną šalį. Jungtinės valstijos ketvirtadienį sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Irano revoliucinė gvardija nusitaikė į amerikiečių bazę. Kuveitas pranešė, kad patyrė raketų ir dronų ataką. Tai vyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį anksti ryte uostamestyje Bandar Abase nugriaudėjo trys garsūs sprogimai. Prieš tai savaitės pradžioje JAV jau buvo sudavusios smūgių, kurie pabrėžė trapę diplomatinę padėtį, susiklošiusi siekiant pasiekti laikiną taikos susitarimą. Šiandien JAV centrinės vadovybės pajėgos numušė keturis Irano dronus kamikadzes, kurie kėlė grėsmę aplink Hormūzo sąsiaurį. Sakoma JAV pareigūno, kalbėjusios su anonimiškumo sąlyga pareiškime. JAV pajėgos taip pat smogė Irano žemyninei valdymo stočiai, Bandar Abase, kuri ketino paleisti penktąjį droną. Teigia pareigūnas. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pukas. Likite įsijungę. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027. 06 74 33 027.
3: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: 14 minučių lieka iki 8 valandos. Pasidomėkime, kokius orus atneš jau artėjantis prie pabaigos gegužės mėnuo. Sinoptikai naujausiose prognozėse sako, jog šiandieną dangus bus nepastoviai debesuotas, taigi sulauksim ir saulės spindulių, ir tokių didesnių debesų, iš kurių vietomis pasirodys trumpas lietus. Daugiausiai jis bus šiaurės rytuose, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 9-14 m per sekundę. Daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 m per sekundę. Temperatūra šiandieną kils nedaug, termometrai rodys 13-18 laipsnių. O naktį iš ketvirtadienio į penktadienio orai jau po truputį rims, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims, bet iš vakaro dar sieks 8-13 m per sekundę. Temperatūra kris ženkliai. Pragiedrėjus, ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje, vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys jau malonius 15-20 laipsnių šilumos, tik kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros, ten temperatūra svyruos apie 12-14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06-675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Kiekviena diena turi savo energiją, nuotaikas. Taigi pasižiūrėkime, kuo ypatinga šis ketvirtadienis.
0: Nors diena tinkama intensyviam protiniam darbui, vis dėlto nepervarkite, dažniau darykite pertraukas. Netinkamas laikas kažko naujo imtis, geriau orientuokitės į darbų užbaigimą. Nelaikas naujoms darbo sutartims, taip pat nepalanku aptarinėti uždarbio klausimą, o diena palanki kelionėms, komandiruotėms, viešnagėms, taip pat svečių, ypač iš toli priėmimui. O nepalankus metas romantiškiams pasimatymams ir pažintims. Beje, sapnai šią naktį buvo pranašiški, tai jeigu sapnose regėjot žvaigždės, dangų ar skridate, tai yra ženklas apie pagalbą, apsaugą. Ugnis ar žaibas sapnose gali pranašauti didelės gyvenimo permainas. Žinoma, ši diena mums taip pat atnešė ir tam tikrus ženklus. Šiandienos blogi ženklai – jausti šaltį be aiškios priežasties, išvysti gaisrą, juodus dūmus, juos įkvėpti ir jeigu ant jūsų kas užsidegtų. O geras ženklas – pajusti stiprų vėjo gūsį ir jeigu jūsų namuose vėjas atvertų langus ar duris. Tai reiškia, kad diena jūsų laukia tikrai gera.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Savivaldybės ir krašto apsaugos ministerija planuoja įrengti bent 10 naujų gyventojų visuotinės gynybos vietų, kuriuose, kai nėra pavojaus, būtų galima užsiimti įvairiomis lavinimo veiklomis. Tai būtų pažyminiai pastatai priedangos, kuriuose planuojama įrengti šaudyklas ir sporto centrus. Preliminariai vienos tokios erdvės įrengimas galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijono eurų. Pusę finansuotų krašto apsaugos ministerija, pusę savivaldybės. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojai atsispindės rudenį. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemonėje dažnai tampa tikru iššūkiu. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius. Eso teigimu, šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. Eso domenimis, deklaracija šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Izraelio kariuomenė deklaracija šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų.

0: evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimų gyventojams. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius Europos Sąjunga pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksiančių parlamento rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybos Sąjungai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinius oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgių banga Kyivai, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius, tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos auksas šiuose pirmenybėse. Anksčiau jie triumfavo ir sprinte. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų starte Andrė Lukošiūtė su kruote Karla Popovič lygiai per valandą 6-2-6-0 nugalėjo prancūzę ir italę. Lietuvė su kruote pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpą laikį lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas toliau pūs smarkiai, gūsiai didesnėje šalies dalies sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir beveik 13 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį naujienos iš sporto pasaulio. Ir pradėkime nuo futbolo. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrą pergalį iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Ir po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A lygos turnyro lentelėje užima 3-ąją vietą. Kalbant apie krepšinį, Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių prieš paskutinėme reguliariojo sezono ture, Vitorijos Baskonija išvykoje 88-83 nugalėjo Madrido Real ekipą. Beje, Eurolygos finalo pralaimėjęs Real klubas Ispanijoje šiuo metu išgyvena tikrai sunkią atkarpą, nes jau buvo patirtas 4 pralaimėjimas paeiliui. Iš Ispanijos pirmenybių kelkimės į Turkijos pirmenybės. Čia atkrintamosiose pergalės startavo Stambulo Anadolo Efes. Eurolygos klubas namie 86-75 įveikė Ankaros Turk Telekom. Ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių Stambulo ekipa truktelėjo į priekį 1-0. Ir grįžkime į Lietuvą. Disko metikai čia rungtyniavo Jonavos mero turės varžybose. Ir disko šiose varžybose toliausiai numetė Andrius Gudžius 65 metrus ir 1 centimetrą. Tai beje yra geriausias Lietuvos sezono rezultatas. Gudžius Jonavoje pasižymėjo stabilia metimų serija, visi 6 Lietuvio bandymai skriejo už 63 metrų ribos.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
3: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
1: Metas horoskopams. Žvaigždės tikrai turi ką pasakyti visiems, 12 zodiako ženklų. Ir nieko nelaukdami, pradėkime nuo prognozės avinams. Šiandien galite būti jautresni santykiuose, kito žmogaus žodžiai ar reakcijos gali stipriau paveikti nuotaiką arba priversti kitai pažvelgti į bendrą situaciją. Vertėtų mažiau skubėti įrodinėti savo tiesą ir daugiau dėmesio skirti išklausymui. O jaučiams diena gali labiau išryškinti kasdienius darbus, atsakomybės ir smulkės detalės, kurios ilgiau kaupiasi. Darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti papildomų reikalų, kurie reikalaus daugiau kantrybės ir tvarkos. Naudinga neperkrauti savęs per dideliu tempu ir aiškiau paskirstyti jėgas. Dvyniai, emociškai diena gali būti lengvesnė, su daugiau noro bendrauti, judėti, ieškoti įdomesnių sprendimų. Pokalbis apie santykius, kūrybą ar asmeninius planus gali suteikti daugiau aiškumo ir motivacijos. Pravartu daugiau pasitikėti spontaniškomis idėjomis, tačiau vengti skubotų pažadų. O vėžių mintį šiandien dažniau suksis į namų, šeimos ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities, bendrų išlaidų ar artimųjų nuotaikų temą, kuri pareikalaus daugiau kantrybės. Vertėtų mažiau viską laikyti savyje ir ramiau kalbėti apie savo poreikius. Liūtai, ši diena bus aktyvi, bendraujant, susitinkant. Kiekvieno pasakyti žodžiai gali pakeisti požiūrį į situaciją arba paskatinti griežčiau priimti sprendimą. Pravartu pirmiau įvertinti faktus ir tik po to reaguoti emocingiau. Mergelėms viduje gali stiprėti poreikis, aiškiau kontroliuoti finansus, laiką ar kasdienius prioritetus. Gali atsirasti papildomos išlaidos arba pokalbis apie pinigus, kuris reikalaus praktiškesnio požiūrio. Naudinga vengti skubotų pirkinių ir labiau remtis ilgalaikę naudą. Svarstyklės. Šią dieną jums pavyks išlaikyti balansą ir aiškiau suprasti savo santykius su aplinka. Žmonių reakcijos šiandien gali stipriau veikti emocijas arba paskatinti kitaip įvertinti bendravimo ribas. Vertėtų mažiau prisitaikyti vien dėl ramybės ir daugiau atsižvelgti į savo vidinį komfortą. Skorpionams diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo bereikalingo triukšmo. Gali kilti noras mažiau aiškinti santykius arba kuriam laikui sumažinti bendravimo tempą. Pravartu daugiau dėmesio skirti poilsiui ir emocinės įtampos paleidimui. Šauliai, daugiau energijos šiandien gali būti skiriama draugams, planams ar bendriems projektams. Pokalbis apie ateitį, darbą ar bendradarbiavimą gali padėti aiškiau suprasti, kas juda tinkama kryptime. Naudinga stebėti, kurie žmonės realiai palaiko jūsų idėjas, o kurie tik kalba. Ožiaragiai, protas šiandieną gali būti rimtesnis dėl darbo atsakomybės ar profesinių klausimų. Santykiuose su vadovybė, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės ir reiklumo. Vertėtų neskubėti priimti svarbių sprendimų vien dėl spaudimo ar nuovargio. Vandenis. Ši diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir platesnio požiūrį į situacijas, kurios anksčiau atrodė sudėtingesnės. Gali atsirasti naudinga informacija dėl kelionės, dokumentų, mokslų ar tolimesnių planų. Pravartu daugiau pasitikėti savo intuiciją ir mažiau abejoti jau priimtais sprendimais. Žuvų emocijos šiandien gali būti jautresnės per pasitikėjimo, finansų ar santykių balansą. Gali išryškėti klausimas dėl skolų, bendrų atsakomybių ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas. Naudingas sprendimus priimti nusiraminus ir nepasiduoti kraštutiniams emocijoms. Štai kiek daug patarimų ir rekomendacijų visiems zodiako ženklams. Taigi, linkim gero ketvirtadienio.
5: Horoskopai.

0: Dienos komentaras. Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsamiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
1: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, deda į salotas ar ant sumuštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistiniams savybėms. Kiaušinių spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D, fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūkščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūkšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą – visų pirma įgaliojimo datą. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkiųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ampakuotas turėtų būti nurodomas svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuorodo nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. ES valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMVT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybe išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbė, kad praėjusiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksportas sudarė 169 milijonus ir buvo 13% didesnis nei prieš metus.
0: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė. Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.
2: Radijo turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
6: O dabar keliaukime į šurmuliuojančią vietą, kur kiekvienas gali rasti kažką sau į radio turgelį. Čia jūsų laukia įvairiausių pasiūlymai, nuo medaus iki rankų darbo mezginių ar smulkių buities reikmenų, taip pat technikos prietaisų. Čia galite rasti ir augalų sodui arba balkonui, sezoninių gėlių. Tai galbūt būtent čia ir atrasite tai, ko šiandien jums labiausiai reikia. O jeigu patys turite ką pasiūlyti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Nieko nelaukdami pradėkim. Labas rytas. Alio, labą rytą.
7: Labą rytą.
6: Klausom.
7: Nikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilūs nameliai. Mobilūs nameliai 40 kvadratų dydžio su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Tinkami gyventi. Šiam nameliui statyti nereikia nei leidimo, nei projekto. Parduodu įvairių rūšių, sausas, skaldytas malkas. Pristatymas nemokamas. Parduodami įvairūs grūdai. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodamas 6 hektarų miškas su žeme arba įsikirtimui. Dėl visko teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
6: Ačiū, iki. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Vladas nuo Marijampolės.
0: Taip.
1: Parduodu inkubatorių 66 vietų. Palapinę, ne palapinę, jo, palapinė kareiviška 3 ant 5 ir 2 metrų 50 aukščio. Tada obliavimo reismusines takliukes vienfazės ir skersines pjaustymų stakliukės taip pat vienfaziais. Mano telefonas 06 73 73 847. Dėkui, sudie.
0: Ačiū, sėkmės. Ir Vladui nuo Marijampolės skambinti galit numeriu 06 73 73 847.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Rytaus.
0: Taip.
1: Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Tai būtų Fortas Maxa, po du automobiliai. Vienas 2008 metų, kitas 2012. Abu du dizeliai, abu du automatai, labai tvarkingos mašinos. Viena prabėgos 220 tūkstančių, kita 320. Lietuviška registracija su techninė apžiūra. Yra vasariniai ratai. Jėgėjų mašinų. Kabliai yra. Kita mašina yra 5 dienų. Įsamesnė informacija bus telefonu. Toliau parduodu Audi Q5 17 ratus vietos. Gražus ratai, nebrangiai, su vasariniam padangom. Audi Q5 kablį naujas, visiškai naujas, neišpakuotas, nebrangiai. Ir parduodu, ir gal būtų viskas. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Gintarui iš Alytaus dėl skelbimo skambinti galit numeriu 0618-32588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, turintis automobilio, skaldo malką, suveža į vietą arba pjauna žolę. Ir išnuomoju kambarį plikiai, Klaipėdos rajonas, antras aukštas, su balkono, visi patogumai. Ir gal kas gali padovanoti jauną, gražų, piktą, lojantį šuniuką. Klaipėdos apskritis privažiuočiau. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, Vytautui iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai. Nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti, bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turk.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę. Su tvenkiniu apie 2 hektarai, 48 arai. Tvenkinys apie 20 arų, įžuvintas. Taip pat yra miškelis 2-3 arai, teka upelis, nuo upelio galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka, šalia vieškelis, elektra. Taip pat dar turim parduoti žemės ūkio padargus traktoriai. Šienapjovė vokiška 2 metrai pločio, bulvekasė, plūga. Taip pat žolės bulvienojas smulkintuvas yra 1,2 metrą pločio. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Metalinės pakopas yra naujas, tinkuotas. 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Dar turim parduoti obolių tarkavimo mašiną. Trifazė yra stipri mašina yra. Dar turim parduoti vienkinkę arklio vežimą, metalinės kaladės vadinamai. O ratai yra tekiniai, 6 tekiniai yra. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 9 9 7 2. Ačiū šimtas, kalbimo iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambinu. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairūs priekabos, vilkikai, traktoriai. Taip pat domina įvairūs motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Taip pat domina žaliasis traktoriukai. Jei kažką turite pasiūlyti, skambinkite šiuo numeriu. 06-36-12-813-1. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-813-1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat ieško pirkti įvairios talpos priekabų grūdams vežti. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei nupirkčiau seną motociklą Java, Javos dalis, lopšelį. Taip pat sudomintų įvairios būklės traktorius T16, T25, T30. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06-38-68-100.

0: O, kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambinu iš Varėnos rajono. Turiu parduoti mišką ir mano telefonas būtų 06-05-878-01. Geros dienos ir ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū, jums irgi gražaus ketvirtadienio. Taigi dėl miško su klausytoju iš Varėnos rajono gali susisiekti 06-05-87-801.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Kauno apskrityje parduodama sodyba. Smulkesnė informacija telefonu 0620-35532. Kartojame telefoną 0620-35532.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: O iš kur skambina kitas mūsų klausytojas? Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojanti, be techninių apžiūrų, ilgai stovinčius. Perkame ir tvarkingus automobilius. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos norite parduoti. Taip pat labai ieškame automobilio visais varančiais ratais. Taip pat perkame įvairiausią žemės ūkio techniką, taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, žuliapjuvės traktoriukus, automobilinės priekabas. Dirbam visoje Lietuvoje, atsiskaitome grinaisiais, dokumentus sutvarkome tvarkingai, nuvežame žmogų į regitrą, su jo regitru išregistruojame transporto priemonę ir parvežame žmogų namo. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 5 6 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 5 6 7 6 2. Primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Buvo turgelį, puko.
0: Taip, į turgelį prisiskambinot. Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Jonas iš Utenos.
0: Taip.
1: Rytų Lietuvoje superkama įvairias transporto priemonės, motociklus, visureigius, traktorius. Atsiskaitame iš karto. Ir mūsų numeris būtų 06771585.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 06771585. Miškas pagrybas, nukeliuoti prie upelių kelias žuvis pasigauti. Aš mėgau.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas Žemaitijas trukdu. Lausia. Norėčiau parduoti traktorinį puspriekabę dviejų ašių, savivartį verčia į tris pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5, bendra masė 16 tonų. Padangos fūrinis, plačios. Taip, toliau būtų parduodu motociklų Ural variklį. Priedu pridedu pavarų dėžį. Dar būtų senas rusų laikų dvi radijas. Ural ir Sirius yra šonuose plokštelių grūtuvai. Ir tai būtų visureigis Hyundai Santa Fe 2020 metų dyzelis, mechaninė pavarų dėžė, spalva pilka, pilravo mutras, pirkta Vokietijoje iš Hyundai parduotuvės. Ir dar norėčiau paklausti pas mus telšiuose, prisiskambinti galime, bet radijas negirdėti. O dar eiskim per pūką, užklausimą, kas duoda, iš viso jau 2-3 savaitės negirdim.
0: Tai kad šią savaitę jau sutvarkė, jau turėtumėt nuo vakar ar nuo užvakar girdėti. Tikrai nesigirdė ir vėl?
1: Dar širis ne, ačiū labai. Telefonas mano būtų 0646 171 192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pasidomėsiu, ar tikrai ir vėl gėdimas yra telšiuose, nes šią savaitę jau buvo sutvarkyta, jau Žemaitijos sostinė girdėjo mūsų radio programą, tai būtinai pasiteirausiu. Ir pakartosiu Antanui Žemaitijos numerį 0646 171 192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, gabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpus, žemės preza, akiečios, elektros totelės, benzininį Honda variklį, žoliapjės benzininį Honda variklį, automobiliai UAS-3303, platformai tentas, tepalus siurblys anša 50, priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gerą ketvirtadienį ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674185 46.

0: radio turgelėje niekas nelaukia. Prekiauja toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda, patrukdė jums.
0: Klausom.
1: Superkame visų markių automobilius Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje. Gali būti ir iš kito Lietuvos krašto, jeigu tai būtų čiučiut naujesnis automobilis už gerą kainą. Perkame taip pat ir motorolerius, motociklus, keturračius, domintų ir priekabėlės kokios nors, domina ir traliukai, krovininiai transportai iki C1 kategorijos. Perkame bet kokią stovę, už bet kokią sumą, bet kokių metų, tai gali būti ir naujas automobilis, gali būti šiek tiek padėvėtas automobilis, gali būti pamirštas ir stovintis metus ar daugiau kažkur taip senam kokiam garaže. Tai konkrečiau primenu, perku bet kokios markės ar stovio ar amžiaus automobilius, visureigius, mikroautobusus, motociklus, priekabėlės ar kokį kitą krovininį darbinį transportą. Labiausiai domina Klaipėdos apskrityje, bet jei bus verta, atvyksime ir kitus miestus. Telefono numeris dėl automobilių supirkimo kainų pasteiravimo būtų 06582987 6. Ačiū jums labai ir geros dienos.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06582987 6. Metas padaryti pertrauką, turgelyje jau artėja 9 valanda, taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite ir apie tai, kiek vartotojų po stipraus vėjo vis dar neturi elektros. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, po žinių prekiausim toliau turgelyje.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimai apie 2200 vartotojų. Ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenis. Kaip skelbiama, elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių, vien ugnigesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiuose patalpose įsirengti yra privalo, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimu, šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosio šalies paramos pratybos pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybė gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti visuomeninį tiekimą, sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Elektros energetikos įstatymo pataisas toliau svarstys Seimas ir jas priims iki Liepos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinijanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantis parlamento rinkimai laikomi Pašinijano politikos mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimu. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perimimo ir 100 000 etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos

0: Emanuelis Makronas. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, jog per Gazos ruošį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuoti Hezbollah patvirtino susirėmusius su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją, Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui.
1: Sportas.
0: Vilniaus ryto komandoje žaidęs Gantas Križanauskas išvyksta į Jungtinės Amerikos valstijos. Oficialiai paskelbta, kad 20 metų 194 cm ūgio gynėjas rungtyniaus Portlando Vikings gretose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. Didžiojo kirčio serijos teniso turnyre Roland Garros antrą pergalį iškovojo serbas Novakas Džokovičius. Pasarasis antrajame etape 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 palaužė prancūzą Valentiną Royerį. 24 didžiojo kirčio titulus savo kolekcijoje turintis Džokovičius Roland Garros turnyrą yra laimėjęs 3 kartus.
2: Reklama.
3: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, tad sulauksime ir saulės spindulių, ir debesų, iš kurių vietomis pasirodys trumpas lietus, daugiausiai jis bus šiaurės rytuose, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį į penktadienį orai patruputį rims, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims, bet iš vakaro dar sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kris ženkliai, išgiedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. O Kuršių nerijoje bus vėsiau, apie 12-14 laipsnių.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu.

0: 06 33 77 88 88 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgelis.

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 15 minučių. Užsukti į radio turgelį tikrai verta. Čia galite parduoti ir kaimišką variškės sviestą, kiaušinius, gal kokius nors rūkytus gaminius, taip pat ir sodinukus galite siūlyti ar transporto priemonės. Labai įvairūs skelbimai čia laukiami. Galbūt ieškot meistro, apie tai irgi galite paskelbti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitėje trukdo. Čia Gargžduose parduodam kotedžą, seno statybos 90 kvadratų. Yra su garažu, su šiltnamiu, su sodu. Ir atskiras įėjimas ir dar parduodam prie Klaipėdos, netoli 5 km nuo Klaipėdos, prie Jakutin. Namuką 120 kvadratų. Gyvenamų 75 kvadratai ir garažas šiltnamis ir pirtelė skubiai nebrangiai. Norim pirkti Klaipėdo vieno kambarį arba bendrabutį geriau būtų nebrangų. Bendrabutį arba vieną kambarį būtų. Ir dar Gargžduose turim parduoti žemės sklypą namų statybai. Jei kas nori, parduodam žemę. Namo statybai, skambit mūsų telefonu 06 12 35 8 8 6. Kartoju numerį 06 112 35 8 8 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 8 8 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Ramunė iš Vilniaus. Ieškau pirkti savo būtą Vilniuje, Vilniaus mieste, rajonai nedomina. Ir prašyčiau agentų netrukdyti, noriu pirkti tiesiogiai iš savininko, o mano numeris bus +370 646 57 307. Taip pat, jeigu neparduodate, domina ir ilgalaikė būto nuoma Vilniuje. Ačiū.
0: Ačiū, sėkmės ieškant buto. Pakartos, Ramunės iš Vilniaus kontaktinį numerį, jeigu patys parduodat Vilniuje butą ar nuomojat, susisiekit 06 46 57 307. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Birželio 6 dieną draugystės vartai kviečiame vykti pasitikti vasaros į Jūrmalą. Išvykstame 7 valandą iš Kauno nuo prekybos centro Savas, galime paimti pakeleivis. Aplankysime žydinti nuostabų Babitės rododendrų parką. Gidas supažindins su nuostabiu į Latvijos kurortų Jūrmalą. Pažinsime jaunmokų pilies istoriją ir grožį. Seniorams taikome nuolaidą ir viskas įskaičiuota į kainą 80 eurų, kitiems 85. Informacija ir registracija telefonu +370 652 241 79. Gražios dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Smagios artėjančios kelionės. Pakartosiu numerį susidomėjusiems 06 522 41 79.

0: Радіо Тургеліс.
1: Реклама.
2: Rugpjūčio 7. 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: greita ir patogu.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos, šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
4: Girdėjote reklamą.
5: Smile down.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu gamyklinę 2 tonų verčimą priekabėlę. Priekabėlė verčiama į 3 pusės, visą metalinę. Dar taip pat parduodu ir 4 tonų verčimą traktoriaus priekabą. Dar parduodu šieno grėblį dobilas 3, platformą šieno ritiniam pervežti. Žalės smulkintuvą KIR, o norėčiau pirkti mini traktorių Kubota B serijos Kubota 2350 priekinį hidraulinį pakabą arba frontalinį krautuvą, taip pat nupirčiau žalės smulčerį prie traktoriaus siūlyti iki 2 metrų pločio, taip pat nupirčiau ir nebenaudojom žemės ūkio techniką, tai būtų įvairius priekabus, šienų rinktuvai, šienų presai, taip pat nupirčiau motociklą, Ižiavą, Dniep, Čezet. Dar taip pat pirčiau ir dizelinę vejapjovę. Ir mano numeris būtų 06-86-648-15. Viskas būtų.
0: Gerai, iki. Pakartosiu Tomo Žemaitijos numerį 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Giedris iš Marijampolės skambina. Norėčiau parduoti.
0: Ką parduodat?
1: Noriu parduoti lovą mažai naudotą, čiužinys dviejų pusių lovos, lovą dviejų metrų ilgis, plotis 90 centimetrų, paskui du akordionus parduodu, paskui vieną sintezatorių parduodu, siuvimo mašiną parduodu, sintezatorių kompiuterinį parduodu, paskui rusišką techniką parduodu, muzikos instrumentus, stiprintuvą, radijo parduodu, vieną kitą, paskui motorinį dviratį parduodu. O mano numeris 86-36-95-531. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū. Geros prekybos palinkėsim. Giedriaus iš Marijampolės numerį pakartosiu, tik jau žinoma prasidedant 06, nes kitu atveju nepavyks prisiskambinti, renkant senų būdų numerį. Taigi, klausytojo numeris 06-36-955-31.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu malkų skaldyklę 6 tonų hidraulinį. Dar keletą arklinių padargų galima naudoti pagal paskirtį ar sodybos papuošimui. Ir norėčiau pirkti japonišką traktoriuką. Telefonas būtų 06-86-32696. Dėkui irgi malonaus.
0: Ačiū, viso geriausio. Juozo iš Dzūkijos telefono numeris 06-86-32696.

Vos minutė belieka iki pusės dešimtos, taigi netrukus eteryje žinios, o po jų sugrįšim į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį. Galėsite prisiskambinę į studiją sudalyvauti.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Mokslo metai artėja prie pabaigos, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni mokiniai, 16 metų ir vyresni. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl, nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemonė dažnai tampa tikru iššūkiu. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti nemažiau nei pernai. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarę 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Savivaldybės ir krašto apsaugos ministerija planuoja įrengti bent 10 naujų gyventojų visuotinės gynybos vietų, kuriuose, kai nėra pavojaus, būtų galima užsiimti įvairiomis lavinimo veiklomis. Tai būtų požeminiai pastatai, priedangos, kuriuose planuojama įrengti šaudyklas ir sporto centrus. Preliminariai vienos tokios erdvės įrengimas galėtų kainuoti apie 3,5 milijono eurų. Pusę finansuotų krašto apsaugos ministerija, o pusę savivaldybės. Jungtinės valstijos ketvirtadienį sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Irano revoliucinė gvardija nusitaikė į amerikiečių bazę. Kuveitas pranešė, kad patyrė raketų ir dronų ataką. Tai vyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. 27 Europos Sąjungos šalis narės oficialiai pritarė kompromisui su Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar reikia tik galutinio įstatymų leidėjų pritarimo. Šiuo praėjusiu metu Liepą sudarytų susitarimu, JAV mokesčiai daugeliui europietiškų prekių apribojami ties 15%, tačiau prezidento Donaldo Trumpo nusivylimui bendrija dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado, mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliu iš JAV importuojamų prekių. Vis dėlto praėjusią savaitę ES šalių sostinės ir įstatymų leidėjai susiderėjo dėl kompromiso, todėl blokas veikiausiai nepraleis Trumpo nustatyto Liepos 4 dienos termino, iki kurio pabaigos reikia įgyvendinti šį susitarimą, antraip grės nauji baudžiamieji muitai. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius, tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Pirmoji komanda iškovojusi 3 pergalės žengs į didįjį finalą, o pralaimėjusi į mažąjį. Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių prieš paskutinėme reguliariojo sezono ture Vitorijos Baskonija išvykoje 88-83 nugalėjo Madrido Real ekipą. Eurolygos finalą pralaimėjęs Real klubas Ispanijoje išgyveno sunkią atkarpą, kadangi tai jau buvo patirtas ketvirtas pralaimėjimas paeiliui. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis pasirodys trumpas lietus, daugiausiai jis numatomas šiaurės rytuose, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę, termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį į penktadienio orai po truputį rims, debesuotumas bus nedidelis, o lietaus tikimybė maža. Kiek didesnė šiaurės rytuose. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, o kuršių nerijoje bus vėsiau 12-14 laipsnių.

0: 7 minutės, po pusės 10. Po žinių sugrįžtame radio turgelį. Čia yra ta vieta, kur įvairiausių gėrybių galite rasti, gerų pasiūlymų. Taigi, jei norite pasidalinti ir savojų, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nustumų vartų automatiką, elektrinėmis gerėmis automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas Makermajimo Ketyje. Taip pat parduodami automatiniai, buižiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresą. Jeigu reikia, telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Vilniaus. Turim parduot Kalnų miesto dviratį. Dviratukas yra tvarkingas, parvežtas iš Olandijos, atliktas servisas, sureguliuotos pavaros, viskas ir tiktų metro 60, metro 80 centimetrų ūkiui. Tai kas nori tikrai tvarkingo dviratuko bėginio, prašom skambinti, yra atšvaitai, purvasargiai, pastatymo kojelė, stabdžiai, diskiniai, viskas, žodžiu, dviratis tvarkingas ir kaina būtų 135 euriukai. Ir jeigu kažkur aplink Vilnių, galima pristatymo sutarus. Taip pat atliekam šarvuotų durų remonto darbus. Galima spinų keitimas, reguliavimas, lankstų sureguliavimas. Tai vat ką domina, aplink Vilnių gali kreiptis. 06 15 47 294. Šarvuotų durų remontas. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, suskelbiamas. Sėkmės. Klausytojo iš Vilniaus numeris 06 15 47 294.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Napoleonas, Panevėžio rajone. Mano numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą, namų valda, 42 arai. Šalia elektra, dujas, komunikacijos, viskas šalia. Kaina sutartinė. Dar ieškau mažą šuniuką. Nykštukinė pinčerio, ar špico, ar tartarjero. Bus viskas. Bus labai ačiū ir visą gerą. Sėkmės jums darbe.
0: Ačiū, visą geriausią ir jums. Klausytojo iš Panevėžio rajono numerį pakartosiu 06-76-47-076.

0: Reklama. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Vyras ieško moters. Na parama. Iš visos Lietuvos. Į mano telefono numeris. 06 78 10 0 8 1. Ačiū už dėmesį.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06 78 10 0 8 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ko vardu, iš kur paskambinot?
1: A, čia Blanžiai Šutenos. Man skambino čia prieš, nu, šį kartą, reiškia, parduoti, nori žmogus parduoti akordionų, radio imtuvų, likitikų, reiškia, susipainio, jis susipainio, sakydamas numerį, aš susipainio užrašydamas, negalėtumėt man pas.
0: Tai jūs norėtumėt skelbimą paskelbti ar numerį sužinoti?
1: A, mano numerį?
0: Tai jūs pats norit savo skelbimą paskelbti? Nelabai supratau. Ar jūs domina kažkoks skelbimas, ar pats norėtumėt skelbimą pasidalinti?
1: Ne, tai aš negalėtų, sakau, negalėtumėt gal man atrasti jo telefoną, man paskelbti. Koks jo telefonas.
0: O kada girdėjot tą skelbimą?
1: Nu, dabar, aišku, šį kartą.
0: Šiandieną, taip?
1: Jo, reiškia, čia jis akordionas parduoda, radio imtuvus ir kitą, kad vat.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj paieškos ir surasim.
1: Ja, ačiū.
0: Ačiū. Ir padėjo klausytojas ragelį, tai lauksim perskaminant, tada ir paieškosim.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują galingą benzininį grandininį pjūklą. Bus nauja galinga elektrinė grandininė pjūkla, jie taip pat vokiečių gamybos, nauja galinga akumuliatorinė pjūkla ir nauja akumuliatorinė plautuva automobiliui plauti, yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū, labai geros dienos jums.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Antano iš Kauno numerį 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Regina skambina iš Kaunų. Norim parduoti cinkuotas metalinės čerpės 200 kvadratų, T-formos vinkelį, špižinė kreuklė, nenaudota, aliuminė bidonus 25 ir 30 litrų, metalinė bačka 200 litrų, sieninį veidrodį, špižinius radiatorius nenaudotus ir mano telefonas būtų 0601-631-86. Ir ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, iki. Su Regina iš Kauno susisiekti galit numeriu 0601-631-86. Dar kartą pakartosiu, 0601-631-86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno. Parduodu vokišką akordeoną, Weltmeister, 96 balsų, labai geros būklės, telefonas Kaune, 06-06-77-137, ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienį ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06-06-77-137.

0: reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.

vos 4 minutės lieka iki 10 valandos. Taigi jau mūsų radio turgeliui skirtas laikas visai baigėsi. Ačiū visiems dalyvausiems, prikiausiems, kviečiu likti ir toliau drauge su mūsų radio programa. Jau netrukus eteryje žinios, iš karto po jų ir laidos vartai į 5 puses kartojimas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžio. Vieno ugniagesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičienės, daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17 kartų, paskui Kauno 12, Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo iškvietimo, kai medžiai nuvirto ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako nebejojantis, kad didelio masto gyventojų duomenų vagystė iš registrų centro pakirto visuomenės pasitikėjimą valstybę. Jis pažymėjo, kad su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru atlieka giluminį registrų centro veiklos kibernetinio saugumo vertinimą, kad saugomi gyventojų duomenys būtų saugus. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimo, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji, neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenės. Lietuvos kariuomenėje, kuriamas autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetas, tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasekmė, nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujuoju vienetu šie pajėgumai yra centralizuojami. Šią naktį per Rusijos smogiamųjų bepiločių orlaivio ataką Ukrainos Odesos srityje apgadintas gyvenamasis pastatas ir infrastruktūros objektas, pranešė šio regiono valstybinės administracijos vadovas. Pasakiau pranešimu apie aukas negauta. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad deryboms žlugus Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurios susitarimo sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininio šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms bei maisto produktų.

0: Daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai. Meksike vykstantis pirmasis derybų, kuris temdo JAV prezidento Donaldo Trumpo daromas spaudimas dėl muito, ratas tęsis iki penktadienio. Meksikos ekonomikos ministras pareiškime pažymėjo, kad derybų tikslas nustatyti konkrečius rezultatus, kurie būtų naudingi regionai. Kiti derybų ratai vyks birželio ir liepos mėnesiais Vašingtone ir Meksike.
1: Sportas.
0: Turkijos pirmenybė atkrintamosiuose pergalė startavo Stambulo Anadolu Efes. Eurolygos klubas namie 86-75 įveikė Ankaros Turk Telekom. Ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių Stambulo ekipa truktelėjo į priekį 1-0. Disko metikai rungtyniavo Jonavos mero taurės varžybose. Diską toliausiai numetė Andrius Gudžius 65 metrus ir 1 centimetrą. Tai geriausias Lietuvos sezono rezultatas. Gudžius Jonavoje pasižymėjo stabilią metimų seriją. Visi 6 Lietuvio bandymai skriejo už 63 metrų ribos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis pasirodys trumpas lietus, daugiausiai jis numatomas šiaurės rytuose, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį į penktadienio orai patruputiriams, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra išgiedrėjus bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, o Kuršių nerijoje bus vėsiau, apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
0: Girdėjote reklamą.
3: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai penkias puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Šį savaitgalį tikrai Vilnių šurmuliuoja folkloro garsai, liaudės muzikos dainos, užlieja Vilniaus gatves, o štai kitą šeštadienį tokia folkloro šventė šurmuliuos Kaune. Skamba kankliai, atataria lamžiai. Kaip dainuojama toje startinėje, taip ir čia. Vilniuje vykstantį festivalį visada atataria Kaune vykstantis festivalis, ir tas festivalis, sakau, kad prasidės kitą savaitgalį, tačiau iš tiesų jis prasidės jau šiandieną. Kuogi šis festivalis prasideda, apie tai mums pasako šiandieną laidoje Eglė Vindašienė ir Kristina Pliusevičiūtė Mikulskienė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės, ir man labai malonu su jumis sveikintis, mielosios.
2: Sveiki.
1: Ar laba diena jau gal. Taigi, prasideda šiandieną jau tas festivalis iš tiesų, nors ta visa, kaip sakoma, smagioji dalis, muzikinė dalis bus kitą savaitgalį. Tai kasgi šiandien vyks?
2: Taigi, šiandieną mūsų pirmą valandą Kauno tautinės kultūros centre, Domo Jakšto 18, laukiame visų norinčių pasiklausyti įdomių paskaitų, tai nuostabios lektorės sodų ryšėjos Marijos Liugienės. Taip pat šios lektorės ir bus atidaryta jau paroda.
1: Šiaudinių sodų.
2: Šiaudiniai sodai pas mus suksis ir įsuks gerąją energiją ir gerąją festivalio energiją suks, ir smagiai tęsime ir sodų ryšimą. Būtent bus ir praktinė dalis, ne tik tai teorinė.
1: Ar galima ateiti, kas tik nori?
2: Galima ateiti, kas tik nori, o pedagogai galės ateiti ir rimtesnį dokumentą gauti. Jeigu, tai labai labai kviečiame.
3: Jeigu susimokės.
2: Pedagogus ir visus norinčius suskupti šiandieną jau nuo pirmos valandos.
1: Nuo pirmos valandos, ir čia laiko nedaug liko, bet norint tikrai galima suspėti.
2: Taip, na ir paskui labai labai laukiame aukštaitiškų juostų pinėjos Linos Vilienės. Lektorė, tautodalininkė iš pačio Panevėžio atvyks.
1: Iš pačios aukštaitijos širdies.
2: Taip, pati aukštaitijos širdis pas mus, nesgi mūsų festivalis yra skirtas būtent aukštaitijos metams. Tai šitas festivalis labai labai daug turi įdomių renginių būtent aukštaitijos etnografiniam regionui, šio regiono ypatumus, ir mes patirinėsime. Tai vat mūsų lektorė, tautodalininkė Lina Vilienė suteiks tokią galimybę ir teorinėje dalyje pasakos, kokios turi būti mūsų juostų spalvos, kodėl būtent reikia tos baltos, kodėl reikia raudonos ar net žalios, ir kiek tų siūlų mūsų reikia tai pintiniai juostai. Na, žinoma, ir pabandysime ir patys galėsim pinti šią juostą, nes tautodalininkė Lina Vilienė tikrai labai moka gražiai ir įdomiai vesti šitokias gražias paskaitėlės.
1: Na, žinot, Kristina, aš dabar netai pati galvoju. Visada, na, kai žiūriu į tas pintinės juostas, net ir nesusimaščiau niekada, kodėl reikia tos baltos spalvos, kodėl tos raudonos ir kiek tų siūlų reikia. Tai va čia visi bus atsakymai, ko gero.
2: Taip ir net ir paslaptingi visokie kryžiniai, myliniai pavadinimai tų pintinių juostų. Tai va bus galimybė tikrai išgirsti ir susipažinti.
1: Visas paslaptis tikrai tikimės išduos
2: tautodailininkė. Būtent tautodailininkė Lina Vilienė. Na, o rytų aukštaičių tarmė yra nagrinėjama labai jaunos lektorės Gabrielos. Jinai atvyks iš Vilniaus. Būtent mūsų ši nuostabi jauna lektorė Gabriela yra iš Vilniaus universiteto. Jinai užaugusi trikalbėje šeimoje, kaip sakoma, tarp Vilniaus ir Kauno ir Ukmergės. Tai susižavėjusi šitą labai gražią tarmę, būtent rytų aukštaičių, ir tyrinėja savo moksliniuose darbuose, būtent universitete, ir tyrinėja, ir kodėl tokio visokie įdomus tie žodeliai paslaptingi, kodėl jie apmiršta, kodėl jie numiršta. Na ir mus pamokys galbūt atskirti tas aukštaitiškas tarmes, šnektas ir patarmes. Tai vat bus irgi tikrai labai įdomu ir pasiklausyti ir tos praktinės dalies būtent mūsų jaunos lektorės Gabrielos.
1: Na, tai visų to tokių subtilumų turbūt išgirsime, kuo skiriasi aukštaičių, tarytum tarmė aukštaičių, tačiau skiriasi regionais, dar irgi aukštaitija didelė labai.
2: Taip.
1: Aha, na va, tai čia šiandienos programa tokia, taip?
2: Taip, šiandienos tokia mūsų gausi programa ir tikrai labai laukime visų. Jakšto 18, Kauno tautinės kultūros centre nuo 1 valandos kviesime ir...
3: O rytoj norėčiau pratesti, taip pat 1 valandą jau penktadienį bus tautinio kostiumo subtilybės ir paslaptis, kurias mums atskleis Karūnėlės Asta Vandytė. Ir, Inga Nenėnė taip pat parodys, kaip supažindins su to tautinio kostiumo detalėm ir dalim ir juostom ir kitais tekstiliniais dirbiniais audiniais.
1: Na va, kaip smagu, iš tiesų, programa prasideda labai šauniai. Daugiau apie ją mes pasikalbėsim po trumpos pertraukėlės.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro festivalis, tarptautinis folkloro festivalis Atatyra Lamžiai turi labai gilias tradicijas. Ir šiemet jis jau rengiamas 37 kartą. Tiesa? Taip. Tai kokiosgi tos ištakos buvo, jeigu taip sugrįžtume dabar mintimis į tą laiką, kada jis prasidėjo ir dar žinau, kad keletą metų ir nebuvo, tai turbūt metų dar daugiau skaičiuoja. Tai kada jis prasidėjo?
2: Na, jo ištakos siekia 1984 metus. Tai iš tikrųjų jo iniciatorius buvo Vaidotas Tulga ir tuomet jis vadinosi Atatari Trimitai. Ir labai gražu, kad jau kai gavom nepriklausomybę, tai šitas centras buvo sujungtas su kitu, su folkloro etnocentru ir 2005 metais festivalis tapo tarptautiniu. Va, labai gražu, kad jisai sukasi, kad tos triuvos, trimitai, kaip sakant, mūsų tas ženklas, jisai simbolizuoja ratą, saulę, žemę, lamždžius, kurie skleidžia garsą apie Lietuvą. Labai simboliškai, iš tikrųjų. O šis festivalis jau prasideda birželio pirmą dieną, vyks 4 dienas. Čia pamatysim autentiškos kultūros tokius klodus, tai čia ne tik koncertai, šokiai, romansų vakaronės, tautodailės parodos, tradicinio amatų mugė. Ir miestiečiai bei miesto svečiai nemokamai galės klausytis ne tik koncertų, betgi pirmą dieną ateiti ir dalyvauti tokiame antrą kartą žaibiškame samboryje. Kas tai yra?
1: Na, tikrai klausimas kilo, kas tai yra.
2: Atidarymas gyvai, kur galima šokti, tai yra flash mobas, na, tai negražus tas toks
1: lietuviškai kalbam tada, kaip tai ten gražus toks žodis.
2: Ir yra tas žaibiškas samboris, tas žaibiškas šokis, kur atėjus gali šokti vienu metu, visi kartu, gyvai. Tai pirmą dieną, 15 valandą, prie Kauno miesto savivaldybės bus pakelta vėliava ir ten šokti. Pradėsime.
1: Tai čia galės įsijungti ir praeiviai, ir kas
2: taip,
1: norės,
2: taip.
1: Jeigu mėgstate mėlyje iššokti, tai
2: taip, ir gatvės svečiai, ir praeiviai. Na ir tikrai galim pasakyti, kad tas dėmesys mūsų aukštaitijos paveldui, tai ir sutartinės, ir tradicinės kanklės, šiaudiniai sodai, nuometavimas. Gyvas vyksmas, kurį galima atvažiuoti, ateiti, pasižiūrėti.
1: Bus galima matyti, kaip nuometas užrišamas.
2: Būtent iš biržų atvyksta ansamblis, kuris rodys tikrą baltą nuometą, kaip jį užrišti. Labai įdomu, kad ne tik tarmės mūsų tos bus jau parodomos aukštaitiškos, kurie ansamblį žinoma iš to regiono dainuos, bet ir klojimo teatras Skapiškio Rumšiškėse, na tai irgi yra labai senai matyta, kad festivalis turėtų parodytų ir teatrą. Nepaprasta proga pamatyti šitą Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjo teatro stebulį spektaklį. Jisai skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.
3: Taigi visus birželio 3-15 valandą kviečiame į Lietuvos liaudės būties muziejų, kuriame ir vyks būtent spektaklis Lietuvybės lopšys, skirtas švietėjo Jono Katelės atminimui. O šis asmuo, Jonas Katelė, gimė jos Suvainių kaime. Ir apie šitą jo gyvenimą, nuostabią švietėjišką veiklą, būtent lietuvybės keliu ir bus rodomas spektaklis, koks jo išgyvenimas ir istoriniai tie visi įvykiai bus būtent parodomi klojimo teatre Lietuvos liaudės būties muziejuje.
1: Ten labai įdomus įėjimas, sakykit, mokamas, nemokamas bus, kaip ten į tą
3: šitą mūsų spektaklį bus įleidžiami festivalio dalyviai nemokami, su tautiniu kostiumu atvyk, žinoma, o visi kiti norintys pamatyti, pajausti, išgirsti šitą spektaklį, na, bus galimybė įeiti su muziejaus bilietu.
1: O jeigu atvažiuosiu, tarkim, aš ne festivalio dalyvė, bet su tautiniu kostiumu, ar galėsiu įeiti nemokamai?
3: Na, šitą mūsų dėvint tautinį kostiumą bus irgi galimybė atitinkanti visus reikalavimus irgi įeisite nemokamai. Taip.
1: Va, kaip smagu.
2: Gražiausiomis tradicijomis ir papročiais su kauniečiais dalinsis daugiau kaip 1000 dalyvių. Šiemet atvyksta 60 folkloro ansamblių bei klubų iš visų Lietuvos regionų.
1: Oi, palaukit, stop. Sakėte, festivalis skirtas Aukštaitijos metais.
2: Taip, taip.
1: Bet nežiūrint į tai, bus ir iš
2: visi
1: kitų regionų.
2: Tai yra mūsų mylimi, brangus, labai turim gausų folkloristų būrį, didžiuojamės turėdami tuos bičiulius ir jie tikrai kasmet dalyvauja festivalyje.
1: Tai jeigu atvažiuos žemaičiai ar iš mažosios Lietuvos lietuvininkai, ar jie nors kokią dainą aukštaitiškai sutrauks, kaip jūs manot?
2: Taigi turimgi festivalio dainą. O kano žali sodai, žali jovarėliai, kurie trauksime visi ir netgi pirmą vakarą jau botanikos sode bus pasidainavimas su folkloro ansambliais ir daininėlis išleistas to vakaro, taigi jau ir pirmą dieną jau dainuosime.
1: Ar tai reiškia, kad gali visi ateit pasidainuoti, kas nori?
2: Kas
1: tikrai
2: nori,
1: taip.
2: Nemokama ir čia bus dvare, dvaro botanikos sodo didysis dvaras, jeigu nežinot, turi vidinį kemelį, tai taip pat reikia susirasti. Kur tas kemelis yra?
1: Na, kur botanikos sodas, turbūt žino visi. Tai dar noriu pridurti, kad ko gero visi renginiai jūsų, jeigu aš neklystu, yra nemokami, tik tais reikia eiti ir dalyvauti visame kame, taip?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai va, na, šaunu. Visada, kai būna Kaune folkloro festivalis Atatarė Lamžiai, tai labai smagu, kai išeina į gatves tas festivalis. Tai va dabar matėm, girdėjom jau, kad ir pasišokimas bus Laisvės alėjoje prie savivaldybės ir į kitose erdvėse pasidainavimai, botanikos sode. Ar bus dar kažkokių tokių naujų erdvių galbūt? Be to, kad Rumšiškėse spektaklis, kad botanikos sode pasidainavimas, ar dar kažkokių bus kitų erdvių be kultūros centro jūsų?
2: Šiemet erdvės tai yra mūsų Kauno pilies kiemas. Ten vyks ir tautodalininkų mūgė nuo dviejų. Tai yra šeštadienį, trečią dieną, bus gatvės koncertai Laisvės alėjoj.
3: Taip, Laisvės alėjoje gausa mūsų folkloro ansamblių būtent bus nuo 14 valandos Laisvės alėjoje. O prie mūsų Kauno pilies kieme tai prasidės nuo 14 valandos užsieniečių svečių koncertas, tai svetelių gražumas. Tai Kauno pilies kieme būtent 14 valandą laukiame svečių iš Ukrainos, Latvijos ir žinoma Lenkijos.
1: Aha, na tai mes gal plačiau apie tai dar pašnekėsim po trumpos pertraukėlės, dabar kviečiu pasiklausykime gražias melodijas.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Sugrįžtame į ir toliau kalbamės su Kauno Tautinės kultūros centro metodininkėmis Egle Vindašienė ir Kristina Klecevičiūtė Mikulskienė. Kalbame apie Atatara lamžius, kurie jau užlies Kauną tikrai kitą savaitgalį, net ne savaitgalį, prasidės dar ir anksčiau, birželio pirmąją. Na, tai jau mes apie birželio pirmosios programą pakalbėjome ir antrą dieną birželio taip pat laukia daug labai įdomių dalykų. Ir mes taip netgi smulkiai išnekam apie tai, kad iš tikrųjų labai norės perteikti tą dvasę mūsų klausytojams, kad galbūt ir jiems toks užplūs noras apsilankyti, kartu pabūti, pasišokti, padainuoti ir pasimėgauti tais reginiais, ką siūlo Atatara lamžiai. O siūlo ne tik dainas ir šokius, bet ir parodas.
2: Na tikrai, nes ir penktadienį mes turime jau netgi penkias parodas Atatara lamžių metu. Pirmoji atsidarys būtent penktadienį, 1:00 Elvyros Drozdovos darbų paroda Karanfil. Tai yra tokia Krymo dailės tapyba pagal tradicinius jų raštus.
1: Tai čia Ukrainas atkeliauja.
2: Ir ten bus ir pati autorė, ir dar net ir pamokys, ir parodys, kaip tą padaryti. Ta pačia diena penktadienį Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriuje, Zamenhofo gatvėj, bus kanklių popietė. Paklausykit skambančių kanklelių. Tai čia, žinokit, tikrai, tikrai ypatingas įvykis, nes 10 atlikėjų pačių atvyksta iš visos Lietuvos ir, žinoma, jau Skriaudžių ansamblis vainikuos visą tai, bet yra atskiri atlikėjai, tikrai, ir netgi Tolmintas Matonis, ir su anūka jis atvažiuoja Kęstutis Rudis ir iš Saulėlio Kauno ir atskiri atlikėjai, netgi Anykščių yra Asta Motuzienė su savo anūke, pati Asta turi savo ansamblį Laumakė iš Anykščių ir Pova yra Gailos Girdienės vaikų ansamblis.
1: Na tai jau tikrai visą puokštę didžiausia, gražiausia ir tie, kas jau myli kanklių muziką, tai tikrai.
2: Ir tą patį vakarą jau kviesim į didįjį koncertą. Jau.
3: Kuris vyks 17:00 Kauno kultūros centre, Vytauto prospekte 79, ir tenai dalyvaus mūsų folkloro ansambliai, kurie jau daug metų šito festivalio koncertuose pradeda, ir tai yra Ringailių folkloro ansamblis iš Kaišiadorių rajono, kuriame dalyvauja įdomus atlikėjai, vyresnio amžiaus žmonės. Tai vėliau koncertuos ir Gadula iš Kauno, Sarbentėlė, Pilerožė, Samilų senoliai ir vaikaičiai, Bitula, Užnovietis, na ir mūsų svečiai iš Latvijos ir Ukrainos.
2: Šį vakarą užbaigs jau tradiciškai tapusių mūsų sutartinių ratas, tai yra Upava Karvelėlis, Švento Arkangelo Mykolo, tai yra įgulos mūsų soborė.
1: Taip,
2: 20:00, tai yra 20:00 9 grupės. 9 sutartinių gėdotojų grupės. Taigi labai labai kviečiame ir linkime praleis gražiai laiką.
1: Tai va tokia penktadienio programa. Šeštadienio programą išgirsime po reklamos.
0: Reklama.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam pūkas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na be, tai jau minėjote, mielosios, kad net penkias parodas, tai šeštadienis irgi be parodos neapsieis. Prasideda taip pat paroda. Ko gero.
2: Na taip, mano meilė Ukraina. Pirmą valandą Kauno įvairių tautų kultūrų centre, Šventos Gertrūdos gatvė 58. Tai veiks Ukrainos liaudės meistrų iš Kryvoj Rog, Marijanos ir Valerijų Liubas karpinių paroda. Atvažiuoja ir koordinatorė tos parodos, žymi tautodailininkė, karpytoja Laimutė Fedosejeva.
1: Egle, jūs kaip karpytojas galiu paklausti, ar labai skiriasi va, tie lietuviški tradiciniai karpiniai ir va ten iš Kryvoj Rogo?
2: Na tikrai, skiriasi spalva tikriausiai, spalva. Nes jie naudoja daug ir plėšytinės technikos karpinių ir dengia spalvas, naudoja daug tokių aplikacinių momentų, bet iš tikrųjų, bet pats siužetas, pats žanras ir tema, tai gyvybės medžiai ir koloritai, tokie ornamentika, tai yra iš mūsų raštų, o jie labai labai panašus.
1: Turim sąsajų.
2: Taip, taip, taip. Ir tą pačią dieną iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jau ir virtuali paroda veiks Lelki Matanki, tai yra ukrainiečių, 8 ukrainietės atsiuntė savo darbus ir bus sukurtas filmukas, kurį galima bus taip pat pasižiūrėti šito atidarimo metu, gyvai ir susitikti, pamatyti.
1: Kas yra Lelki Matanki?
2: Na, tikrai geras klausimas, nes aš labai irgi domėjaus, tai yra ritualinė lėlė, ypatingai dabar atgyjo šito karo metu. Matanka yra būtent nenaudojama nei adata, vienu žodžiu, nesiuvama, tai yra matas.
1: Suvyniojama.
2: Tai yra vyniojimo technika, tai turėtų leišti tą lėlę nediksniuojant, vienu žodžiu, tai yra specialus suvyniojimas, bet jis tai yra, negali turėti veido, įsivaizduokite, tai yra ritualinė lėlė sauganti ukrainiečių šeimas. Tai ypatingas tikrai gerą energiją tokio skleidžiančią. Labai siūlyčiau pasižiūrėti ir pabandyti. Jinai dabar atgyja, labai tokia populiari pasidaro. Apskritai viso to reikėtų išmokti netgi irgi gal netgi ir domėtis, perimti ir pasistengti padėti ir mūsų broliams, ukrainiečiams ir atvykti būtent šitos jau net kada mes karpinių parodą atidarysim, dalyvaus iš Lucko, iš tolimojo mūsų mylimo Lucko ansamblis Volinianė. Tai va, taip kad Luckas yra mums labai mylimas, nes ten buvo pilis, Gedimino sūnus Liubartas ją valdė ir paskui jau jo Teodoras buvo, kai jis mirė, Teodoras jo sunelis perėmė šitą. Ten ypatingai įvykiai, na, istorikai ir tikrai žino, kad ten netgi ir buvo daug, daug pasirašyta Lucko sutartis, kad kuomet Vytautas ir jo gaila ten susitarė su pirmoju Zigmantu pirmoju ir įkūrė katalikų valstybę. Ten buvo pati pirmoji katalikiška bažnyčia pastatyta, būtent Liuberto. Taip kad tikrai mes laukiam Volinianų ir paremkime Ukrainą, atvykime, pabūkime su jais kartu.
1: Na, bus tikrai įdomu išgirsti jų dainas ir pamatyti jų darbus. Na, tai, bet netruks ir mūsų kolektyvų koncertų pasirodymų turbūt taip patgi.
3: Taip.
1: Ir jaunųjų taip pat.
3: Taip, tai Maironio Lietuvių literatūros muziejuje 1 valandą Lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Kauno rato laureatų koncertas, kuriame sugužės Kauno folkloro ansambliai ir kiti atlikėjai iš muzikos mokyklų. Ir taip pat labai laukime instrumentų meistro Skalmanto Barkausko, kuris labai įdomiai parodys, kaip galima pasigaminti birbynės, o iš ko, ogi iš labai įdomus ir paprasto galbūt augalo, kurį mes matome auganti drėgnose vietose prie tai nendrės, tai ponas Skalmantas Barkauskas tikrai supažindins ir papasakos ir išmokys netgi groti.
1: Tai čia jau turėtų būti įdomu ne tik patiems vaikams, bet ir tiems,
3: ir
1: kas tėveliams, labai įdomu.
3: Arba, taip, vadovams. Norėčiau papildyti, kad Skalmantas iš tikrųjų susipažino su tais amatais, su instrumentų gamyba. Jis ne tik tas puslėlinės, besedlės, birbinės, ragus gali padaryti. Ar žinot, dėka kieno? Tai yra mūsų kolegos meistro nuostabaus iš Šiaulių Alberto Martinaičio, kuris nuolat ir dabar kala ir drožia kankles ir gamina ypatingai įvairius papuošalus, pakabukus, amuletus iš akmens ir jo pilni ir net, kankliai ir pilni lamždžiai.
1: Ir net skudučius
3: iš akmens. Taip. Taip, kad Albertai, mes tave irgi mylim ir kad tu tokius mokinius gražius turi.
1: Nes Skalmantas pradėjo nuo kanklių gamybą, o dabar galim pasidžiaugti, kad gamina jau ir kitus instrumentus. Taigi turim tikrai šaunių meistrų.
3: Ta pačia diena, žinom, kaip ir minėjom, ten pat bus ir tas nometėlis, ir paskui dar ir gal kas nors norės užeit pavalgyti, ir Bernelių užėga, ten bus toks kamerinis koncertėlis, ir žinoma, visa Laisvės alėja skambės Kauno pilies kieme. Taip kad jeigu atvyksite į Kauno pilies prieigas, prie kanklininko skulptūros jau prasidės jormarkas, kuriame galėsit pamatyti du kalviai, sodų ryšėje, audėja, lino gaminiai, audiniai, bitininkai net bus. Taip kad tikrai ir mūsų tautodailininkai turės ką parodyti ir pamokyti.
1: Na va, tiesiog kiekvienam skoniai. Aha, tai šeštadienis baigėsi jau ar nesibaigė mums šita mugė?
3: Oi, tikrai ne. Mugė nesibaigė, kaip minėjome, užsieniečių koncertas Kauno pilies kieme 14 valandą. Vėliau, kas suskubės ir norės aplankyti Lietuvos liaudės buities muziejų, tenai klojimo teatro spektaklis Lietuvybės lopšys 15 valandą. Ir labai gražus pristatymas, būtent gauptuvių vyksmas vyks Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Ten dalyvauja folkloro ansamblis Žemyna iš Biržų, kuris ir rodės, koks yra gražus ritualas atliekamas su būtent nuometo rišimu. Tai bus 15 valandą. Ir visų laukiamas, tikriausiai ir labai daug žinoma norinčių buvo į šitą būtent koncertą folkloro ansamblių, tai 16 valandos koncertas Aukštus kalneliai, margus dvareliai Kauno pilies kieme. Čia dalyvauja na, ir mūsų mylimi folkloro ansambliai, net ir iš Juodkrantės Aušrinė atvyks ir Šakių rajono Nova ir Sudone Kazlų Rudos, tai Kauno folkloro ansambliai Žaisa, Alda, Uosinta, na ir Prienų Panevežio rajono Gegužraibė ir kitų miestų ir miestelių folkloro ansambliai. Deja, visų norinčių negalėjome priimti.
1: Tiek daug buvo norinčių.
3: Nes daug norinčių, tai būtent pasirodyti ir pasigrožėti ir kitais ir save parodyti. Programos tikrai jų įdomios ir tikrai daug norinčių buvo, o 19 valandą laukiame labai pasirodymo įdomaus folkloro ansamblio grupės, na kaip jie sako, Bielė. Taip, tai bus 19 valandą.
2: Jie dainuos Mozūrų krašto, tai yra mūsų Suvalkų krašto, kaip jie didžiuojasi, sako, dainuoja taip, kad jų dainos paliečia mūsų Lenkų širdis, jie taip sako.
1: Tai yra kolektyvas iš Lenkijos.
2: Taip, jie iš Lenkijos ir jaučiame, kad tai mūsų gimtosios dainos, sako, čiulptos su motinos pienu, tiesiog, jie dainuoja kaip ir dzūkų tokią prokalbę ar tokių dialektų, sakytum, jie ir lyg ir šiuo laikiškai, nes jų instrumentai yra trys atlikėjai, yra Julita, Ula ir Piotras, tai dainuoja ir žiediniai būgnai tokie skambantis kaip hangai ar ne, cimbolais, dainuoja būgnai, dūdmaišiai, bosinė gitara, smuikas, taip kad iš tikrųjų Bielė ir tuo pat metu jau galima bus sudalyvauti romansų vakare. Romansai bus irgi Kauno miesto muziejuje tautinės muzikos
1: ir skyrių. Turbūt vakarą vainikos naktišakiai.
3: Žinoma,
1: jeigu naktišakiai, tai jau tada kieme. O, tai gali ateiti kieme, bet kas, kas tik nori.
2: Po vėlio koncerto prasitėse šokiai.
1: Naktišakiai. Na gerai, dabar įsiskiriame dar vienai reklaminiai pertraukėliai.
0: Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
6: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na, naktišakiai turbūt tas, ta dalis, kuri tikrai sukvies labai daug mylinčių liaudės muziką ir šokį dalyvių iš visur. Tikriausiai ne tik festivalio dalyvių, bet ir ateis žmonės, miestiečiai arba miesto svečiai. Na ir sekmadienis. Jau uždarymas sekmadienį bus.
2: Taip ir paskutinis koncertas, iš tikrųjų, bet mes didžiuojamės, kad turim labai gražų kolektyvą. Festivalį vainikuos gerai žinomas Kauno kultūros centro sutartinių gėdotojų grupės, esu Talas. Koncertas, jisai skirtas kūrybinės veiklos 15 metų sukakčiai. Taigi, bet jo metu vyks apdovanojimo aukso paukštį teikimo iškilmės.
1: Sveikinamsi su Talas, aukso paukštį
2: šiemet. Ir jo vadovą Andrių Morkūną. Taipgi bus paskelbta 2022 metų nominacija geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas.
1: Labai vertas kolektyvas, seniai galėjo aukso paukštį pas jį skristi ir
2: taip,
1: labai
2: džiugu. Taip, kad tuo pačiu mes tikrai ir ten jisai prasidės 15 valandą kultūros centre. Norėtumėm priminti, kad tai yra salės, kurios mūsų partneriai ir Kauno kultūros centras ir miesto savivaldybė mums paremia ir visiems norim padėkoti direktorės Vaidos Kasparavičienės vardu festivalio partneriams, bičiuliams, informacinėms remėjams, dalyviams, ansamblių vadovams. Tikrai jie negaili laiko, šitaip nuoširdžiai skleidžia tautinę kultūrą. Tad ateikite birželio pirmą dieną jau prie Kauno miesto savivaldybės, kur 15 valandą bus iškilmingai pakelta festivalio vėliava.
1: Na va, ir smagiai pasišokti galima to pačiu. Taigi tikrai, na, žavu tai, kad visi renginiai yra nemokami ir tikrai galima dalyvauti juose. Aš tikiuosi, mylėjai, kad jūs jau įsirinkote savo vieną kitą koncertą arba kažkokią tai pramogą, kur galėsite sudalyvauti ir tikrai kitą savaitgalį, jau kas nori jau ir šiandieną sudalyvauti seminaruose, tikrai galite jau pasiruošti tatarilamžiams. Mūsų laidoje šiandieną viešėjo Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės Eglė Vindašienė ir Kristina Kliusevičiūtė Mikulskienė. Ačiū, mielosios, kad atėjote šiandieną į mūsų laidą.
3: Ačiū labai jums.
1: Pasidalinote tą džiugę žinę apie artėjantį festivalį. Ir na kągi, 37 festivalis, lauksim 38-ąją.
2: Būtinai.
1: Kai tik pasibaigšitės, pradėsim laukti 38 festivalį, nes kiekvieną kartą tatarilamžiai tikrai dovanoja daug, daug smagių, džiugių akimirkų. Taigi, ačiū jums dar kartą už tai, kad jūs taip atsidavusiai rengėte tuos festivalius dėl mūsų visų, kad mums būtų gerai ir smagu, kad galėtume pamatyti vis įvairesnius, įvairesnius kolektyvus ir gražesnę muziką.
2: Žalės sodai.
1: Tai festivalio finalas.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų. Švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Sakė ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tiesiami egzaminai priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Jei bus 15 minučių, tai bus galimi du pasirinkimai – grįžti ir laikyti toliau egzaminą ir galima bus nelaikyti, jeigu buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. O jeigu būtų labai sudėtinga situacija, labai ilgai užsitęstų, ilgiau negu egzamino laikas, tai tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims sprendimą, kaip toliau turi būti. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miestos savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemoniai dažnai tampa tikru iššūkiu. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miestos savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti nemažiau nei pernai. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijos, pranešė energijos skirstymo operatorius. Esu teigimu, šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. Esu domenimis, deklaracijos šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančios kliūtis, vadinamuosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kada jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Pažymima, kad šio laikinėme kare svarbi ne tik gynyba nuo dronų ir raketų atako, bet ir sausumos kontrolė. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomija su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Suomija su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300

kurčiųjų čempionate, puikiai pasirodė Lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Jie iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirminybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų starte Andrė Lukošiūtė su kruote Karla Popovič lygiai per valandą 6-2-6-0 nugalėjo prancūzę ir italę. Lietuvė su kruote pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas toliau pūs smarkiai, gūsiai didesnėje šalies dalies sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių. Penktadienį palis kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Tik kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Aš išeinu!
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Rinkoje vis dažniau galime išvysti maisto produktų, kurie yra pagaminti pasitelkus specifinį maisto gamybos būdą – lėto virimo technologiją. Kokių taisyklių būtina laikytis ruošiant maistą lėto virimo puode, komentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas Giedrius Krušnauskas.
1: Naudodami lėto virimo įrenginį, laikykitės tų reikalavimų ir nurodymų, kuriuos pateikia gamintojas instrukcijoje. Laikykitės švaros ir asmens higienos. Įsitikinkite, kad visi įrenginiai ir paviršiai, kurie liečiasi su maistu, yra švarūs. Prieš gamindami maistą taip pat pasirūpinkite tinkamą rankų higieną. Maistą tinkamai atšildykite. Jei naudosite užšaldytus maisto produktus, prieš gamindami juos tinkamai atšildykite. Į lėto virimo puodą sudėti sušaldyti maisto produktai nepasieks reikiamos apdorojimo temperatūros, tokiu atveju atsiranda palanki terpė mikroorganizmų dauginimuisi maiste. Įkaitinkite įrenginį. Įkaitindami puodą, pilkite šiltą ar karštą vandenį, taip reikiamą temperatūrą pasieksite greičiau ir sutrumpinsite maisto buvimo trukmę rizikingoje zonoje. Tai ypač svarbu išlaikant mėsos patiekalų saugą ir jų kokybę. Negaminkite maisto nustatę šilumos palaikymo režimą. Jis naudojamas tik tuomet, jei reikia palaikyti pagaminto maisto temperatūrą prieš valgant. Jei lėto virimo puode gaminate daržoves, jas talpinkite ant dugno ar šonų. Daržovės verda lėčiausiai, todėl sudėkite jas arčiausiai šilumos šaltinio. Tinkamai užsandarinkite įrenginį. Gaminimo metu be reikalo neatidarinėkite įrenginio. Prisiminkite, kad kiekvieną kartą pakėlus dangtį, vidaus temperatūra nukrenta 10-15 laipsnių, o gaminimo procesas sulėtėja beveik 30 minučių. Kontroliuokite temperatūrą. Prieš ragaudami pagamintus patiekalus maisto termometru pamatuokite ir įsitikinkite, jog apdorojami produktai pasiekia saugią vidinę temperatūrą, naikinančią bakterijas. Ypač svarbu įvertinti ir patikrinti mėsos patiekalų temperatūrą. Vidinė patiekalo temperatūra turi būti nežemesnė nei 72 laipsnių Celsijaus. Tinkamai atvėsinkite pagamintą maistą. Nepalikite jo ataušti puode. Paruošto maisto vėsinimas iki norimos temperatūros turi trukti neilgiau kaip 4 valandas. Atvėsintus maisto likučius sudėkite į tam skirtas talpas ir laikykite šaldytuve neaukštesnėje kaip 4 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Atvėsintą karštą maistą rekomenduojama suvartoti per 24 valandas. Na ir nešildykite maisto likučių lėto virimo puode. Verčiau tam pasirinkite kitą maisto pasišildymo būdą – ant viryklės ar mikrobangų krosnelėje.
0: Girdėjote Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovo Giedriaus Krušnausko komentarą.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą, sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Elektros energetikos įstatymo pataisas toliau svarstys Seimas ir jas priims iki Liepos. Lietuvos kariuomenėje kuriamas autonominio nuotolinio bepiločio operacijų vienetas tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasiekmė nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2200 vartotojų, šiandien elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenis. ESO skelbė, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams, esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas nuvertė nemažai medžių, vien ugnegesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosio šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad deryboms žlugus Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurios susitarimo sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandulinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą žemynę. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija rengiasi naujai mobilizacijai, siekdama kompensuoti milžiniškus karo nuostolius. Jo teigimu Rusijos valdžia suaktyvino vadinamųjų mobilizacijos įsakymų išdavimą, o tai gali liudyti apie tolesnę mobilizacijos plėtrą. Zelenskis pabrėžė, kad turima informacija Ukraina perduos tarptautiniams partneriams.
1: Sportas.
0: Vilniaus ryto komandoje žaidęs Gantas Krišanauskas išvyksta į Jungtinės Amerikos valstijas. Oficialiai paskelbta, kad 20 metų 194 cm ūgio gynėjas rungtyniaus Portlando Vikings gretose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. Turkijos pirmenybė atkrintamosiose pergalės startavo Stambulo Anadolu Efes. Eurolygos klubas namie 86-75 įveikė Ankaros Turk Telekom. Ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių Stambulo ekipa truktelėjo į priekį 1-0. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis pasirodys trumpas lietus, daugiausiai jis numatomas šiaurės rytuose, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį į penktadienio orai patruputį rims, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža. kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims, bet dar sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje bus vėsiau apie 12-14 laipsnių.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
0: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.

0: Patarimai. Kaip išbalinti dantis?
1: Tamsios dantų dėmės išnyks, jei vieną, du kart per savaitę dantis nuvalysite citrinos sultimis. Be to, tai sveika ir dantenoms.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių, vienu ugniagesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičinės, daugiausiai iškvietimų sulauktų Utenos apskrityje 17 kartų, paskui Kauno 12. Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje po 5 iškvietimus. Jie pažymėjo, kad daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atlikas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Dūmo detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimo šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmo detektoriaus. Mokslo metai artėja prie pabaigos, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl, nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai bus galimi du pasirinkimai – grįžti ir laikyti toliau egzaminą, ir galima bus nelaikyti, jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Sakė ministrė, o jeigu vyraus labai sudėtinga situacija, kuri ilgai užsitęs, ilgiau negu egzamino laikas, tai tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims sprendimą, kaip toliau turi būti. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečių. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas.

0: pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis, maždaug 10 metrų pločio, yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kad jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Latvijos sienos su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, jog per Gazos ruošį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuotė Hezbollah patvirtino susirėmusius su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją, Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgio banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Rusija, reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius Europos Sąjunga, pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms, iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksiančių parlamento rinkimo. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybų Sąjungai. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomija su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininio šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaitės, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrą pergalę iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis

0: 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A lygos turnyro lentelėje užima 3-ąją vietą.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RiteE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Vakarė iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių lienos, o sekmadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dieną 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Švies saulė, o sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių šiluma, be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 6, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lynos šeštadienio dieną laikysis 15 laipsnių. O sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojamas 7, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojas jie kils iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RiteE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RiteE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, brangus klausytojai, jau 12 valandų ir 19 minučių. Taigi, programoje metas, laidai viskas bus gerai, ji daugelio klausytojų jau yra pamėgta. Daugelis jūsų laukėte ir nebijoju, kad pasisėmė tvirtingos informacijos žinių iš sveikatos specialistų. O šiandien pakalbėsime apie tai, kasgi slypi virtuvėje. Ir ten ne vien tik gardus kvapai, skanus maistas, bet ir tai, ko plika akime nepamatysime. Pasirodo, net paprasta indų plovimo kempinėlė gali būti pilna nešvariausių įvairiausių dalykų, bakterijų. Ar galite įsivaizduoti, kad kempinėlis yra aptinkama per 360 rūšių mikroorganizmų, o vos viename, tame parėtame kubiniame centimetre gyvena net 6,5 karto daugiau bakterijų, negu apskritai gyvena gyventojų žemėje. Taigi, gydytojai sako, kad tai yra tikras mikrobiologinis rojaus kampelis. Tai plačiau apie tose kempinėlėse slypinti pavojus sveikatai šiandien pakalbėsim. Na ir pasiaiškinsim, kas kiek laiko vis tik reikėtų tiek jas, tiek įvairias virtuvinio šluostes, virtuvinius rankšluščius keisti. Taigi, apie tai jau netrukus.
0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštas, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Į svetą. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
2: Naudinga žinoti.
1: ir pakalbėkime apie tą valymo priemonę, kurią rasim kone kiekvienose namuose ir kurią kone kiekvienas naudojam praktiškai kasdien. Tai būtent apie indams plauti ar stalvišiams valyti skirtas kempinėlės. Jau laidos pradžioje užsiminiau, kad juose įvairiausių mikroorganizmų knibžda ir turbūt natūraliai daugeliu iškilo klausimas, kodėl kempinėlėse veisėsi tos ištisos bakterijų kolonijos. Juk dažniausiai jas naudojam kartu su indu plavikliu. Tai gydytojai sako, jog pagrindinė indų plaviklio paskirtis yra tiesiog šalinti riebalus ir purvą ir tai nėra kažkoks stiprus dezinfekantas. Nebent tai būtų kažkokia speciali antibakterinė priemonė. Tiesiog įprastas indų plaviklis bakterijų nesunaikina, tiesiog jas nuplauna. Ir tai tik tuo atveju, jei indus plaunam kruopščiai ir karštu vandeniu. O dėl tos porėtos struktūros kempinėliuose, tai yra labai patogi, palanki vieta bakterijoms kauptis. Ir per kempinėlės šios vėl gali patekti ant indų, virtuvės įrankių, paviršių, net ir naudojant kokį nors antibakterinį ploviklį. Taigi, kuo drėgnesnė vieta, tuo daugiau ten veisėsi bakterijų. Taigi, virtuvė skatina tą bakterijų dauginimąsi, nes drėgmės ten dažniausiai netrūksta, kai kažką pavyzdžiui verdam. O juk kempinėlės tikrai daugelis naudojam ir specialistai sako, kad geriausia jas būtų keisti kasdien, bet vargu ar kas taip daro. Todėl kita išeitis būtų padėti kempinėlės prie virtuvės kriauklės tik tada, kai jau ruošitės plauti indus, o panaudojus jas padėti kur sausiau, kad greičiau išdžiūtų. O kas savaitę ar dvi pakeisti reikėtų naujomis. Beje, šluostes ir virtuvinius rankšliuščius reikėtų keisti kasdien, jeigu kiekvieną dieną gaminat maistą namuose. O stalviršis geriausia būtų valyti popieriniais rankšluščiais, būtent taip gydytojai patarė. Aišku, yra ir įvairiausių būdų sumažinti galimos infekcijos riziką namų virtuvėje. Tai pirmiausia svarbu ta elementari higienos taisyklė. Kaip ir minėjau, dažniau keisti virtuvės kempinėlės ir po indų plovimo ar paviršių valymo tas šluostes ir kempinėlės svarbu gerai išplauti, nusausinti. Žinoma, reikėtų nepamiršti tinkamai ir šaldytuvą prižiūrėti. Rekomenduojama šaldytuvę nustatyti ne aukštesnę, kaip plus 4 laipsnių Celsijaus temperatūrą, neleisti tam kondensatui susidaryti ir reguliariai svarbu patikrinti, ar nėra pasibaigusio galiojimo maisto produktų. Taip pat nepamirškite reguliariai valyti šaldytuvą, naudojant pavyzdžiui vandens ir muilo tirpalą. Taip pat reikėtų reguliariai ir šiukšliadėžės virtuvėje išplauti. Tai reikėtų daryti kartą per savaitę, naudojant karštą vandenį, muilą, o papildomai dar galima pervalyti ir dezinfekuojančių valikliu. Ir, žinoma, atsakingai valyti virtuvės paviršius reikėtų tiek stalviršius, kaitlentę, gartraukį, spintelių, orkaitės rankinėlės ir ypatingai virtuvės kriauklį. Na, o tie, kas vengia naudoti tų cheminių valiklių, kurių tikrai parduotuvėse galima rasti pačių įvairiausių, tai tikrai yra ir tų natūralių priemonių, kurios padeda palaikyti švarą. Visų pirma, tai actas, kuris per 5 ar 10 minučių gali sunaikinti iki 85% tų patogeniškų mikroorganizmų ir neutralizuoti nemalonius kvapus. Citrinų sulčių ir druskos mišinys pasižymė antibakterinėmis savybėmis, turi tokį šveičiamąjį poveikį. O kalbant apie tokią natūralią riebalų šalinimo, dezinfekavimo ir kvapų naikinimo priemonę, tai yra soda. Ir veiksmingas dar yra kitas būdas su karštu vandeniu ir arbatmedžio aliejumi. Tai iš tiesų mūsų aplinkoje ir mūsų pačių organizme yra įvairiausių bakterijų, bet žinoma, ne visos jos yra pavojingos ir daro žalos. Bet apsisaugoti nuo infekcijos sukeliančių mikroorganizmų visuomet padeda tinkama higiena.
0: Naudinga žinoti.

0: Sveikatos patarimai.
1: Kaip ir indų valymui skirtų kempinėlių, taip ir plastikinių maisto indelių tikrai galime surasti daugelio namuose. Ir juose laikom tiek maisto likučius, nešamės pietus į darbą ar šaldome maistą ilgesniam laikui. Atrodytų patogu, greita, paprasta, bet specialistai mums primena, kad netinkamai naudojame plastikiniai indai, gali kelti pavojų mūsų sveikatai. Ir didžiausia problema yra ne pats plastikas, o tai, kaip jį naudojam. Nes ne visi plastikiniai indeliai yra pritaikyti, pavyzdžiui, maisto šildymui mikrobangų krosnelėje ar karšto maisto laikymui. Ir kai kaitinam netinkamą plastiką, tai į maisto gali patekti ir kenksmingų cheminių medžiagų. Tai specialistai visuomet rekomenduoja atkreipti dėmesį į ženklinimą. Dažniausiai tai galime pamatyti ant indelio dugno. O jeigu nėra to nurodyta, kad pavyzdžiui indelis tinkamas šildyti, tai geriau to nedaryti. Taip pat svarbu nepamiršti, kad seni subraižyti arba pakeitę spalvą plastikiniai indeliai turėtų būti keičiami naujais, nes tuose įbrėžimuose labai lengvai kaupiasi įvairios bakterijos ir pats plastikas ilgainiui pradeda irti. Ir ypatingai nerekomenduojama tokiuose induose laikyti rūgštaus, riebaus ar labai karšto maisto. Ir dar viena dažna klaida, tai yra daugkartinis vienkartinių pakuočių naudojimas. Pavyzdžiui, kokie nors indeliai nuo salotų arba indeliai nuo ledų nėra skirti ilgam naudojimui, nors namuose tikrai neretai jie tampa nuolatiniais maisto laikymo indais. Taip pat specialistai pataria atsargiau rinktis ir plastikinius butelius vandeniui. Jeigu juos paliekam automobilyje saulėje arba pakartotinai naudojam ilgą laiką, tai ir jie gali tapti ne tik bakterijų, bet ir cheminių medžiagų šaltiniu. Aišku, šiais laikais tų alternatyvų, kuo pakeisti tuos plastikinius indelius ar butelius, tikrai yra įvairių. Kai kurie žmonės renkasi stiklines alternatyvas arba nerūdijančio plieno, tai tokie indai ir ilgiau tarnauja, ir kvapų nesugeria, ir svarbiausia laikomi saugesniai sveikatai. Ir, aišku, svarbiausia, atsakingas naudojimas, nes net ir tie plastikiniai indeliai gali būti saugus, jeigu naudosim juos pagal paskirtį, jeigu reguliariai pakeisim ir tinkamai prižiūrėsim.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
6: Mityba tiesiogiai veikia mūsų sveikatą ir savijautą. Apie tai, kaip reikėtų maitintis, kokių mitybos klaidų vengti ir kaip gerinti kasdienius mitybos įpročius, komentuoja biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
7: Visų pirma, prieš maistą tai yra vanduo. Žmogus turi gerti pakankamai skysčių, tai reikalinga tiek mūsų kraujui, tiek mūsų apskritai. Daugelį funkcijų iš tikrųjų organizmo pradedant inkstais ir baigiant, nežinau, pilnojo žarnynu, kuris pasisavina vandenį. Vandens suvartojimas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, žmogaus kūno svorio, atliekamos fizinės veiklos ir taip toliau ir panašiai. Kalbant apie maistą, lietuviai tikrai suvartoja per daug riebaus maisto. Mes vartojame per daug mėsos, ypatingai kiaulienos. Kiauliena tikrai nėra pati vertingiausia mėsa, sakykime, nes tai yra pakankamai riebi ir tai yra visai ėdis gyvūnas, kurio mėsą mes valgome, apie tai reikėtų pagalvoti. Tai rinktis, sakykime, liesesnę mėsą, tai būtų jautiena, ar tai būtų triušiena, ar tai būtų paukštiena, visada yra privalumas. Vartoti daugiau žuvies, arba tada jau, aišku, žiūrėti į maisto papildus, tai top 3, kurių dažniausiai neišvengia lietuviai, estai, latviai, švedai, tai galėtų būti D vitaminas, tai galėtų būti omega 3 riebiosios rūgštys, kas mums surinkti iš mitybos pakankamai sudėtinga. Ko tikrai trūksta, tai aišku, daržovės, lietuviai vis dar apsiriboja agurkais, pomidorais, mes turime ir tikrai platų spektrą atvežtų daržovių, tai yra avokadai, įvairios salotos, lapinės. Nepamiršti, kad bulvė virta tikrai nėra blogis, tačiau kepta bulvė riebaluose nors ir skani, tačiau jau tai yra blogai mūsų sveikatai, kadangi mes gauname daug krakmolo, daug angliavandenių, dažniausiai tunkame dėl to, greitas maistas, be abejo, jį išmesti savo gyvenimą būtų labai naudingo, kuo mažiau pridėtinio cukraus, kuo mažiau, sakykime, kažkokių perdirbtų riebalų, apriboti šiek tiek mėsos vartojimą, įtraukti savo racioną, tos pačius grikius, sakykime, ruduosius ryžius, sumažinti keptų bulvių vartojimą ir tai jau bus puiku. Svarbiausia, vartoti maistą ne kaip pramogą, bet kaip energijos šaltinį ir nepamiršti pavalgio pasivaikščioti, pajudėti ir tikrai viskas bus gerai. Per griežtas savęs ribojimas veda prie persivalgymo. Persivalgymas veda prie griežto ribojimo ir prie sekančio persivalgymo. Ir tada žmogus ilgainiui praranda motivaciją, nepasiekė savo užsibrėžtų tikslų. Žmonės vis dar paradoksaliai mažai domisi maisto prekių kokybę. Perkame maistą, na tikrai galima pasižiūrėti į etiketę, kiek yra produkte cukraus, pačių riebalų, ar ten yra, pavyzdžiui, palmių aliejaus, kuris puikiai žinome, kad yra kenksmingas žmogaus sveikatai, bet taip pat puikiai žinome, kad kai kuriuose produktuose, ypatingai greito maisto paruošimo, ten įvairios triuvos ir panašiai, to aliejaus tikrai yra. Tačiau žmonės nežiūri, neskaito, jiems skanu, perka ir valgo. Ir tada turi problemų. Lygiai taip pat įvairūs guminukai, saldainiukai, kurie yra neoninės spalvos. Šioje vietoje žmonės, kuriam trūksta edukacijos, patys ir kenčia dėl to. Norint pagerinti savo mitybos įpročius, patarčiau visų pirma, žmogui pradėti sudaryti savo režimą. Jeigu žmogus turi motivacijos, o dažniausiai ta pradinė, pirminė motivacija yra išorinė dėl kažkokių tai tenais kūno linijų, dėl savijautos galbūt, išvaizdos ir taip toliau. Tai be jokios abejonės reikėtų tiesiog pasižiūrėti į savo dienos ritmą, įsivertinti, kaip iki šiol buvo vartojamas maistas, kur buvo didžiausios problemos, tarkime, persivalgymas vakare. Galbūt mes ryte pakankamai nepavalgome, dėl to per ilgos darbo dienos norime daug valgyti, greitai valgyti ir tai yra problema. Toliau įsivertiname, kada iš tiesų mes galime skirti laiko savo treniruoti ir fiziniam krūviui. Toliau, ėjimas į parduotuvę su sąrašu, ko reikia nusipirkti, tikrai sutaupys jums laiko, bet dar svarbiau tikriausiai sutaupys pinigų ir jūs neprisipirksite to maisto, kurį paskui reikės suvalgyti, suvartoti arba išmesti. Išmesti gaila. Taigi, taip tariant, savo laiko planavimas, dienos rutina yra vienas pirmųjų žingsnių, siekiant pagerinti savo tiek dienos fizinį aktyvumą, tiek mitybos įpročius, nes tai sukelia mažiau streso.
6: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
0: Reklama.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057.
1: Girdėjote reklamą.

4 minutės, belieka iki 1 valandos, taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog regionams planuojama skirti papildomus 152 milijonus eurų ir numatoma stiprinti infrastruktūros apsaugą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jūsų grįžimą laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąjį infrastruktūrą, bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų, papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti, taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonominės zonos investicinio projekto viziją ir ekonominio potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad naujas laisvosios ekonominės zonos projektas galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų, o privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybių biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimo, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji, neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragino parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad derybom žlugus Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurio susitarimo sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija šiai dienai keturiuose dideliuose šalies miestuose Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Rusija, reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga, pagrasino Armėnijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armėnijoje vyksiančių parlamentų rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybų Sąjungai. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsiant evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miestų ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah, pranešė karinis atstovas. To priežastis esą yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Izraelio kariuomenė šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimo gyventojams.
1: Sportas.
0: Turkijos pirmenybė atkrintamosiose pergalė startavo Stambulo Anadolu Efes. Eurolygos klubas namie 86-75 įveikė Ankaros Turk Telekom. Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių Stambulo ekipa turktelėjo į priekį 1-0. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų startę Andrija Lukošiūtė su kroate Karla Popovič lygiai per valandą 6-2-6-0 nugalėjo prancūzę ir italę. Lietuvė su kroate pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien dangus dvejetų reitingo tašką.

trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje bus vėsiau apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už

0: kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Tiesioginėme eteryje jau prasideda ir antroji laidos, viskas bus gerai valanda. Labą dieną tariu visiems ir kviečiu į popietės diskusiją, kurioje šiandien kalbėsim apie antruosius šansus. Ar reikėtų juos suteikti kitiems, ar vis tik geriau jau to nedaryti, nes vis tiek į gerą neišės. Nes kartais gyvenime užtenka kažkokio netinkamo sprendimo, neapgalvoto žodžio ar klaidos, ir tada jau santykiai draugystė ir net pasitikėjimo žmogumi pradeda birėti. Ir tada ir iškilo tas klausimas, ar verta suteikti antrą šansą. Vieniems būna, kad tas antras šansas tampa naujos pradžios simboliu, būna, kad sugrįžę po išsiskirimo žmonės sukuria dar tvirtesnius santykius, negu anksčiau buvo. Draugai po metų tylos ir vėl atranda vienas kitą, na, tas suklydęs žmogus iš tikrųjų pasikeičia. Bet kiti sako, kad jeigu žmogus jau skaudino kartą, tai gali pasikartoti ir vėl. Jok gyvenime turbūt daugelis esam atsidūrę tokie situacijoje, kai teko spręsti, atleisti ar vis tik užverti duris visam laikui. Gal kas nors neištisėjo svarbaus pažado, nuvylė, pasitikėjimą gal kitais būdais sugriovė, o galbūt po ilgo laiko netikėtai po to pasibeldė jūsų gyvenimą ir sako, aš pasikeičiau, tai kaip galvojate, ar žmonės iš tikrųjų keičiasi ir ar tas antras šansas yra brandumo ženklas, o galbūt kaip tik rizika vėl nusivilti. Tai kviečiu apie tai šiandieną ir padiskutuoti, žinoma ir savo patirtimis galite pasidalinti, kaip suprasti, kada žmogus tikrai pasikeitė, o kada tiesiog gražiai kalba ir apskritai ir verta duoti tą antrą šansą. Studijos telefono numeris 037 34 2202. Padiskutuokim šią temą.

sugrįžtam į diskusinę temą. Priminsiu, kad šiandien kalbam apie antrus šansus, ar verta juos suteikti, o galbūt kartais geriau užverti duris ir tiesiog judėti pirmin. Džiaugiuosi, kad dalinatės ir elektroniniais laiškais savo nuomonėmis. Štai irgi vienas klausytojas dalyjasi, jog jo nuomonė antro šanso duoti verta, nes juk visi žmonės klysta, sako, pas kažkada buvo praradęs artimą draugą dėl kvailo ginčio, bet po kelių metų susitaikėm ir dabar bendraujam dar geriau negu anksčiau. Turime ir kitą nuomonę, klausytojas, kuris galvoja, kad ne visada verta tuos antruosius šansus suteikti. Sako, vieną kartą atleidau žmogui neištikimybę, patikėjau pažadais, kad viskas pasikeis, bet dėja po metų istorija pasikartojo. Tai jis sako, nuo tada tikiu, kad kai kurios klaidos kartojasi ir tikrai ne visada tą antrąjį šansą verta suteikti. O kita mūsų klausytoja galvoja, jog antras šansas priklauso nuo to, ar žmogus prisijima atsakomybę. Sako, jeigu matai realius veiksmus, ne tik žodžius, tai tada tikrai verta bandyti ir toliau kurti santykius drauge. Taigi, kaip girdim iš jūsų istorijų, iš jūsų pamąstymų, tai vieno turbūt teisingo atsakymo šioje temoje nėra. Vieniems tas antras šansas tampa naujos pradžios simboliu, kitiems tiesiog skaudžia pamoka. Bet turbūt svarbiausia suprasti, kad kiekviena istorija yra skirtinga, o sprendimą dažniausiai padiktuoja ne tik protas, bet ir širdis, aišku, ir gyvenimiška patirtis. Tai ačiū, kad dalyjote savo mintimis. Tai linkiu gražios dienos, na ir nepamiršti, kad kartais vienas nuoširdus pokalbis tikrai gali pakeisti labai daug ir padėti išvengti tam tikrų klaidų. Taigi tiek šioje temoje, netrukus ir kitos mūsų laidos rubrikos.

0: Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
1: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvę fizinę veiklą. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek puikios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu. Kai kurių rūšių vėžių mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokiu siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūdį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje, todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių. Tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę būtent jėgos treniruotei, padirbėti su sparninimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusidultume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbą. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, suplanuokite savo aktyvumą antroje dienos pusėje. Mankštintis yra svarbu reguliariai ir maloniu tempu. Kaipgi tai įvertinti? Labai paprastas testas ir prieinamas. Jei pailsėję 10 minučių, jūs dar nesijaučiate gerai, greičiausiai ėmėtės per sunkios užduoties. Jei krūvio metu dūstate, jeigu jaučiate galvos svaigimą, silpnumo ar kitus nemalonius pojūčius, tikėtina, kad vėlgi treniruojatės per nelyg intensyviai. Atsižvelgit į individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu bijojate ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu pasirinkti tinkamo ilgio lazdas, jas savo prisitaikyti lazdos ilgis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę. Ūgis centimetrais padauginta iš koeficiento 0,66. Lazdas turėtų būti su antgaliais. Minkšti antgaliai bus reikalingi vaikštant asfalto ar betono danga šaligatviais, o einant natūralia danga, pavyzdžiui, miško ar parko taku, šitie antgaliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdas šiaurietiškajam ėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenis juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems iš šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti vieną įvadinę pamoką. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją ir linkėjimas. Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20 amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė: imkis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.

0: Įdomu.
1: Pavasaris - tai tas metas, kai paukščiai mus kiekvieną dieną džiugina savo giesmėmis, o ar žinojate, kad vienai paukščių rūšiai gresia išnykimas, nes patinėliai pamiršo poravimosi dainą. Būtent turiu omenyje gelsvąjį žvynuotąjį medsiurbį, kuris įprastai yra Australijoje pastebimas paukštis, gamtoje jų likę vos apie 300 ir susiduriame su problema, kurią tikrai sunkoka įsivaizduoti. Patinėliai tiesiog pamiršo savo poravimosi dainą. Ir mokslininkai pastebė, kad dabartinės šių paukščių giesmės smarkiai skiriasi nuo anksčiau užfiksuotų įrašų. Jos ne tik praradusios tą pirminį ritmą, bet ir tapo panašios į kitų rūšių paukščių garsus. Dėl to patelis tokių naujoviškų giesmių tiesiog net pažįsta, kaip tinkamų poravimuisi. Na ir kaip sako ornitologai, problemas slypi tame, kad jauni paukščiai nebeturi iš ko mokytis ir ta populiacija yra tokia maža, tokia išsiskaidžiusi, kad jie retai susiduria su tinkamai giedančiais savo rūšies atstovais. Net ir mokydamiesi, jie perima kitų paukščių garsus, taip dar labiau nutaldami nuo tos originalios poravimosi giesmės. Beje, mokslininkai pastebė, kad tik maždaug 12% likusių gelsvųjų žvynuotųjų medsiurbių vis dar moka tą autentišką poravimosi dainą ir būtent šie paukščiai dabar laikomi labai svarbiais rūšies išlikimai. Na, o specialistai svarsto įvairiausių dalykų, netgi apie garsų mokymo programas, kad jos padėtų atkurti tą prarastą giesmę, kada patinėliams primintų ją. Na, iš tikrųjų, toks neįprastas, bet iškalbingas šis pavyzdys, kad net ir nedideli pokyčiai gamtoje gali turėti kai kuriais atvejais ir lemiamą reikšmę visos rūšies išlikimui.

0: O tą artumą, be jokios abejonės, galite puoselėti, auginti ir skirdami dėmesį savo švenčiantiems artimiesiems. Jeigu pažįstate, kas šiandien, gegužės 28-ąją švenčia gimtadienį ar kokį kitą sukaktiminį, galite juos pasveikinti jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. O mes pažadame gerą muziką, gerą nuotaiką, taigi galėsite skirti ir muzikinę dovaną švenčiantiems. Primenu ir šiandienos varduvininkus juos irgi galite pasveikinti. Tai yra Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Taigi, drąsiai skambinkite į studiją ir džiuginkit vieni kitus.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir ją įteikti šiandieną pasiruošęs klausytojas Gintautas iš Širvintų. Jis sveikina su vardo diena savo sesę Rimą ir siunčia jai linkėjimus, linki ir toliau būti tokiai pat nuoširdžiai, švelniai, spindinčiai ir kad vardo diena būtų dar malonesnė. Rimai skiriama ir muzikinė dovana.

Dvi minutės belieka iki antros valandos, netrukus žinios. O juose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse įkūrus NATO taktinę būstinę. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiuose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimu, šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabaritės atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdus antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Mokslo metai artėja prie pabaigos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičių šiai grupiai auga lėčiau. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamuosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kad jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griuvius. Latvijos sienos su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, kad per Gazos ruošį įvykdytos smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuoti Hezbollah patvirtino susirėmusi su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A-lygoje iškovojo antrą pergalę iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Portugalijoje vykstančiam Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims, bet iš vakaro dar sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra grįž ženkliai, išgiedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. 15-20 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas.

0: Nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
1: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
0: Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo. Jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
4: Šalyje 14 valandų ir 14 minučių. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Ir pakalbėkime apie tai, kas aktualu vairuotojams, apie automobilio pirkimą. Ir kai perkam naudotą automobilį, retai susimastom, kad jo galim netekti, net nespėjai jo pasinaudoti. Bet iš tikrųjų kartais vairuotojai vos atvykę į regitrą registruoti transporto priemonės susiduria būtent su tokia situacija. Patikrinus duomenis paaiškėja, kad ta mašina gali būti ieškoma kaip vokta. Pasitaiko ir atveju, kai tokia informacija išaiškėja tik po metų ar net kelerių, kai automobilis jau kurį laiką yra naudojamas. Ir kaip skelbiama, tokios istorijos nėra kažkokios vienetinės, labai retam žmogui nutinkančios. Automobilių rinkos dalyviai sako nuolat matantis sutrikusius pirkėjus, kurių automobiliai registracijos metu sulaukia pareigūnų dėmesio. O teisininkai įspėja, kad problemų gali kilti net ir praėjus keleriems metams po pirkimo. Aišku, tokios jau labai tikslios statistikos, kiek automobilių kasmet registracijos metu yra pripažįstami ieškomais ar galimai vaktais, viešai nėra skelbiama. Bet, kaip pavyzdžiui, ir kitros duomenimis sakoma, kasmet registracijos metu yra nustatoma apie 100 atvejų, kai automobiliai ar jų dokumentai sukelia įtarimo ir apie tai būna informuojama policija. Pavyzdžiui, šį metų balandį Lietuvoje registruota rekordiškai daug 22197 lengvieji automobiliai. Ir tai yra gerokai daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai aišku, tą aktyvesnę pirkimo bangą galbūt lėmė ir iš antros pensijų pakopos pasitraukusių gyventojų planai įsigyti naujesnius automobilius. Bet, žinoma, kuo daugiau sandorių, tuo daugiau ir įvairių rizikų. O su kokiamis rizikomis, su kokiamis sukčių pinklėmis galbūt jums yra tekę susidurti perkant automobilį, irgi galite pasidalinti, patarti ir kitiems, į ką reikėtų atkreipti dėmesį perkant automobilį, ko neignoruoti. Studijos telefono numeris 037-34-2202. O galbūt kažkokių sukčių apgavysčių pavyko jums sėkmingai išvengti. Apie tai irgi galite papasakoti paskambinę mums į studiją.
2: Studijos telefonas 037-34-2202.
5: negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes nieko met tenai ir nebuvau. Ir nieko met žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir nieko met tikrai aš nenuskęsiu aksominių jos akių gerai.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie kito aktualijų. Po duomenų tiekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Ir šiuo metu jau toks įrankis yra sukurtas, ištestuotas ir bus paleidžiamas jau rytoj. Šiandien apie tai paskelbė pats ministras ir jis sako nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytoje sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Beje, daugelis žmonių domisi, ar verta šiuo metu keisti slaptažodžius. Tai specialistai sako, kad šiuo atveju duomenys nutekėjo iš įstaigos, kurios prisijungimai buvo nutekinti. Saugumo lygis kai kuriais atvejais yra labai abejotinas, sistemos yra pasenusios. Tada slaptažodžius turėtų keistis ne gyventojai, o valstybinių įstaigų, kurios gali prisijungti prie registrų centro atstovai. Ir vėlgi reikėtų įsidiegti pastebėjus specialistai tą dviejų faktorių autentifikavimą, apie ką prieš tai ir kalbėjome. Ir taip pat pastebima, jog slaptažodžių keitimas po kiekvieno panašaus incidento yra rekomenduojamas, tačiau taip pat akcentuojama, kad šiuo atveju ne jie buvo sukčių taikinys.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Apie būtinybę gerti paprastą vandenį ir jo svarbą mūsų organizmui, gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Vandens vartojimas ir jo reikšmė sveikatai yra tikrai labai plati tema, tačiau kaip gydytoja turėčiau kelis pastebėjimus. Pirmiausia, ne tik vasarą, bet iš tiesų metus jo vartojame per mažai. Jeigu aš vyresnių pacientų paklausiu, kiek jie išgeria per dieną, dažniausiai jie sako, kad vieną, dvi stiklinės per dieną. Tie žmonės, kurie išgeria per mažai vandens, jų šlapimas bus tamsiai geltonas, koncentruotas, bet skysčių trūkumas gali būti priežastis formuotis ir akmenims inkstuose, ir tulžies pūslėje, žmogų vargins burnos džiūvimas, vidurių užkietėjimas. Vanduo reikalingas ne tik šlapimo, bet ir prakaito, seilių, skrandžio sulčių, tulžies, virškinimo sulčių, žarnyno gamybai. Kūdikiai ir maži vaikai savo audiniuose turi apie 90% vandens. Senstant, audiniai taip praranda skysčių džiūstą. Ir subrendusiame amžiuje mes turime tik apie 60-70% vandens savo audiniuose. Kokias klaidas daro žmonės? Vanduo mums reikalingas visiems kūne vykstantiems fiziologiniams procesams ir reakcijoms užtikrinti. Mums reikalingas grynas vanduo, nesaldus gaivieji gėrimai, kompotai, sultys, kava, alus ir panašiai. Deja, dabar matau iš prekybos centrų nešant daugiausia spalvotus butelius. O mūsų organizmas dėkotų tik už švarų gryno vandenį. Saldus gėrimai turi didžiulis pridėtinio cukraus kiekis. Nors skanu, bet tokiais gėrimais troškulio nenumalšinsi. Be to gauni daug bereikalingo rafinuoto cukraus, saldiklių, įvairių dažų. Visos cheminės reakcijos mūsų kūne vyksta tik tam tikroje temperatūroje, tai yra kūno temperatūroje. Jeigu gersi labai šaltą, su ledais gėrimą, žarnynais bus šildomas, eikvojama energija. Jeigu tokį ledinį vandenį gersi iš karto po valgio, sulėtės virškinimo procesas, nes skrandyje maisto skaidymui taip pat reikia kūno temperatūros. Dažniausiai rekomenduojama gerti šiltą arba drungną vandenį. Priminsiu, kad vandenį reiktų gerti ne iš karto maisto, o geriau 15-30 minučių iki valgio. Vandens trūkumą organizme parodo burnos džiūvimas, tamsiai geltonas koncentruotas šlapimas. Neretas net nepasižiūri, kas lieka paskui jį. Turėtume stebėti, ką mes pasišlapinam ir pasituštiname. Jeigu geriame pakankamai, šlapimo spalva turėtų būti šviesiai geltona. Onkologinių pacientų, ypač po chemoterapijos, prašome gerti ne mažiau pusantro 2 litrus vandens. Dažniausiai skaičiuojame 30 ml kilogramui svorio. Vasarą, kai gausiai prakaituojame, tas kiekis turėtų būti didesnis. Didesnis šlapimo kiekis rodo, kad inkstai dirba gerai, švalo toksinus, užtikrina normalų kitų organų darbą. Negavus skysčių, bus tirštesnis ir kraujas, didesnė trombinių komplikacijų rizika. Šiandien matau, kiek žmonių nepamiršta išgerti prirašytų antikrešuminių vaistų, o pamiršta arba neteikia tam jokios reikšmės, kad reikia gerti vandenį. Stebėti vandens suvartojimą turėtų visi, kas naudoja daug vaistų. Vanduo pagerina vaistų metabolizmą, ne veltui sakoma, išgerkite su vaistais papildomą stiklinę vandens. Vanduo reikalingas ir limfos judėjimai. Limfa, tai taip vadinama organizmo kanalizacija, ir jis surenka šlakus iš visų audinių. Limfodrenažas arba limfos judėjimas bus blogesnis, lėtesnis, jeigu organizme bus vandens trūkumas. Mūsų organizme kaupsis niekam nereikalingos medžiagos. Rekomenduočiau, jei yra galimybė vartoti nespalvotus, beverčius, o kartais ir kenksmingus gėrimus, bet gerti patį paprasčiausią švarų natūralų vandenį. Ir būtina matyti, mintyse skaičiuoti, kiek išgerite. Bet to būkite pastabus, nes organizmas vienai per kitaip signalizuoja apie sutrikimus, trūkumus, atsirandančius pokyčius. Daugelį problemų galima lengvai išvengti įsiklausantį savo kūną siunčiamus SOS signalus.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Kasgi svarbus vyksta užsienyje. Mūsų kaiminėje Lenkijoje vyksta Baltijos jūros valstybių tarybos susitikimas. Per 2 dienų sesiją šalių ministrai ketina aptarti dabartinės saugumo grėsmės regione, ypač GPS signalų trukdžius, kritinę infrastruktūrą ir Rusijos vadinamąjį šešėlinę laivyną. Beje, šio renginio metu Lenkija oficialiai perduos tarybos pirmininkavimą Islandijai, pradėsiančiai darbą nuo Liepos 1 dienos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Apskritai, tai yra pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. Kalbant apie kitus neramumus, Kuveitas šiandieną pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis, padidino spaudimą tarpioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos šiandieną smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę, ir tai yra rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkos Kuveitas, kelia grėsmę ir toliau trapioms diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčio objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą.
2: Dienos aktualijos.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77555. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77555.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
3: Ir dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Lietuvos rankinio lygos čempionų taurė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Beje, pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Kalbant apie kitą sporto šaką krepšinį, Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkės 111-104 nugalėjo Čikagos Sky komandą. O varžybose Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu ilgiausiame šio ralio greičio ruože, kurio ilgis siekė 409 km, trasoje demonstravo stiprų tempą ir finišo pasiekė su geriausiu rezultatu stok klasėje, tačiau po finišo gauta 12 minučių bauda už greičio viršymą tam tikrose zonose, galutinėje etapų įskaitoje jį nustumė į trečiąją vietą.

po 5 minučių 3 žinios, lygiai 3 valandą tai jau aktualijoms apžvelgti skirtas laikas laidoje baigėsi. Na, o po žinių girdėsite radio knygą, taigi likit kartu ir toliau visiems gražios ketvirtadienio dienos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regionų plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąją infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos gerimojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Po domenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Jis teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti domenų apsaugą. Panevėžio miestos savivaldybė skelbė atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosius rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausia susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trumpioms diplomatiniams pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje penktaisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikome Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkstančių etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandulinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeimynę. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasimo programą, prisidėjusio šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė

Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pus iš šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
4: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
5: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
6: Konkurso komisijos posėdis baigėsi vidurdienį. Vienbalsiai buvo nuspręsta paskirti Sakalą katedros vedėjų. Po trijų dienų mokslo metų pradžia. Beliko tik atsiimti darbo knygelę ir jis bus laisvas, išsivaduos iš Valento valdžios. Su džiugia žinia jis nuskubėjo į trestą. Padarys paskutinius patvarkymus ir pasiims savo daiktus. Nespėjo kojos įkelti į kabinetą, kai suskambo telefonas. Jis iš įpročio nukėlė ragelį. Klausau. Čia tu, Sakalai? Nustebo Aleksas.

0: Jau grįžai?
1: Iš kur aš turėjau grįžti? Pasidomėjau manydamas, kad ir Aleksas jau sužinojo apie ką tik įvykusi posėdį.
0: Neišvažiavai į Maskvą? Tada ko greičiau atliek pas mane?
1: O kam taip skubiai prireikė, teiravosi sakalas, bet Aleksas jau padėjo ragelį. Nepasakęs bendradarbiams, kad išeina iš darbo, skubiai išvyko į ministeriją. Po 14 minučių įlėkė į Alekso kabinetą.
0: Sėskis, yra rimtas reikalas.
1: Aleksas iš stalčiaus išsitraukė lakštą popieriaus.
0: Kas nutiko, kad neišvykai komandiruotę?
1: Aš neturėjau konkrečios užduoties, truktelėjo pečiais sakalas. Nebuvo ir reikalo vykti.
0: Keista.
1: Valentas sakė, kad išvykai savavališkai. Aš nieko nebesuprantu.
0: O ką čia reikia suprasti, šyptelėjo sakalas. Valentas mane siuntė į Maskvą štai ir komandiruotę išrašė,
1: ištraukė iš kišenės ir patiesė ant stalo.
0: Tik užduotį pamiršo parašyti. Tai ko man ten važiuoti?
1: A, tau reikalas tada atkrenta. Be reikalo tave sutrukdžiau, atsiprašinėjo Aleksas.
0: Ne, nebe reikalo.
1: Dabar aš turiu reikalą, dėl kurio ir atėjau. Reikalas rimtas. Tik iš pradžių užbaikim pirmąjį. Matau ant stalo skundą ministrui. Parodyk, kas jame parašyta.
0: Ne, aš negaliu rodyti.
1: Tai tavęs neliečia. Mėgino įkišti skundą į stalčių. Palauk, sugriebė už popieriaus krašto sakalas. Aš žinau, kad jo turinys apie mane. O sakai, kad manęs neliečia. Duok, perskaityti.
0: Aš negaliu rodyti, nes skundas nepasitvirtino.
1: Tada pasielkim kitaip. Aš tau pasakysiu skundo turinį, o tu tik patvirtinsi. Ar aš teisus?
0: Gerai.
1: Aleksas įsidėjo popierių į stalčių. Jame rašoma, pradėjo sakalas, kad aš nuvežiau į Maskvą kyšius 5 aukštiems ministerijos pareigūnams. Smulkiai išvardinti nugabenti produktai. Kadangi išvykau savavališkai, reikalaujama mane už tai atleisti iš pareigų.
0: Na, tu visiškai teisus, tik jame yra labai daug smulkmenų, kurių negalėtų žinoti net artimiausias draugas.
1: Kaip visą tai sužinojo Valentas?
0: Labai paprastai. Jis visą tai suorganizavo. Jo nurodymų Šiaulių trestas atgabeno gėrimus, Panevėžio trestas skilandžius. Jis man nurodė, kiek ir kokių gėrimų kam atiduoti.
1: O kur tu padėjai gautas dovanas? Susidomėjo Aleksas ir prajuko.
0: Pats sunaudojai, ką?
1: Dovanas mano kabinete, aš prie jų net neprisilečiau. Pranešk trestams, kad atvyktų ir pasiimtų, man jų nereikia. Nenoriu rankų teptis Valento dovanomis.
0: O kuo pasiteisinsi, kodėl neišvykai į komandiruotę?
1: Ogi nieko. Negavau užduoties ir nešvaiščiau pinigų be reikalo.
0: Ką, už tai baudžiama?
1: Na, situacija ne iš gerųjų, net nežinau, kaip pasielgti. Ant Valento skundo ministro rezoliucija tau įrašyti griežtą papeikimą, o jeigu toks atvejis pasikartos, tai ir atleisti.
0: Tikam dar lauk, iš karto atleisk, sutaupysi laiko, pajokavo sakalas.
1: Menki jokai, kaip dabar dirbsi su Valentu? Jis tavęs nenorės nematyti, o jūsų darbe nesusitikti neįmanoma.
0: Todėl to nesijaudink, nuramino sakalas. Būtų daugiau nebesusitiksim.
1: Ką tu su maniai, susidomėjo Aleksas. Rašysi skundą apie Valento suktybės?
0: Kažin, ar ką laimėsi. Jį palaiko partinė organizacija, o tugi ne partinis.
1: Nepatikės.
0: Skundo aš nerašysiu, kam to reikia.
1: Parašiau pareiškimą ir pakaks, padavė Aleksui smulkiai primargintą popieriaus lapą.
0: Ką čia tiek daug parašiai?
1: Aleksas siniko skaityti pareiškimą, perbėgo akimis ir pakėlė galvą.
0: Iš proto išsikraustai? Tai juk tekstas iš Valento skundo.
1: Jį skirtas ne man kaltinti, o išteisinti. Bet tu neperskaitai iki galo.
0: Ko aš nepastebėjau?
1: Nustebo Aleksas. Pačio svarbiausio.
0: Prašaisi atleidžiamas? Kas tu šovė į galvą?
1: Ne, nebandyk išeiti. Kasgi dieks reformą?
0: Valentas trumpai atrėžė sakalas.
1: Jis, arba aš. Valentą palaiko, manęs ne. Kuris tavo manimu turi pasitraukti?
0: Tu ką tikrai išeini? Nepersigalvosi?
1: Pasikarščiavai, o rytogi gailėsis.
0: Apgalvota žingsnis ir neperkalbėsi.
1: Turi perrašyti pareiškimą, atstumė gulinti ant stalo popierių.
0: Ne, nemanau nieko keisti, parašiau ir tegul lieka archyvuose.
1: Provokiečiai sužinos, kaip jų proseneliai reikalus tvarkė, nusijuok ir atsistojo.
0: Jis sakė, man noriu gauti rytoj.
1: Ar bent susiradai darbą, supratęs, kad neįkalbės pakeisti nuomonės, bent tokiu būdu pagodė.
0: Nesirūpink, be darbo neliksiu.
1: Sakalas nenorėjo sakyti, kad jau gavo darbą ir neblogesnį už tą, kuriame dirbo. Grįžo į namus pavargęs, bet laimingas. gavo gerą darbą, kuriame nebus valinto. Indrė iš karto pastebėjo permainas.
2: Tau pasisekė?
1: Paklausė vos sakalas įžengė pro duris. Laimėjau konkursą dukrelę. Visi buvo už mane.
2: Sveikinu!
1: Apkabino tėčio kaklą ir pabučiavo jai bus kruostus.
2: Nuo šiol niekas nedrums tau ramybės.
1: Ačiū dukrelė tau, pakėlė jį ant rankų. Dabar galėsiu daugiau laiko su tavimi pabendrauti. Po vakarienės susėdo prie darbų. Sakalas rašė disertaciją, Indrė sprendė aritmetikos uždavinius. Sakalas sudarė jos mokymosi tvarkaraštį, kurios stropiai laikėsi. Jei gerai seksis, reikės prašyti mokyklos direktorių, kad Indrė priimtų į antrą klasę. Tam ji bus pasirengusi.
0: Pašoko sakalas iš patalo ir skubėjo rengtis, bet prisiminė, kad nereikia eiti į darbą. Ir pats iš savęs pasijuokė. Tyliai, kad neprižadintų Indrės, jis nuėjo į virtuvę gaminti pusryčių. Pripjaustė lašinukų ir sumetė į keptuvę, tyliai prasivėrė durys.
2: Tu kodėl manęs nepažadinai?
1: Trindama užmiegotas akis priekaištavo Indrė.
2: Pavėluosi į darbą?
1: Nereikia eiti, aš jau nedirbu, nusišypsojo sakalas vartydamas čirškančius spirgus.
2: Pabūsi su manim?
1: Indrė daužė kiaušinius, išplakė įpylė pieno ir išmaišiusi supylė į keptuvę. Išeisiu pusvalandžiu vėliau. Reikia atsimti darbo knygelę ir nunešti į naująją darbovietę. Valgė neskubėdami. Pusryčiai užtruko, pakilo nuo stalo ir ėmė rengtis.
2: Pietums pareisi?
1: Plaudama indus pasiteiravo Indrė. Būtinai. Užtikrino sakalas, pabučiavo dukrelę ir išėjo.
2: Aš pagaminsiu skanius pietus, tik nevėluok.
1: Pasivijo Indrė žodžiai už durų. Tresti ilgai neužtruko, atsiėmė darbo knygelę, pinigus ir atsisveikino su bendradarbiais. Šie norėjo surengti išleistuves, tačiau sakalas griežtai atsisakė. Juk žinote, kad aš negeriu. Kam tas rūpestis? Jeigu norėsite, tai ir be manęs padarysite. Na, likite sveiki. Pasuko į Basanavičiaus gatvę ir pasileido žemyn, pralenkė iš lėto einančią moterį ir staiga išgirdo.
2: Nenori nepažinti? Kur taip leki?
1: Pasta? Atpažino iš balso. Atsisuko ir pamatė jos žėrinčias akis. Sveika, ėjau užsigalvojęs ir netkreipiau dėmesio į praeivius.
2: Nesiteisink. Pasidariau negražitą ir nepastebi. Gražuolės tai kaip mat pastebėtum.
1: Dirbtinai nusišypsojo.
2: Nors ir vedė vyrai vis tiek dairosi gražias moteris.
1: Tai buvo užuomina jo vedybas. Na, ką padarysi, tokia jau vyrų prigimtis žavėtis dailiais kūriniais. Bet ką mes šio gatvėje kalbamės geriau, užėkime į kavinukę.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Kitoje gatvės pusėje prie teatro nedidelė užėgėlė patraukė sakalo akį, suėmė už parankę sastą ir nusivedė skersai gatvę. Tik trumpą akimirką norėjo pasipriešinti, bet greitai apsigalvojo, tegu, nueis ir stengsi su juo pabūti kiek galima ilgiau. Tegu juodu pamato drauge, kuo daugiau žmonių, atsiras ir tokių, kurie apie juos praneš varžoviai. Va tai bus nors ir nedidelis jos kerštas sakalui už išduotą meilę. Susėdo prie stalelio, Asta ilgai žiūrėjo į jį, norėdama įsitikinti, kiek jis per pastaruosius metus pasikeitė. Mažiausiai 8 metai, kai vedęs. Duktė jau turbūt eina į mokyklą. Norėjo sužinoti, kodėl anksčiau sakalas apie tai nepasigyrė. Vedžiojo už nosis. Teigė, kad jie myli, tik negali vesti. O pasiteisinimui sugalvojo pasaką apie kerus ir kad tai daro iš meilės. Jis tikras veidmainis. O iki šiol net nesuprato, kad tai buvo tik paprasta apgavystė. Sunkias mintis nutraukė sakalo balsas. Tu ko į mane įsižiūrėjai? Atrodo, kad nori kiaurai perveržti.
4: Neblogai būtų pamatyti, kas darosi tavo makaulėje,
3: šyptelėjo.
4: Visi vyrai veidmainiai. Aš noriu įsitikinti, ar ir tu toks.
3: Tu nori pasakyti, kad tave apgaudinėju?
4: Tai tiesa, lietai nutiesė žodžius. Aiškinai, kad manęs negali vesti, surezgiai pasaką apie grėsinti man pavojų. Tik nepasakai tiesos, nes jau buvai vedęs.
3: Tu patikėjai Indrės žodžiais, nusijuokė sakalas.
4: O ji melavo?
3: Šokosi Asta.
4: Ašgi sakiau, kad ji melagi. Užsigavo ir nenorėjo kalbėti, ėmė iš manęs tyčiotis.
3: Palauk, tu nusiramink ir išklausyk, ką aš pasakysiu. Žvilgsniu sutramdė įniršusi Asta. Indrė nemelagė. Tau tik pasirodė, kad ji meluoja. Tavo vaizduotė tokia laki, kad net neįsigilinai į žodžių esmę ir palaikiai ją melagę, bet ji tau sakė tikrą tiesą.
4: Tai ji tavo duktė? Išeina, kad tu esi melagis.
3: Ir aš nemelavau. Aš niekada nebuvau vedęs ir šiandien galiu patvirtinti, kad su tavim kalbėdamas aš visada sakydavau tik tiesą.
4: Tai aš tada nieko nesuprantu.
3: Truputį atlyžo Asta, jeigu jis sako tiesą, tai yra vilčių, tik nereikia rodyti pykčių.
4: O būtų, sakote, tiesą ir vienas kitam prieštaraujate?
3: Na, nėra jokio prieštaravimo, nes mūdu sakome tiesą.
4: Tada pasakyk, iš kur atsirado ta Indrė?
3: A, štai kas tau rūpi. Tarsi nesuprasdamas, ko jį nori, pagaliau išsiaiškino jos pageidavimą. Gerai, pasakysiu. Indrė aš įdukrinau. Jinai žino, kad aš jai nesu tikras tėvas, bet mažai jo širdelė labai geidžia turėti tėvą. Todėl aš nedraudžiu mane taip vadinti.
4: Paėmė iš vaikų namų,
3: nepatikėjo Asta.
4: Vesti nenoriu, dukterį augini?
3: Tik per atsitiktinumą jie atsidūrė pas mane. Galvoju, ar atskleisti Astai tiesą.
4: Nelaiminga meilė?
3: Pastebėjusi, kad sakalas nutilo, nesiryždama baigti sakinio, norėjo jam pagelbėti, įsivaizdavo, kad jis suvedžiojo merginą, o ši pagimdžiusi paliko jam dukterį. Oho, ne, pakėlė aukščiau galvą ir išdidžiai nužvelgė Astą tuo norėdamas parodyti, kad jis taip žemai nepuolė. Vargšelė neteko tėvų ir motinos. Aš priglaudžiau ją, gelbėdamas iš vargo, ir pamilau. Ji mane irgi pamilo. Negalėjau jos atiduoti svetimiems.
4: Tikrai ne tavo duktė? Asta atlėgo. Nerimas išgaravo, ji pajuto, kaip krūtinėje suspurdo širdis, tarsi sakydama, kad ji gali tikėti sakalo palankumo. Kuo tu mani laikai? Galiu išgalvotas istorijas pasakoti tiems, nuo kurių reikia slėpti Indrės praeitį, o nuo tavęs aš neturiu ko slėpti. Tu labai geras, ištarė tyliu švelniu balsu ir pasiekusi paglostė jo ranką. Tokio tavęs man reikia. Kokia ramybė būtų su tavim susieti mudviejų gyvenimus? Sakalas atitraukė ranką. Nenorėjo girdėti tariamų švelnių žodžių, neleido savęs užliliuoti gražiais pažadais, mąstė, ką jai atsakyti. Nereikia, beveik šiurkščiai pasakė, o du nesame vienas kitam skirti. Tu netiki mano meilę, liūdnai prabilo. Prisipažink, kad giliai širdyje aš tau patinku. Tik nesuprantu, kodėl slėpiesi nuo manęs, užsidarai tarsi kiauti ir nenori prisipažinti mane mylys. Ko tu lauki? Juk esame subrendę meiliai. Metai kiti ir bus per vėlų kurti šeimo žydinį. Prarandame patį gražiausią gyvenimo laikotarpį. Tu tenkinėsi svetimo kūdikiu. Aš ir tokios laimės neturiu. Kodėl mudvim nesusukti jaukaus meilės lizdelio, kuriame patirtume dangišką palaimą? Nereikia kalbėti apie neįmanomus dalykus. Sakalas panoro greičiau baigti pilnus liūdesio Astos prisipažinimus. Tu negali būti mano žmona, nes nemyli mano dukters. Nors ir netikra, bet ji mano duktė. Ir aš noriu, kad moteris, kuri pamils mane, lygiai taip pat mylėtų ir Indrę. Aš ją pamilsiu. Neleidusi baigti minties, įsikišo Asta. Aš pažadu, ją mylėsiu kaip savo dukterį. Veltui aušini burną. Tavo žodžiai neverti nė grašio. Tu nemyli ne tik Indrės. Tu neapkinti visų vaikų. Žadė ją pamilti, o kaip tu su Indre kalbėjai? Aš žinau jūsų pokalbį. Jinai man persakė kiekvieną tavo žodį. Iš jų dvelkė neapykanta našlaitiai. Jai trūko namų šilumos, motinos meilės, kurios tu negali duoti. Aš nenoriu, kad sugriautum jos viltis gyventi mylinčio tėvo, o ne pamotis raganos namuose. Todėl prašau, pamiršk mane ir Indrę. Išsiskirkim geruoju, be pykčio ir nekerštauk dėl neišsipildžiusių svajonių. Jos nerealios. Susirask savo charakteriui tinkantį vyrą ir būkite laimingi. O dabar lik sveika ir būk laiminga. Kol atsiskaitė su padavėja, Asta sėdėjo lyg stabo ištikta ir nepratarė nė žodžio. Palikęs Astą, išėjo į gatvę, pasukęs už kampo, vos nesusidūrė su kariškiu.
5: Sveikas, sakalai, kur lieki toks įraudės? Ar šešėlio išsigandai?
4: Pajokavo, primindamas istoriją su sekliais.
5: Zigmas, atsisuko sakalas, nesumodamas, kuo atsikirsti pajokavimui. Bėgu nuo praeities į ateitį, pritarė Zigmas. Nenorėtum užsukti bokalą, išmaukti senokai matėmės? Einam,
4: matydamas, kad susviravo, paragino kryptelėdamas galvą aludės link.
5: Sakalas žvilgtelėjo į laikrodį, jau 11:30, dar reikia užsukti institutą, pavėluos pietų ir gaus barti,
4: galvojo, ką padarius. Atklydusi mintis pasirodė patraukli ir jis sutiko. Na, eime, galėsim paplepėti.
5: Kalbų buvo daug. Sakalas beveik neprisilietė prie bokalo, vos lūpas užlapino. Klausinėjo Zigmą, kaip jam sekasi, kuri darbino Jolantą, jau beveik pusmetis, kaip ji pakeitė darbą.
6: Įsitaisė stuardesė, pasigyrė Zigmas. Baigė kursus ir šiandien išvyko į pirmąjį reisą. Grįžė iš Prahos tik rytoj.
5: Į tarptautinius reisus įtaisiai?
6: Argi čia tarptautinis, nusijuokė Zigmas. Tai tik pradžia. Įgys praktikos, skraidys į Paryžių, Egiptą, Kubą, o vėliau ir Vašingtoną pasieks.
5: Taigi nėra tokių reisų iš Vilniaus, prieštaravo sakalas.
6: Skraidys iš Maskvos. Tenai tai, reisai. Galima deficito parsigabenti.
5: Turėsi su Jolanta skirtis?
6: Kodėl?
5: Nustebęs pažvelgė į sakalą, tarsi šis būtų pasakęs kvailystę.
6: Ir aš pas ją persikelsiu.
5: Išvyksi, paliksi gimtinę, pasakė ir suglumo. Argi kagabistas gali turėti gimtinę? Jokingai skamba jo žodžiai, kai sako tai priešui. Įprato su Zigmu kalbėtis kaip su jaunystės draugu, tai ir nepajuto, kaip balse pasigirdo gailestis, kad jis turės palikti tėviškę.
6: O kasgi nenorės išvykti į Maskvą? Argi tu nenorėtum?
5: Aš atsisakiau. Pasigyrė sakalas ir staiga pagalvojo, kad be reikalo. Ko gero būtų daugiau laimėjęs. Kiek sveikatos padėjo su Valentu galinėdamasis, bet ir ten ne piragai. Nenorėjo palikti tėvynės,
4: Kita vertus Valentą galės pamiršti. Laukia kitoks darbas, kuriame tikėjusi bus geriau.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
4: Tau siūlė persikelti į Maskvą? Nepatikėjo Zigmas. Tai kodėl tu atsisakėjai?
5: Nenorėjau. Papasakojo apie pasiūlymą dirbti sąjunginėje ministerijoje.
4: Tu esi tikras tėvynės patriotas, pasakė Zigmas, sakalas nesuprato, ar tai buvo pagyrimas ar kaltinimas.
5: Na, kiekvienam skirta savas likimas, sakalas nenorėjo daugiau kalbėti šią temą, todėl paklausė. Zigmai, tu man nemažai pagelbėjai praeityje, gal dar galėtum padėti? Tiesa, čia ne tavo sritis, bet aš patekau į bėdą ir nežinau, kaip iš jos išsikapstyti.
4: Na ir įdomu, kas per bėda?
5: Susidomėjo Zigmas ir pastatęs bokalą pasirengė klausyti. Pas mane gyvena mergaitė. Jis neteko apie jų tėvų, aš noriu įsidukrinti ją, bet neleidžia, nes esu nevedęs.
4: Tai vesk, suprunkštė Zigmas. Anokia čia bėda, negi merginos nesurandi.
5: Ar negalima būtų įdukrinti vienam tėvui?
4: Nori įdukrinti savo meilužę? O gal jie jau dabar 16?
5: Kvatojo majoras. Zigmai. Aš rimtai kalbu. Suradau ją bename, stotyje, prisiglaudusią. Man jos pagailo ir parsivežiau. Jinai mane laiko tėvu. Aš nenoriu atiduoti jos į vaikų namus. Nerišliai aiškino sakalas, matydamas, kad neįtikino. Tad ryžosi pasakyti tiesą. Jos tėvas mirė, o motina prieš 3 mėnesius suėmė. Mergaitei pavyko pabėgti, bet nesurado senelės, pas kurią norėjo prisiglausti.
4: Motina kalėjime?
5: Surimtėjo Zigmas, jo žvilgsnis nežadėjo nieko gero.
4: Koks jos vardas?
5: Indrė, Paršelytė. Ne dukters, motinos. Rustus majoro žvilgsnis gazdino, bet ir hipnotizavo sakalą. Atsakinėjo kaip per tardymą.
4: Katri. Tėvo vardas?
5: Juozas.
4: Kur gyveno iki suėmimo?
5: Šiauliuose, aš adreso nežinau. Indrė sutikau geležinkelio stotyje.
4: Kada jie suėmė?
5: Sakalas pasakė datą, Zigmas suraukė skaktą ilgokai, tylėjo žiūrėdamas į bokalą, po to išgėrė iki dugno, nubraukė lūpas atgalę ranką.
4: Kas neleido įdukrinti Indrės?
5: Miesto vykdomajame komitete, atsakinga už įvaikinimą, Zilberginė.
4: Kaip tau pranešti?
5: Paskambink. Sakalas padiktavo telefono numerį. Išsitraukė užrašų knygelę, užsirašė numerį.
4: Šiandien paskambinsiu.
5: Knygelė įsikišo į kišenę, pavartė tuščią bokalą, pasuko į padavėjo, norėjo kažką sakyti, bet susilaikė. Atsigrėžė į sakalą
4: ir apie jos motiną pasiteirausiu.
5: Lyg tarp kitko pasakė, žvilgtelėjo į laikrodį ir pakilo.
4: Na, man jau laikas.
5: Ačiū, Zigmai, aš sumokėsiu. Sakalas liko sėdėti. Išėjo nė žodžio netaręs. Nepaspaudė rankos, kai buvo įpratęs. Sakalas pašaukė padavėjį, atsiskaitė, bet išeiti neskubėjo. Mintys dūzgė galvoje lyg bitės karštą vasaros popietę. Kodėl jis išskubėjo? Ką su mani? Ar gerai pasielgė, kad jam išklojo tiesą apie Indrės motiną? Tokios mintys kvaršino galvą iki pat namų. Rakindamas buto duris, išgirdo kojų trepsėjimą, jį pasitiko Indrė.
6: Tėti, tėti, šaukė visų balsų. Skambino kažkoks dėdė ir pasakė, kad mane įdukrins. Liepė tau pasakyti.
5: Taip greitai, nepatikėjo sakalas. Aš nespėjau namo pareiti, o jis jau reikalų sutvarkė.
6: Man nereikės tavęs palikti,
5: Indrės akise spindėjo žiburėliai.
4: Taip, nuo šiol tu esi mano duktė ir niekas iš manęs tavęs nepaims.
5: Linksmai plepėdami susėdo pietauti. Tik supilusi sriubą į lėkštės, Indrė papriekaištavo.
6: Laiku neparėjai, tai sriuba taušo. Kai sakei, kad grįši anksčiau?
4: Užtrukau. Teisinosi, lyg būtų nusikaltęs. Bet, manau, atleisi, ką?
6: Atleidžiu. Tu šiandien daug padarei.
5: Lyg suaugusi samprotavo Indrė ir išsišiepusi iki ausų tarė.
6: Dabar aš jau auksinytė.
5: Taip, sutiko sakalas ir ėmė pasakoti šios dienos įspūdžius.
4: džiugavimui nebuvo galo. Antroji dalis – įsitvirtinimas. Stuksena vagono ratai bėgių sandurose. Traukiniai šoliuoja lyg pašėlės eržilas. Pro langą šmėkščiuoja pušynai, laukai, sodybos. Retkarčiais pralekia žeriūkštį, upelis, smarkiau subilda ratai riedėdami per tiltą. Vaizdai keičiasi lyg kaleidoskope, pramirga akise. Gulėdamas kupė viršutinėje lentynoje sakalas žiūri pro langą. Jo mintys įsibėgėja ir keičiasi kaip vaizdai televizoriuje. Masto apie gyvenimą, kuris kaip traukinys bėgiais rieda į nežinę. Atrodo, dar taip neseniai bėgiojo trumpa kelnes ir godžiai spoksojo į pro šalį riedančius traukinius. Troško būti garvežio mašinistu ir skrieti dideliu greičiu viliojančius tolius. Laikas pakeitė viską. Vietoj garvežių važinėja šilumvežiai ir elektrovežiai, kuriuos valdo nepaišinėjo kostiumuoti mašinistai. Traukiniai tapo įprasta transporto priemonė, konkuruojanti su vis labiau įsigalinčiais lėktuvais. Žmonės įprato keliauti po visą pasaulį. Sakalas vyksta į Leningradą su svarbiu reikalu. Veža disertaciją. Rytoj svarstys katedroje ir nuspręs, ar leis ginti. Nors tikimybė, kad pasiseks didelė, bet širdyje neramu. Kas bus, jeigu nepriims? Tiek metų vargta. Įdėta daug darbo. Ar nebus taip, kad visas jo triūsas nueis niekais? Linkiu tau sėkmės, tėti. Tau turi pasisekti, palinkėjo Indrė palydėjusi jį įstoti. Prisiminęs dukrelę sakalas nušvito. Gera mergaitė išaugo. Jau 8 klasėje mokosi. Netruks ir vidurinę baigti. Rugsėjo pirmomis dienomis įforminės Indrės įdukrinimo dokumentus, sakalas susirūpino jos ateitimi. Grįžęs iš metrikacijos biuro pasišaukė, parodė metrikus ir pasidžiaugė. Dabar tu esi mano duktė. Indrė buvo neapsakomai laiminga, šoknėjo aplink sakalą įsitvėrusi jo rankos ir krykštavo. Aš turiu tėtį, patį geriausią, apkabino per juosmenį ir žiūrėdama į viršų pakartojo. Aš tave, tėtį, labai, labai myliu. Sakalas pakėlė ją ant rankų, Indrė apsivijo jo kaklą ir ėmė bučiuoti. Tik ne taip smarkiai pasmauksi, pajuokavo ir apsuko mergaitę aplink save. Na, pakaks ištikauti, dabar pagalvokim, ką toliau darysim. Ta pati, ką kasdien dariau, nesusimastydama atsakė Indrė. Aš gaminsiu valgį, tvarkysiu kambarius. Ir ką, neturi jokios svajonės, surimtėjo sakalas ir laukė, ką jie atsakys, bet Indrė tik patempė lūpas. Noriu, kad mamytė pamatytų, kokia aš laiminga. Ir aš to norėčiau, liudnokai atsiliepė sakalas. Bet aš ne to klausiu, sakyk, ar norėtum eiti į mokyklą? Ar mane priims? Nudžiugo bet tik akimirkai. Man juk tik 6. Aš tikiuosi, kad priims. Rytoj eisim į mokyklą, prikalbinsiu, kad priimtų. Tu jau moki skaityti, rašyti, kodėl negalėtų priimti 6-metis? Kaip gerai, aš galėsiu mokytis. Ačiū, dėti, tu man toks geras. Indrė negalėjo atsidžiaugti juodviejų sėkme. Tarsi netikėdama, kad jai pasisekė iš laimės žibančiomis akimis, žvelgė į gulintį ant stalo popierėlį. Staiga jos veidelis apsiblausė ir jį sušuko.
7: Tėti, ką tu padarei? Kodėl pakeitei mamytės vardą?
4: Sakalas suglumo nežinodamas, kaip jai paaiškinti. Pildydamas, pridedama prie pareiškimo blanką, netikėtai parašė Vaidos vardą. Norėjo prašyti blanką pakeisti, bet apsigalvojo. Jau seniai jam rodėsi, kad Indrė yra jo ir Vaidos duktė. Nors ji ištremta, tačiau norėjusi, kad būtų šalia. Nors dokumente atsispindėtų jo troškimas. Valdininkai nieko nepasakė, o ji nepastebėjo, kad byloje yra Indrės gimimo metrikai su tikruoju motinos vardu. Nespėjo žodžio pratarti, kai ji prapliupo.
7: Tu manęs nemyli, įrašėjai savo meilužės vardą. Aš nenoriu, kad mamytės vardas būtų Vaida, nenoriu jo.
4: Tėškė metrikų žemę ir nubėgus į savo kambarį įsikniaubė į pagalvį.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Nuo Liepos 1-osios Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugos mokės 2-3 centais mažiau. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiuose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimu šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Mokslo metai artėja prie pabaigos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę. Daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai, jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miestos savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems rasti vietą vakare transporto priemoniai tampa tikrų iššūkių. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miestos savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai. Vengrija, pasak naujojo šalies premjero, Peterio Madjaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl įšaldytų lėšų atblokavimo. Daugelio punktų sutariama, nors dar yra neišspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Madjaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisija lėšas Vengrijai užblokavo, be kita ko dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymosi bei korupcijos. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų vieną iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomijos su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininė šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.
1: Sportas.
0: Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė įspūdingo pasirodymo baigė Europos čempionato Portugalijoje. Paskutinę varžybų dieną sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos suaugusiųjų mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje ketvirtadienį pirmą pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 2 valandas ir 11 minučių 6-1, 1-6, 6-1 nugalėjo vokietę Karla Bartel. Lukošiūtė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Šią naktį orai patruputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjusi bus apie 49 laipsnius. Rytoj dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros, apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
2: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai penkias pusės, studijoje Rasa Karpavičienė. Šį savaitgalį tikrai Vilnių šurmuliuoja folkloro garsai, liaudės muzikos dainos, užlieja Vilniaus gatves, o štai kitą šeštadienį tokia folkloro šventė šurmuliuos Kaune. Skamba kankliai,

0: Atataria Lamžiai. Kaip dainuojama toje startinėje, taip ir čia. Vilniuje vykstantį festivalį visada atataria Kaune vykstantis festivalis. Ir tas festivalis, sakau, kad prasidės kitą savaitgėlį, tačiau iš tiesų jis prasidės jau šiandieną. Kuogi šis festivalis prasideda, apie tai mums pasako šiandieną laidoje Eglė Vindašienė ir Kristina Flisevičiūtė Mikulskienė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės, ir man labai malonu su jumis sveikintis, mielosios.
1: Sveiki.
0: Ar laba diena jau gal. Taigi, prasideda šiandieną jau tas festivalis iš tiesų, nors ta visa, kaip sakoma, smagioji dalis, muzikinė dalis bus kitą savaitgėlį. Tai kasgi šiandien vyks?
1: Taigi, šiandieną mūsų pirmą valandą Kauno tautinės kultūros centre, Domo Jakšto 18, laukiame visų norinčių pasiklausyti įdomių paskaitų. Tai nuostabios lektorės sodų ryšėjos Marijos Liugienės. Taip pat šios lektorės ir bus atidaryta jau paroda.
0: Šiaudinių sodų.
1: Šiaudiniai sodai pas mus suksis ir įsuks gerąją energiją ir gerąją festivalio energiją suks ir smagiai tęsime ir sodų ryšimą. Būtent bus ir praktinė dalis, ne tik tai teorinė.
0: Ar galima ateiti, kas tik nori?
1: Galima ateiti, kas tik nori, o pedagogai galės ateiti ir rimtesnį dokumentą gauti. Jeigu, tai labai kviečiame.
2: Jeigu susimokės.
1: Pedagogus ir visus norinčius suskupti šiandieną jau nuo pirmos valandos.
0: Nuo pirmos valandos, ir čia laiko nedaug liko, bet norint tikrai galima suspėti.
1: Taip, na ir paskui labai laukiame aukštaitiškų juostų pinėjos Linos Vilienės. Lektorė, tautodailininkė iš pačio Panevėžio atvyks.
0: Iš pačios aukštaitijos širdies.
1: Taip, pati aukštaitijos širdis pas mus, nesgi mūsų festivalis yra skirtas būtent aukštaitijos metams. Tai šitas festivalis labai daug turi įdomių renginių būtent aukštaitijos etnografiniam regionui, šio regiono ypatumus, ir mes patirinėsime. Tai vat mūsų lektorė, tautodailininkė Lina Vilienė suteiks tokią galimybę ir teorinėje dalyje pasakos, kas turi būti mūsų juostų spalvos, kodėl būtent reikia tos baltos, kodėl reikia raudonos ar net žalios, ir kiek tų siūlų mūsų reikia tai pintiniai juostai. Na, žinoma, ir pabandysime ir patys galėsim pinti šią juostą, nes tautodailininkė Lina Vilienė tikrai labai moka gražiai ir įdomiai vesti šitokias gražias paskaitėlės.
0: Na, žinot, Kristina, aš dabar netai pati galvoju. Visada, na, kai žiūriu tas pintinės juostas, net ir nesusimaščiau niekada, kodėl reikia tos baltos spalvos, kodėl tos raudonos ir kiek tų siūlų reikia. Tai va čia visi bus atsakymai, ko gero, šitame seminare.
1: Taip ir paslaptingi visokie kryžiniai, myliniai pavadinimai tų pintinių juostų. Tai vat bus galimybė tikrai išgirsti ir susipažinti.
0: Visas paslaptis tikrai tikimės išduos tautodailininkė.
1: Būtent tautodailininkė Lina Vilienė. Na, o rytų aukštaičių tarmė yra nagrinėjama labai jaunos lektorės Gabrielos. Jinai atvyks iš Vilniaus. Būtent mūsų ši nuostabi jauna lektorė Gabriela yra iš Vilniaus universiteto, jinai užaugusi trikalbėje šeimoje, kaip sakoma, tarp Vilniaus ir Kauno ir Ukmergės, tai susižavėjusi šitą labai gražią tarme, būtent rytų aukštaičių, ir tyrinėja savo moksliniuose darbuose, būtent universitete, ir tyrinėja, ir kodėl tokio visokie įdomus tie žodeliai paslaptingi, kodėl jie apmiršta, kodėl jie numiršta. Na ir mus pamokys galbūt atskirti tas aukštaitiškas tarmes, šnektas ir patarmes. Tai vat bus irgi tikrai labai įdomu ir pasiklausyti ir tos praktinės dalies būtent mūsų jaunos lektorės Gabrielos.
0: Na, tai visų tų tokių subtilumų turbūt išgirsime, kuo skiriasi aukštaičių, tarytum tarmė aukštaičių, tačiau skiriasi regionais, dar irgi aukštaitija didelė labai.
1: Taip.
0: Aha,
1: taip.
0: Na va, tai čia šiandienos programa tokia, taip?
1: Taip, šiandienos tokia mūsų gausi programa, ir tikrai labai laukiame visų Jakšto 18 Kauno tautinės kultūros centre nuo pirmos valandos. Kviesime
2: O rytoj norėčiau pratesti taip pat 1:00 jau penktadienį bus tautinio kostiumo subtilybės ir paslaptis, kurias mums atskleis Karūnėlės Asta Vandytė. Inga Nenienė taip pat parodys, kaip supažindins su to tautinio kostiumo detalėm ir dalim ir juostom ir kitais tekstiliniais dirbiniais audiniais.
0: Na va, kaip smagu, iš tiesų, programa prasideda labai šauniai. Daugiau apie ją mes pasikalbėsim po trumpos pertraukėlės.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro festivalis, tarptautinis folkloro festivalis Atatarė Lamžiai turi labai gilias tradicijas. Ir šiemet jis jau rengiamas 37 kartą. Tiesa? Taip. Tai kokiosgi tos ištakos buvo, jeigu taip sugrįžtume dabar mintimis į tą laiką, kada jis prasidėjo ir dar žinau, kad keletą metų ir nebuvo, tai turbūt metų dar daugiau skaičiuoja. Tai kada jis prasidėjo?
2: Na, jo ištakos siekia 1984 metus. Tai iš tikrųjų jo iniciatorius buvo Vaidotas Tulga ir tuomet jis vadinosi Atatarė Trimitai. Ir labai gražu, kad jau kai gavom nepriklausomybę, tai šitas centras buvo sujungtas su kitu, su folkloro etnocentru. Ir 2005 metais festivalis tapo tarptautiniu. Va, labai gražu, kad jisai sukasi, kad tos triuvos, trimitai, kaip sakant, mūsų tas ženklas, jisai simbolizuoja ratą, saulę, žemę. Lamždžius, kurie skleidžia garsą apie Lietuvą. Labai simboliškai, iš tikrųjų. O šis festivalis jau prasideda birželio pirmą dieną, vyks 4 dienas. Čia pamatysime autentiškos kultūros tokius klodus. Tai čia ne tik koncertai, šokiai, romansų vakaronės, tautodailės parodos, tradicinio matumugė. Ir miestiečiai bei miesto svečiai nemokamai galės klausytis ne tik koncertų, betgi pirmą dieną ateiti ir dalyvauti tokiame antrą kartą žaibiškame samburyje. Kas tai yra?
1: Na, tikrai klausimas kilo, kas tai yra.
2: Atidarymas gyvai, kur galima šokti, tai yra flash mobas, na, tai negražus tas toks.
1: Lietuviškai kalbam tada, kaip ten gražus kalbant.
2: Ir yra tas žaibiškas samburis, tas žaibiškas šokis, kur atėjus gali šokti vienu metu, visi kartu, gyvai. Tai pirmą dieną, 15 valandą, prie Kauno miesto savivaldybės bus pakelta vėliava ir ten šokti. Pradėsime.
1: Tai čia galės įsijungti ir praeiviai, ir kas norės, jeigu mėgstate mylėjai iššokti, tai
2: taip, ir gatvės svečiai, ir praeiviai. Na ir tikrai galim pasakyti, kad tas dėmesys mūsų aukštaitijos paveldui, tai ir sutartinės, ir tradicinės kanklės, šiaudiniai sodai, nuometavimas. Gyvas vyksmas, kurį galima atvažiuoti, ateiti, pasižiūrėti.
1: Bus galima matyti, kaip nuometas užrišamas.
2: Taip, būtent iš biržų atvyksta ansamblis, kuris rodys tikrą baltą nuometą, kaip jį užrišti. Labai įdomu, kad ne tik tarmės mūsų tos bus jau parodomos aukštaitiškos, kurie ansamblį žinoma iš to regiono dainuos, bet ir klojimo teatras Skapiškio Rumšiškėse, na tai irgi yra labai senai matyta, kad festivalis turėtų parodytų ir teatrą. Nepaprasta proga pamatyti šitą Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjo teatro stebulį spektaklį. Jisai skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.
3: Taigi visus birželio 3-15 valandą kviečiame į Lietuvos liaudės buities muziejų, kuriame ir vyks būtent spektaklis Lietuvybės lopšys, skirtas švietėjo Jono Katelės atminimui. O šis asmuo, Jonas Katelė, gimė jos Suvainių kaime. Ir apie šitą jo gyvenimą, nuostabią švietėjišką veiklą, būtent lietuvybės keliu ir bus rodomas spektaklis, koks jo išgyvenimas ir istoriniai tie visi įvykiai bus būtent parodomi klojimo teatre Lietuvos liaudės buities muziejuje.
1: Ten labai įdomus įėjimas, sakykit, mokamas, nemokamas bus, kaip į ten tą
3: šitą mūsų spektaklį bus įleidžiami festivalio dalyviai nemokami, su tautiniu kostiumu atvyks žinoma, o visi kiti norintys pamatyti, pajausti, išgirsti šitą spektaklį, na, bus galimybė įeiti su muziejaus bilietu.
1: O jeigu atvažiuosiu, tarkim, aš ne festivalio dalyvė, bet su tautiniu kostiumu, ar galėsiu įeiti nemokamai?
3: Na, šitą mūsų dėvint tautinį kostiumą bus irgi galimybė atitinkanti visus reikalavimus irgi įeisite nemokamai. Taip.
1: Va, kaip smagu.
2: Gražiausiomis tradicijomis ir papročiais su kauniečiais dalinsis daugiau kaip 1000 dalyvių. Šiemet atvyksta 60 folkloro ansamblių bei klubų iš visų Lietuvos regionų.
1: Oi, palaukit, stop. Sakėte, festivalis skirtas Aukštaitijos metams.
2: Taip.
1: Bet nežiūrint į tai, bus ir iš
2: visi
1: kitų regionų.
2: Tai yra mūsų mylimi, brangus, labai turim gausų folkloristų būrį, didžiuojamės turėdami tuos bičiulius ir jie tikrai kasmet dalyvauja festivalyje.
1: Tai jeigu atvažiuos žemaičiai ar iš mažosios Lietuvos lietuvininkai, ar jie nors kokią dainą aukštaitiškai sutrauks, kaip jūs manot?
2: Taigi turimgi festivalio dainą. O kano žali sodai, žali jovarėliai, kurie trauksime visi ir netgi pirmą vakarą jau botanikos sode bus pasidainavimas su folkloro ansambliais ir daininėlis išleistas to vakaro, taigi jau ir pirmą dieną jau dainuosime.
1: Ar tai reiškia, kad gali visi ateit pasidainuoti, kas nori?
2: Kas
1: tikrai
2: nori,
1: taip.
2: Nemokama ir čia bus dvaro botanikos sodo didysis dvaras, jeigu nežina, turi vidinį kemelį, tai taip pat reikia susirasti. Kur tas kemelis yra?
1: Na, kur botanikos sodas, turbūt žino visi. Tai dar noriu pridurti, kad ko gero visi renginiai jūsų, jeigu aš neklystu, yra nemokami, tik tais reikia eiti ir dalyvauti visame kame, taip?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai va, na, šaunu. Visada, kai būna Kaune folkloro festivalis Atatarė Lamžiai, tai labai smagu, kai išeina į gatves tas festivalis. Tai va dabar girdėjom jau, kad ir pasišokimas bus Laisvės alėjoje prie savivaldybės ir į kitose erdvėse pasidainavimai, botanikos sode. Ar bus dar kažkokių tokių naujų erdvių galbūt? Be to, kad Rumšiškėse spektaklis, kad botanikos sode pasidainavimas, ar dar kažkokių bus kitų erdvių be kultūros
2: šiemet,
1: centro jūsų.
2: Šiemet erdvės tai yra mūsų Kauno pilies kiemas. Ten vyks ir tautodalininkų mūgė nuo dviejų. Tai yra šeštadienį, trečią dieną. Bus gatvės koncertai Laisvės alėjoj.
3: Taip, Laisvės alėjoje gausa mūsų folkloro ansamblių būtent bus nuo 14 valandos Laisvės alėjoje. O prie mūsų Kauno pilies kieme tai prasidės nuo 14 valandos užsieniečių svečių koncertas, tai svetelių gražumas. Tai Kauno pilies kieme būtent 14 valandą laukiame svečių iš Ukrainos, Latvijos ir žinoma Lenkijos.
1: Aha, tai, na tai mes gal plačiau apie tai dar pašnekėsim po trumpos pertraukėlės, dabar kviečiu pasiklausykime gražias melodijas.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Sugrįžtame į eterį ir toliau kalbamės su Kauno tautinės kultūros centro metodininkėmis Egle Vindašienė ir Kristina Klecevičiūtė Mikulskienė. Kalbame apie Atatarė lamžius, kurie jau užlies Kauną tikrai kitą savaitgalį, net ne savaitgalį, prasidės dar ir anksčiau, birželio pirmąją. Na, tai jau mes apie birželio pirmosios programą pakalbėjome ir antrą dieną birželio taip pat laukia daug labai įdomių dalykų. Ir mes taip netgi smulkiai išnekam apie tai, kad iš tikrųjų labai norės perteikti tą dvasę mūsų klausytojams, kad galbūt ir jiems toks užplūs noras apsilankyti, kartu pabūti, pasišokti, padainuoti ir pasimėgauti tais reginiais, ką siūlo Atatarė lamžiai. O siūlo ne tik dainas ir šokius, bet ir parodas.
2: Na tikrai, nes ir penktadienį mes turime jau netgi penkias parodas Atatarė lamžių metu. Pirmoji atsidarys būtent penktadienį, 1:00 Elviros Drozdovos darbų paroda Karanfil. Tai yra tokia Krymo dailės tapyba pagal tradicinius jų raštus.
1: Tai čia iš Ukrainos atkeliauja.
2: Ir ten bus ir pati autorė, ir dar net ir pamokys, ir parodys, kaip tą padaryti. Ta pačia diena penktadienį Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriuje, Zamenhofo gatvėj, bus kanklių popietė. Paklausykit skambančių kanklelių. Tai čia, žinokit, tikrai, tikrai ypatingas įvykis, nes 10 net programų, 10, kaip pasakyti, jau tų atlikėjų pačių atvyksta iš visos Lietuvos ir, žinoma, jau Skriaudžių ansamblis vainikuos visą tai, bet yra atskiri atlikėjai, tikrai, ir netgi Tolmintas Matonis, ir su anūka jis atvažiuoja Kęstutis Rudis ir iš Saulėlio Kauno ir atskiri atlikėjai, netgi Anykščių yra Asta Motuzienė su savo anūke, pati Asta turi savo ansamblį Laumakė iš Anykščių ir Pova yra Gailos Girdienės vaikų ansamblis.
1: Na tai jau tikrai visą puokštę didžiausia, gražiausia ir tie, kas jau myli kanklių muziką, tai tikrai.
2: Ir tą patį vakarą jau kviesim į didįjį koncertą. Jau.
3: Kuris vyks 17:00 Kauno kultūros centre, Vytauto prospekte 79, ir tenai dalyvaus mūsų folkloro ansambliai, kurie jau daug metų šito festivalio koncertuose pradeda, ir tai yra Ringailių folkloro ansamblis iš Kaišiadorių rajono, kuriame dalyvauja įdomus atlikėjai, vyresnio amžiaus žmonės. Tai vėliau koncertuos ir Gadula iš Kauno, Sarbentėlė, Pilerožė, Samilų senoliai ir vaikaičiai, Bitula, Užnovietis, na ir mūsų svečiai iš Latvijos ir Ukrainos.
2: Šį vakarą užbaigs jau tradiciškai tapusių mūsų sutartinių ratas, tai yra Upava Karvelėlis, Švento Arkangelo Mykolo, tai yra įgulos mūsų soborė.
1: Taip,
2: 20:00, tai yra 8:00 vakaro, 9 grupės. 9 sutartinių gėdotojų grupės. Taigi labai labai kviečiame ir linkime praleis gražiai laiką.
1: Tai va tokia penktadienio programa. Šeštadienio programą išgirsime po reklamos.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai jau minėjote, mielosios, kad net 5 parodos, tai šeštadienis irgi be parodos neapsieis. Prasideda taip pat paroda. Ko gero.
2: Na taip, mano meilė Ukraina. 1:00 Kauno įvairių tautų kultūrų centre, Šventos Gertrūdos gatvė 58. Tai veiks Ukrainos liaudės meistrų iš Kryvoj Rog, Marijanos ir Valerij Liubas karpinių paroda. Atvažiuoja ir koordinatorė tos parodos, žymi tautodailininkė, karpytoja Laimutė Fedosejeva.
1: Egle, jūs kaip karpytojos galiu paklausti, ar labai skiriasi va tie lietuviški tradiciniai karpiniai ir va ten iš Kryvoj Rogo?
2: Na tikrai, skiriasi spalva, tikriausiai, spalva. Nes jie naudoja daug ir plėšytinės technikos karpinių ir dengia spalvas, naudoja daug tokių aplikacinių momentų, bet iš tikrųjų, bet pats siužetas, pats žanras ir tema, tai gyvybės medžiai ir koloritai, tokie ornamentika, tai yra iš mūsų raštų, o jie labai labai panašus.
1: Turim sąsajų.
2: Taip. Ir tą pačią dieną iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jau ir virtuali paroda veiks Lelki Matanki, tai yra ukrainiečių, 8 ukrainietės atsiuntė savo darbus ir bus sukurtas filmukas, kurį galima bus taip pat pasižiūrėti šito atidarimo metu, gyvai ir susitikti, pamatyti.
1: Kas yra Lelki Matanki?
2: Na, tikrai geras klausimas, nes aš labai irgi domėjaus, tai yra ritualinė lėlė, ypatingai dabar atgyjo šito karo metu. Matanka yra būtent nenaudojama nei adata, vienu žodžiu, nesiuvama, tai yra matas.
1: Suvyniojama.
2: Tai yra vyniojimo technika, tai turėtų leišti tą lėlę nediksniuojant, vienu žodžiu, tai yra specialus suvyniojimas, bet jis tai yra, negali turėti veido, įsivaizduokit, tai yra ritualinė lėlė sauganti ukrainiečių šeimas. Tai ypatingas, tikrai gerą energiją tokio skleidžiančią, labai siūlyčiau pasižiūrėti ir pabandyti. Jinai dabar atgyja, labai tokia populiari pasidaro. Apskritai, viso to reikėtų išmokti, netgi irgi, gal netgi ir domėtis, perimti ir pasistengti, padėti ir mūsų broliams, ukrainiečiams, ir atvykti būtent šitos jau netgi, kada mes karpinių parodą atidarysim, dalyvaus iš Lucko, iš tolimojo mūsų mylimo Lucko ansamblis Volinianė. Tai va, taip kad Luckas yra mums labai mylimas, nes ten buvo pilis, Gedimino sūnus Liubartas ją valdė ir paskui jau jo Teodoras buvo, kai jis mirė, Teodoras, jo sūnelis perėmė šitą. Ten ypatingi įvykiai, na, istorikai ir tikrai žino, kad ten netgi ir buvo daug pasirašyta Lucko sutartis, kad kuomet Vytautas ir jo gaila ten susitarė, pirmoju, Zigmantu pirmoju ir įkūrė katalikų valstybę. Ten buvo pati pirmoji katalikiška bažnyčia pastatyta, būtent Liuberto. Taip kad tikrai mes laukiam Volinianų ir paremkime Ukrainą, atvykime, pabūkime su jais kartu.
1: Na, bus tikrai įdomu išgirsti jų dainas ir pamatyti jų darbus. Na tai, bet netruks ir mūsų kolektyvų koncertų pasirodymų turbūt taip patgi. Ir jaunųjų taip pat.
3: Taip, tai Maironio Lietuvių literatūros muziejuje 1:00 Lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Kauno rato laureatų koncertas, kuriame sugužės Kauno folkloro ansambliai ir kiti atlikėjai iš muzikos mokyklų. Ir taip pat labai laukime instrumentų meistro Skalmanto Barkausko, kuris labai įdomiai parodys, kaip galima pasigaminti birbynės, o iš ko, ogi iš labai įdomus ir paprasto galbūt augalo, kurį mes matome augantį drėgnose vietose prie tai nendrės, tai ponas Skalmantas Barkauskas tikrai supažindins ir papasakos ir išmokys netgi groti.
1: Tai čia jau turėtų būti įdomu ne tik patiems vaikams, bet ir tiems,
3: ir
1: kas labai įdomu.
3: Arba, taip, vadovams.
2: Norėčiau papildyti, kad Skalmantas iš tikrųjų susipažino su tais samatais, su instrumentų gamyba. Jis ne tik tas puslėlinės, besedlės, birbinės, ragus gali padaryti. Ar žinot, dėka kieno? Tai yra mūsų kolegos meistro nuostabaus iš Šiaulių Alberto Martinaičio, kuris nuolat ir dabar kala ir drožia kankles ir gamina ypatingai įvairius papuošalus, pakabukus, amuletus iš akmens ir jo pilni net, kanklė ir pilni lamždžiai.
1: Ir neskudučius
2: iš akmens. Taip, kad Albertai, mes tave irgi mylim ir kad tu tokius mokinius gražius turi.
1: Nes Kalmantas pradėjo nuo kanklių gamybas, o dabar galim pasidžiaugti, kad gamina jau ir kitus instrumentus. Taigi turim tikrai šaunių meistrų.
2: Ta pačia Lietuvoje. Diena, žinom, kaip ir minėjom, ten pat bus ir tas nuometėlis, ir paskui dar ir gal kas nors norės užeiti pavalgyti, ir bernelių užėga, ten bus toks kamerinis koncertėlis, ir žinoma, visa Laisvės alėja skambės, Kauno pilės kieme. Taip kad jeigu atvyksite į Kauno pilies prieigas prie kanklininko skulptūros, jau prasidės jormarkas, kuriame galėsit pamatyti du kalviai, sodų ryšėje, audėja, lino gaminiai, audiniai, bitininkai net bus. Taip kad tikrai ir mūsų tautodailininkai turės ką parodyti ir pamokyti.
1: Na va, tiesiog kiekvienam skoniai. Aha, tai šeštadienis baigėsi jau ir nesibaigė mums šitą mugę?
3: Oi, tikrai ne, mugė nesibaigė, kaip minėjome, užsieniečių koncertas Kauno pilieskėme 14 valandą. Vėliau, kas suskubės ir norės aplankyti Lietuvos liaudės buities muziejų, tenai klojimo teatro spektaklis Lietuvybės lopšys 15 valandą. Ir labai gražus pristatymas, būtent gauptuvių vyksmas vyks Maironio Lietuvių literatūros muziejuje. Ten dalyvauja folkloro ansamblis Žemyna iš Biržų, kuris ir rodės, koks yra gražus ritualas atliekamas su būtent nuometo ryšimu. Tai bus 15 valandą. Ir visų laukiamas, tikriausiai ir labai, labai, labai daug, žinoma, norinčių buvo į šitą būtent koncertą folkloro ansamblių, tai 16 valandos koncertas, aukštus kalneliai, margus dvareliai, Kauno pilies kieme. Čia dalyvauja, na ir mūsų mylimi folkloro ansambliai, net ir iš Juodkrantės, Aušrinė atvyks ir Šakių rajono, Nova ir Suduone Kazlų Rudos, tai Kauno folkloro ansambliai Žaisa, Alda, Uosinta, na ir Prienų, Panevežio rajono, Gegužraibė ir kitų miestų ir miestelių folkloro ansambliai. Deja, visų norinčių negalėjome priimti.
1: Tiek daug buvo norinčių.
3: Nes daug norinčių, tai būtent pasirodyti ir pasigrožėti ir kitais ir save parodyti. Programos tikrai jų įdomas ir tikrai daug norinčių buvo, o 19 valandą laukiame labai pasirodymo įdomaus folkloro ansamblio grupės, na kaip jie sako, Bielė. Taip, tai bus 19 valandą.
2: Jie dainuos Mozūrų krašto, tai yra mūsų Suvalkų krašto, kaip jie didžiuojasi, sako, dainuoja taip, kad jų dainos paliečia mūsų Lenkų širdis, jie taip sako.
1: Tai yra kolektyvas iš Lenkijos.
2: Taip, jie iš Lenkijos ir jaučiame, kad tai mūsų gimtosios dainos, sako, čiulptos su motinos pienu, tiesiog, jie dainuoja kaip ir dzūkų tokią prokalbę ar tokių dialektų, sakytum, jie ir lyg ir šio laikiškai, nes jų instrumentai yra trys atlikėjai, yra Julita, Ula ir Piotras, tai dainuoja ir žiediniai būgnai tokie skambantis kaip hangai ar ne, cimbolais, dainuoja būgnai, dūdmaišiai, bosinė gitara, smuikas, taip kad iš tikrųjų Bielė ir tuo pat metu jau galima bus dalyvauti romansų vakare. Romansai bus irgi Kauno miesto muziejuje. Tautinės muzikos
1: ir skiriai. Ir būt vakarą vainikos naktišakiai.
3: Žinoma,
1: jeigu naktišakiai, tai jau tada kieme. O, tai gali ateiti bet kas tik nori.
2: Po Bielio koncerto prasitėse šokiai.
1: Naktišakiai. Na gerai, dabar įsiskiriame dar vienai reklaminiai pertraukėliai.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na, naktišakiai turbūt tas ta dalis, kuri tikrai sukvies labai daug mylinčių liaudės muziką ir šokį dalyvių iš visur, tikriausiai ne tik festivalio dalyvių, bet ir ateis žmonės, miestiečiai arba miesto svečiai. Na ir sekmadienis. Jau uždarymas sekmadienį bus.
2: Taip ir paskutinis koncertas, iš tikrųjų, bet mes didžiuojamės, kad turim labai gražų kolektyvą. Festivalį vainikuos gerai žinomas Kauno kultūros centro sutartinių giedotojų grupės, esu Talas. Koncertas, jisai skirtas kūrybinės veiklos 15 metų sukakčiai. Taigi, bet jo metu vyks apdovanojimo aukso paukštį teikimo iškilmės.
1: Sveikinamsi su Talas, aukso paukštė
2: šiemet. Ir jo vadovą Andrių Morkūną. Taipgi bus paskelbta 2022 metų nominacija geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas.
1: Labai vertas kolektyvas, seniai galėjo aukso paukštį pas jį skristi ir
2: taip,
1: labai
2: džiugu. Taip, kad tuo pačiu mes tikrai ir ten jisai prasidės 15 valandą kultūros centre. Norėtumėm priminti, kad Tai yra salės, kurios mūsų partneriai ir Kauno kultūros centras ir miesto savivaldybė mums paremė ir visiems norim padėkoti direktorės Vaidos Kasparavičienės vardu festivalio partneriams, bičiuliams, informaciniams remėjams, dalyviams, ansamblių vadovams. Tikrai jie negaili laiko, šitaip nuoširdžiai skleidžia tautinę kultūrą. Tad ateikite birželio pirmą dieną jau prie Kauno miesto savivaldybės, kur 15 valandą bus iškilmingai pakelta festivalio vėliava.
1: Na va, ir smagiai pasišokti galima to pačiu. Taigi tikrai, na, žavu tai, kad visi renginiai yra nemokami ir tikrai galima dalyvauti juose. Aš tikiuosi, mėlyje, kad jūs jau įsirinkote savo vieną kitą koncertą arba kažkokią tai pramogą, kur galėsite sudalyvauti ir tikrai kitą savaitgalį, jau kas nori jau ir šiandieną sudalyvauti seminaruose, tikrai galite jau pasiruošti tatarilam žiems. Mūsų laidoje šiandieną viešėjo Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės Eglė Vindašienė ir Kristina Kliusevičiūtė Mikulskienė. Ačiū, mielosios, kad atėjote šiandieną į mūsų laidą.
3: Ačiū labai jums.
1: Pasidalinote tą džiugę žinę apie artėjantį festivalį. Ir na kągi, 37 festivalis, lauksim 38-ąją.
2: Būtinai.
1: Gražios. Kai tik pasibaigšitės, pradėsim laukti 38 festivalį, nes kiekvieną kartą Tatarė Lamžiai tikrai dovanoja daug, daug smagių, džiugių akimirkų. Taigi, ačiū Jums dar kartą už tai, kad Jūs taip atsidavusiai rengėte tuos festivalius dėl mūsų visų, kad mums būtų gerai ir smagu, kad galėtume pamatyti vis įvairesnius, įvairesnius kolektyvus ir gražesnę muziką.
2: Žalės sodai.
1: Tai festivalio finalinė daina.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Po domenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Jis teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti domenų apsaugą. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąją infrastruktūrą bei didinti ES fondo lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų, papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumai stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonominės zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Nuo Liepos 1-osios Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios Kauno vandenų paslaugos mokės 2-3 centais mažiau. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba ketvirtadienį uždraudė pomidoro, gurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30-ąją. Skelbiama, kad draudimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržoves iš Armėnijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atvera kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei penktaisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą ketvirtadienį balsavo 298 parlamentarai, o mažiausiai reikėjo 223 balsų. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalise įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatiniams pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygos čempionų taurė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkės 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kur šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką, atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04

0: 6 4 1 6. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Jaukus, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
0: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
2: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Kai dieno šurmulys pamažu ima rimti, o vakarėjantis ketvirtadienis dovanoja jaukumą, tai reiškia, kad ir programoje metas laidai vakarėja. Taigi, labas vakaras visiems, smagu ištarti. O šioje laidoje galite ne tik klausyti savo mėgstamiausių dainų, bet ir džiuginti vieni kitus. Ar yra proga, ar be progos. Visuomet smagu kažką gero padaryti savo artimiesiams. O tarpininkaujant mūsų radijo stočiai, galite ir linkėjimus nuoširdžiausius perduoti šį ketvirtadienį saviškiams. Priminsiu ir kas šiandien vardo dieną švenčia, tai yra Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Sveikiname ir mes jūs ir žinoma linkėjimus siunčiame šiandienos jubiliatams, taigi ir švenčiantiems, ir kitiems mūsų radijo bičiuliams. Malonaus vakarienčio ketvirtadienio linkime, o studijos numerį priminsiu 0900 45 005.

0: Turim skambutį, labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėjau susipažinti su moterim iš Marijampolės arba Marijampolės rajonų. Pat esu našlys ir norite, kad būtų moteris nuo 50 iki 60 metų.
0: Aha. Gerai, o kokio numeriu jums skambinti?
1: Kaip?
0: Jūsų koks būtų telefono numeris?
1: Mano telefono numeris 06 36 7 5 5 5 8.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir malonių pažinčių, palinkėsim.
1: Laimingų vakarų.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Suvalkijos, kaip supratau, numerį pakartosiu toms klausytojams, kurios gyvena Marijampolėje, Marijampolės rajone ir norėtų susipažinti. Taigi, jo numeris 06 36 75 55 8.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
4: Vakarėja.
5: Iš Kauno rajono Juozas mums prisiskaminęs. Sveikinimus siunčia savo dukrai Modestai gimimo dienos proga. Linkia, kad jo širdis ir toliau būtų kupina džiaugsmo, o gyvenimas padovanotų kiekvienais metais kuo daugiau gražių netikėtumų. Taigi, eteryje Modestai nuskambės ir muzikinė dovana. Smagios gimtadienio šventės!

švenčiant, iš tikrųjų norisi ir dainuoti, ir šokti. Tai to visiems ir linkime smagaus šventinio vakaro tie, kas šiandien švenčia. Jau po truputį ir tie pusė šešių, taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po jų pratęsim mūsų vakaro programą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių, vien ugniagesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičinės, daugiausiai iškvietimų sulauktų Utenos apskrityje 17 kartų, paskui Kauno 12. Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje po 5 iškvietimus. Jie pažymėjo, kad daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Dūmo detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimo šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmo detektoriaus. Mokslo metai artėja prie pabaigos, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl, nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parinkti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tiesiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai bus galimi du pasirinkimai – grįžti ir laikyti toliau egzaminą, ir galima bus nelaikyti, jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją, sakė ministrė. O jeigu vyraus labai sudėtinga situacija – kurį ilgai užsitęs, ilgiau negu egzamino laikas, tai tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims sprendimą, kaip toliau turi būti. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemoniai, dažnai tampa tikrų iššūkių. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis, maždaug 10 metrų pločio, yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kad jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Latvijos sienos su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimo stabdančios infrastruktūros. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, jog per Gazos ruošį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuotė Hezbollah patvirtino susirėmusius su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją, Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zona. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgio banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Rusija, reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius Europos Sąjunga, pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms, iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksinčių parlamento rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybų Sąjungai. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomijos su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininė šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.

Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos auksas šiose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A-lygoje iškovojo antrą pergalę iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A-lygos turnyro lentelėje užima trečiąją vietą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Lienos, o sekmadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 10, o penktadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Švies saulė, o sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių šiluma be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 6, o penktadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienio dieną laikysis 15 laipsnių, o sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojamas 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojus jie kils iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio be kritulių.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas. Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kologeno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
4: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.

Atvirai galite pasakyti čia tiesiog nemeteryje ir apie savo gražiausius, nuoširdžiausius jausmus. Ir čia radio eteryje galite linkėjimus perduoti, kuriuos vainikuos ir muzikinės dovanos. Tai yra jūsų mėgstamiausias dainos. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Sveikiname, žinoma, šiandieną švenčiančius, o gimusieji šią dieną žmonės. Astrologai sako, jog dažnai turi kūrybišką mąstymą, labai greitai pristaiko prie pokyčių ir moka įkvėpti aplinkinius savo energiją. Aišku, kartais jiems gali pritrūkti kantrybės, pastovumo, bet būtent tas spontaniškumas ir tampa jų stiprybė. Taigi, sveikinam švenčiančius.

Nors sakoma, kad reikia gyventi šią akimirką, bet turbūt vakarėjant ketvirtadienį daugelis mintimis jau nuklysta į rytojų, į įvairiausias veiklas, galbūt kažkokius suplanuotus dalykus. Tai pasižiūrėkim, kokią energiją astrologiškai atneš penktadienis. Taigi, astrologai perspėja, kad penktadienio pirmoje dienos pusėje vertėtų vengti svarbių sprendimų, ypač susijusių su pinigais, pirkiniais ar turto reikalais ir skubėti nepatariama. Kai kurios klausimus geriau atidėti vėlesniam laikui. O rytojaus antroji pusė jau žado palankesnė energija, tai bus tinkamas metos susitikimams, susitarimams, svarbesnių darbų užbaigimui. Kalbant apie spalvas, astrologai rekomenduoja rytoj rinktis ramesnių spalvų drabužius, pilkai žalsvus ar žydro atspalio drabužius, o štai ryškios raudonos spalvos drabužių geriau reikėtų vengti. Taigi, tokios rekomendacijos iš astrologų. Ir belieka vos 4 minutės iki 6 valandos. Taigi laida vakarėje jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvausiems ir klausysiems. Netrukus jūsų dėmesį žinios. Gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Teismas užkirto kelią Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje iškėlimai. Poetės anūkės skundą iš dalies tenkinęs regiono administracinis teismas nutarė panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Pasak teismo būtina turėti duomenų apie aktyvų poetės dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su šalies okupacija ir represijomis. Tačiau teismo vertinimo poetė atliko dekoratyvinę, nepolitinę funkciją okupuojant Lietuvą. Be to, teismas nustatė procedūrinių pažeidimų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui priimant sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Centro vadovas Arūnas Bubnys žadėjo šį sprendimą skųsti vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Visagino savivaldybė po pustrečių metų ginčių Tarybų gatvę pervadino į Atgimimo alėją. Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Luko Banio, gatvės vardas ir tipas pakeisti remiantis teismų bei valstybės institucijų sprendimais. Pašalinti totalitarinį režimą, propaguojantį pavadinimą, dar 2023 metais nurodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys. Vietos valdžiai nesutikus su šia pozicija, ginčios persikėlė į teismus, kurie pernai priėmė galutinis sprendimą savivaldybei nepalanku. Nuo Liepos 1 Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugas mokės 2-3 centais mažiau. Irane nuo karo pradžios prieš 3 mėnesius žmogaus teisų aktyvistų duomenimis sulaikyta daugiau kaip 6000 žmonių. Tarp jų yra demonstrantų, žiniasklaidos atstovų, advokatų, disidentų ir etninių mažumų atstovų. Be to, per tą patį laikotarpį įvykdyti 39 politiniai mirties nuosprendžiai. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba ketvirtadienį uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30-ąją. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržovės iš Armėnijos į Rusiją. Vengrija, pasak naujojo šalies premjero Pėterio Madjaro, yra netoli susitarimos su Europos Sąjunga dėl išaldytų lėšų atblokavimo. Daugelio punktų sutariama, nors dar yra neišspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Madjaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisija lėšas Vengrijai užblokavo, be kito ko dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi bei korupcijos. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei 5-aisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą ketvirtadienį balsavo 298 parlamentarai, o mažiausiai reikėjo 223 balsų.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį pirmą pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 2 valandas ir 11 minučių 6-1, 1-6, 6-1 nugalėjo vokietę Karla Bartel. Lukošiūtė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė, įspūdingų pasirodymų baigė Europos čempionato Portugalijoje. Paskutinė varžybų diena sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komanda suaugusiųjų mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgidrėjusi bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūsi šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

kaip miega gyvūnai. Žirafos gali nemiegoti ištisas savaitės. Dykumos raigė gali miegoti 3 metus. Kad apsisaugotų nuo plėšrūnų, Afrikos babuinai miega tupėdami medžiuose. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

mes dar susitiksim prie Baltijos jūros, kur guli po žemėm šimtai elebardų, kur taiko į širdį šelmis amūras. Jūra mūsų ūšia, dainuoja tas senas, dainuoja, dainuoja tas senas. Tos naktys, tos dienos, tos mūsų idylės, kurias viens kitam dovanojom su gyla, bet muzika grūs.

muziejų, ar vaikščiosi tyliai savais Eliziejais. Ne jau nepažinsime vienas mes kito, jūra mums ošia, dainuoja dasenas, mes dar susitiksim,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąją infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos gerimojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikome Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauno po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkstančių etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandulinio atgrasymo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasymo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo 2 metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.

Mandagumas išgelbės pasaulį. Snigo. Taip drėbė, kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti. Pupytė pasiėmė roges, pažadėjo močiutė, kad važinės nuo artimiausios kalvos ir išėjo. Bet už trijų žingsnių nieko negalėjai įžiūrėti, taigi pupytė praėjo artimiausią kalvą ir dar 10 kalvelių. Aplink sukiojosi linksmos snaigės, jos dūzgė kaip baltų bičių spiečius, buvo linksma ir truputį baugo. Umai pro snaigių užtvarą pupytė pamatė 2 geltonas akis. Jos artėjo lyg 2 šaltos liepsnelės, labai šaltos. Na, bet kuri kita mergaitė būtų pasipuščiusi padus ir šaukdamasi mamos, močiutės, tėčio bei visų tetų būtų liekus ir liekus. Tiesą sakant, pupytė nelabai ir žinojo, į kurią pusę lėkti, tai stovėjo ir laukė. Beje, prisiminė, kad mandagumas išgelbės pasaulį. Taip visada sako močiutė Leokadija. Na, kaip ten su visu pasauliu, pupytė nežinojo. Šį sykį jai teks įsitikint, ar mandagumas išgelbės ją pačią. Kai geltonos akis priartėjo per 2 žingsnius, pupytė pamatė įžūloką snukį ir gauruotą keterą. Ar tik nebus ta tai vilkas? Pupytė labai mandagiai tūptelėjo ir pasisveikino. Laba diena, ponas Vilke. Ir jos balsas niekiek nesudrebėjo. Garbė žodis. Jei tik ji bus mandagi, labai mandagi. Vilkas neatsakė nieko. Kūčių naktis jau buvo praėjus ir gyvūnai nebekalbėjo. Ar nenorėtumėte pasivažinėti rogutėmis? Iš pradžių jūs mane temsit, ponė Vilke, paskui aš jūs. Vilkas linktelėjo, apžiojo rogelių virvę ir pupytei beliko sėstis į roges. Na, širdelė tai drebėjo. Galbūt jis ir neės manęs, gal nuveš savo vilkiukams, pamanė, bet prisiekė savo būti mandagi iki galo. Vilkas tempė roges taip, kad snaigės jau nebetyliai dūzgė, o švilpė ir kaukė lėkdamos pro šal. Išdykėlės voverės apmėtė jos gniūštėm, o šarkos kažką isteriškai klykavo visą miškui. Iš tiesų buvo labai smagu. Dar niekad pupytė nebuvo skriejusi rogėmis tokiu greičiu. Ponas Vilkas iš ties atvežė pupytę į savo irštvą. Laukymėje kūlio vartėsi 6 vilkiukščiai. Į juos meiliai žiūrėjo gražuolė balta vilkė. Ponė, gražesnės vilkės nesu mačiusi. Išlipusi iš rogelių, pupytė nusilenkė vilkiai. Paskui pupytė su vilkiukščiais ritosi kūlio, o ponas Vilkas ir ponė Vilkė į juos žiūrėjo. Ar meiliai? Balažin, kaži kaip keistai abudu žiūrėjo. Visgi, kai pupytė nuglostė visiems vilkiukams kailiukus, o šie ėmė laižyti jai skruostus ir rankas, plėšriose tėvų akise šmėstelėjo šiltos ugnelės. Dabar kviečiu visą gražią jūsų šeimyną pas save į svečius. Vėl mandagiai tūptelėjo pupytė. Oi, tai skriejo rogelės pono ir ponios vilkų tempiamos. 6 vilkiukščiai lėkė iš šonų, šarkos klykė, voverės iš nuostabos krito iš medžių. Močiutė privirė 2 katilus gardžiausios riubos, 3 katilus troškinio. Vilkai ėdė paniurgzdami, rodės tuoj pasakys ačiū. Visa šeimyna vilkus išlydėjo.
Tėtis spaudė ponui Vilkui letiną, lenkėsi baltai vilkiai, mama glėbėščiavosi su vilkiukais, su močiute Leokadija, ašara braukė. Kaimynai tai nieko nematė, sakaugi, taip drėbė, kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
2: Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

Gyveno kartą Mikutis. Na, iš tiesų, koks ten Mikutis, jau geriau netikutis. Taip jį ir praminė. Pasiūs jį būdavo skiedrų prakuroms, eina jis neša, o kur neša ten byra, visas takas nubarstytas. Ir visur, ir visada Mikutis netikutis toks, kur ėjęs, ten padėjęs, kur radęs, ten pametęs. Visada kas nors turi paskui jį sekioti, jo pametinius rankioti. Vienas vargas su juo. Vakarop parkėblina Mikutis netikutis vidury trobos nusipurto sniegą žiemą, nubėga prie krosnės rankų sušilti. O kur pirštinės? Ar pirštinės? Nustemba jis. A, tai aš jas ant akmens pasidėjau, matyt, ten ir liko. O kur pačiūžos? Klausia tėtis. Ar pačiūžos? Dar labiau nustemba Mikutis netikutis. A, tai aš jas benetis vis girdais būsiu palikęs, ten vaikai seniai besmegeniai lipdė. O kelnės, pliaukštelė delnais mama, tik pažiūrėkit, kokios jo kelnės, aukščiau kelių purvinos. Nieko, mamytė, aiškinasi Mikutis, nieko, tai aš šiaip sau tyčia prie šaltinių į dumblą įmoklinau. Pameta jis kaklaskarę, mamytė bara, ir vėl pametei, tai kaipgi čia dabar? He, būta, čia ko gailėtis, atrėžė jis, tėtis uždirbs pinigų, naują nupirksit. Pameta pirštinę, vėl priekaištingai, he, senelė naują numeks, atsako. Arba parėjęs iš mokyklos drožė, senelė, nubėk į mokyklą, viršinikę parnešk, aš pamiršau. Kaimynai kalba, ha, Mikutis, netikutis.

0: tikras draugas. Pasiklausykite. Kur miške paparčiai želia, strikinėja savo kiškelis. Žaidžia dūksta su draugu, puku puku ežiuku. Jie pažįstami seniai. Nuo tada geri draugai, kai prie seno baravyko pirmą kartą susitiko. Tas ežys kiškelį myli, jam jausi šnabžda tyliai, ginsiu dieną ir nakčia, jeigu vilkas su lape sugalvotų tave skriausti. Tik netyčia, bakst į ausį. Kiškis piškis, kad suklyks, ant ežiuko, kad supyks. Ką tu padarėjai, begėdi, kraujas tuoj pradės varvėti, man nereikia tokio draugo. Įsižeidęs nosį rauko. Oi, atleiski man kiškelį, duok, papūsiu jauselę ir atnešiu tau kopūstą. Lenkėsi ežys papūsti, bet zuikelis jį pastūmė, piktas toks tolyn nudūmė. Dar norėjo draugui spirti. Baisiai skauda ežiui širdį, rieda graudžios ašarėlis, kam jo aštrios adatėlis. Na, o kiškis susiraukęs, vis gilyn į mišką traukia. Mato lapę ilgausis, tuoj kumutė kiškio klausia. Kągi aš matau ant kelio, ogi drąsų į kiškelį, ko žvairytų toks supykęs, lapiai draugiai pasakyki. Ant ežiuko aš pykstu ir pas daktarę vykstu, adatom mane subadė. Gal žinai, kur ras gyvatę, gydoji girdėjau puikiai, sakė giminaičiai zuikiai. Taip, žinau, žinau, zuikeli, tuoj parodysiu tau kelią. Klinika jos netoliese, aš tave ten palydėsiu. Eina jėdu, šnekučiuoja. Priešais vilkas atšoliuoja. Kas čia šitaip gardžiai kvepia? Ogi kiškį veda lapė. Ar lapute greit pietausim, kur eini tu ilgausi? Aš į kliniką vykstu, nes ant ežio aš pykstu. Ausi adatom subadė, gydys daktarė gyvatė. Viską, zuikė, supratau. Noriu aš padėti tau. Pas gyvatę palydėsiu, laukiamajam pasėdėsiu. Negi tu nesupranti, kad tik mes, draugai, tikri. Vilkas pilkas taip pasakė ir pamerkė lapiai akį.
1: Ar ta klinika toli?
2: Ne, žingsneliai dar keli.
0: Medžių šakos garsiai traška. Mato jie gauruotą mešką. Pakeli išleiva koja ir storu balsu riaumoja.
3: Užkvietė mane pietų laputaitė su vilku. Aš tai ir jie, aš nevėluoju. Kur kiškelį tu šokuoji?
1: Aš į kliniką vykstu, nes ligonis aš esu. Adu to mežį subadė, gydys daktarė gyvatė.
3: Užjaučiu tave, zuikelį. Ar gerai žinai tą kelią? Laimiai mus tu sutikai. Tavo mes tikri draugai. Tuoj pagydysim tau ausį, o po to visi pietausim.
0: Jau keliauja keturiese. Mato namą netoliese.
1: Ar čia klinika gyvatės?
0: Klausė kiškis jį pamatęs.
3: Taip, zuikeli, atkeliavom, gydysi mauselę tavo.
0: Jie pabeldžia į duris, atidaro jiems kranklys.
3: Laukiau jūsų visą dieną. Ar užteks mums zuikio vieno?
0: Kiškis piškis išsigasta, tik dabar supranta klastą.
3: Pasigavom ilgausi, gardžiai šiandien papietausim. Zuikį puikį sudorosim, krankliui kailį atiduosim. Tegu siuvasi sermėga, juk sušalęs nosis bėga. Griebkim zuikį, ko mes laukiam, greit laputė puodą trauki.
0: Gaudo kiškį jie sušylę, tas tik šmurkšt į sienos skylę. Vos tik uodegą matyti,
3: o kaip dabar jį iškrapštyti?
0: Meškinas į lauką brazdą,
3: atsinešiu ilgą lazdą.
0: Liepė lapė su vilku, krankliui nenuleista kiūno skylės, kur zuikis tūno. Saugok žvairį po perkūnais. Laimiai skrido ten pro šalį mažas alkana žvirblelis. Nešėsi snapelį grūdą. Vos tas grūdas neišsprūdo, kai suprato jis galiausiai, kas nutiko ilgausiui.
1: Jau matau, kad žvairiui riesta. Reikia draugą jo pakviesti. Ežį kežį, tą dygliuotą, kad zuikelį išvaduotų. Neseniai aš jį mačiau, reikia skristi kuo greičiau.
0: Žvirblį varto vėjo gūsiai, nuo skridimo jau užduso. Mato ežį jis prie tako, apie zuikį jam pasako.
1: Tuoj ežys nuo kelmo šoko, o žvirblelis jį dar moko. Būk brolelė atsargus, žvėris ten mačiau baisius.
0: Greitai bėgti ežys negali, nes trumputės jo kojelės. Kamoliukan susiriečia ir nurieda jis pro kviečius. Pro krūmynus pelkia klaidžia, jie su zuikiu čia nežaidžia. Pro nustebusi berželį niekas jo pavyt negali, rieda kaip netekęs proto. Jam žvirbliukas kelią rodo, kranklio namas jau matyti, na laikykis tik brolyti. Dygliuku sustoja šiaušia,
1: kas čia mano draugas kriaudžia?
0: Meška pirmąją sutinka, šimtas sadatų susminga į jos kailį gauruotą. Tai ežiukas garo duoda. Vilkui durė įsinosi,
1: o kaip zuikelis kriaus, žinosi.
0: Bando lapė nešt kudašių, nusigandusi įprašo ežį kežį baisiai piktą, kad bent gyvą ją paliktų. O kranklys, kad išsigando,
1: sprukt pro kaminą jis bando.
0: Visas suodžiais išsitepęs, tas kranklys nuo ežio slepęs. Nuo tada krankliai visi ir lakioja savo juodi. Lenda zuikis pro tą skylę ir nuleidęs galvą tyli.
1: Ar dar tebe skauda ausį?
0: Ježiukas tuoj paklausė. Jam ašarėlės nušluosto. Glaudžiasi zuikelis skruostu prie ežiuko adatėlių. Tiesia draugui letenėlę ir nueina sau per mišką du draugai. Ežys ir kiškis.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regionų plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąją infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybė ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosius rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikomi Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkstančių etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandulinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų taurė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Vidutiniškai žmogus tualetą aplanko 2,5 tūkstančių kartų per metus, o tai yra 6-8 kartai per dieną. Tad kone 3 savo gyvenimo metus mes praleidžiame tualete. Po 15 metų saikingo gėrimo 60% tampa alkoholikais. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąjį infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos gerimojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikomi Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkstančių etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos branduolinio atgrasymo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasymo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionai tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie dvasinį pasaulį, apie įvairiausias emocijas, jausmus, kurių tikrai yra labai daug.
2: Na, gerusios emocijos yra gerai. Jeigu žmogus džiaugiasi, jeigu jisai laimingas, jisai pakeliai gyvena. Bet yra liūdesys, kuris viską sugriauna. Ir jeigu mes žinotume, kaip tą liūdesį įveikti, o daug žmonių tikrai liūdi ir šiuo momentu, kada žmonės dar pridaryti, užmauti ant galvų tos dujokaukės visiems ir jie negali bendrauti normaliai, prigazdinti. Tas liūdesys labai labai dažnai aplanko žmonės ir kaip būna, kad liūdesys vat, kaip emocija tokia, yra tokia, kad laikui bėgant tiesiog žmogų didėja, jinai didėja ir kad jinai pasitrauktų, ką žmogui daryti. Ir viskas dažosi liūdesiu, pilkas palva, vis didesnė žmogaus gyvenimo dalis, vis blėsta, džiaugsmas ir mes matome, kad visai atrodo nelieka gyvenime prasmės neišgyventi, nieko nėra, viskas blogai, paskui prasideda dar vidinis konfliktas, kada ir savęs pradedi nemylėti ir pats galvoji, kam aš čia gyvenu, aš čia niekam nereikalingas, mano vaikai išvažiavo, tėvai paliko, vienu žodžiu, visokiausi dalykai, vat. Tai, kad vengti liūdesio tokio, kad toks liūdesys gyvenime yra, jisai nereikia jo vengti, jisai bus ir nieko čia blogo nėra, bet yra tada, kada jau pasineri per giliai į liūdesį ir kada jau trukdo ir dirbti ir bendrauti ir jau nieko nebenori, va tada iš žmogaus atima toks liūdesys gyvenimo džiaugsmą. Ir tiesiog suparaližuoja jo gyvenimą. Ką daryti, jeigu jūs esate liūdesio tokioje duobėje, skambinkit, bandysime mes jį veikti ir žiūrėsime, kaip pažadinti jūsų gyvenime džiaugsmą, palaimą, kad lydėtų jūs kiekvieną dieną ir kad šypsena, vat kaip ir eglutės, niekada nedingtų nuo jūsų veido. Tai iš tikrųjų yra daug labai būdų ir jie ne tabletėmis reikia gydyti, ne kažkokio kava ar alkoholio, bet mes patarsime tikrai, kaip ką daryti, skambinkit mums ir bandysim kalbėtis.
1: Na, dažnai kalbam ir apie rudeninę depresiją, kai viskas pilka, niuru, tada irgi žmonės patiria tą liūdesį.
2: Patiria tie, kurie jau pasiruošia tam liūdesiu, kada jau širdytas ruduo būna ir vasaros metu. Ir taip vien, kad ruduo. Ruduo irgi nuostabus laiko tarpas ir puiku labai gražus medžiai pasidaro, nusidažo įvairios spalvomis. Ir nesvarbu, kad tiek saulės daug nėra. Saulės prisigaudėm vasarą, prisidžiaugėm, prisigrožėjom. Ruduo yra toks laikotarpis, kada gal saulės ir mažai, nors dabar dar puikiai lepina žmonės ir tas rudeniškas oras, šiltas. Šiek tiek manau, kad mes patys tokį pesimizmą norim kristi ir jau čia va vasara baigėsi, jau mirtis atėjo. Nu tikrai ne. Tas ruduo gali būti daug didesnė laimė atnešti negu vasara. Jeigu pažiūrėtume, kad ruduo tai yra visi derlių atneša gamta, atneša visokias uogas, mes jau apie skalbėjom, apie visokius vaisius, viskas apkrauna jūsų stalus, visokiausiai matai, pas mus vat, vynogių didelės kekės ant stalo irgi užaugia, vat, pas mane vynogės eglutė, man čia lesam jas po truputį, tas vynogės kaip paukščiukai, ne? Tai, va, tai aš manau, kad tikrai viskuo reikia mokėti džiaugtis bet kokiu metų laiku.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o kai žmogų kamuoja liūdesys, jis tikrai negalvoja, kad viskas bus gerai. Kaip išsivaduoti iš tokių minčių?
2: Nu, aš manau, kad jisai norėtų, kad viskas būtų gerai, bet nežino, ką daryti. Tai kaip galima save kažkaip tai pakrūtyti, pajudyti, kad vėl atsirastų meilį gyvenimui, noras gyvenimui. Ir būtent mes norėtume su jumis pasidalinti, ką jūs darote, kad jums būtų geriau ir kad viskas būtų gerai, kaip ir mūsų laidoje. Viskas gerai, kurie esate su mumis laidoje. Bet kalbant apie liūdesį, kada tas liūdesys taip užvaldo, kad jau gyventi nebesinori, niekam nereikalingas. Labiausias, tai skaudžiausia būna, kai žmogus pradeda galvoti, va, jau mane visi pamiršo, aš jau niekam nereikalingas. Ir čia visai nesvarbu, kokio amžiaus žmonės. Ir jauni žmonės depresuoja ir visokiausiai liūdesiai aplanko. O vyresnio amžiaus, kada užaugo vaikai, kada jau išeina jie, pamiršta paskambinti ir iš tikrųjų yra, žinoma, daug kalties ir tų pačių tėvų, kad taip santykius suklostyti, kad tam vaikui jau nebereikia tų tėvų. Jeigu būna artimas ryšys, tai visą laiką bendrauja tėvai su vaikais ir netgi per daug kartais bendrauja kai kas. Tai va.
1: Bet geriau daugiau negu mažiau.
2: Jo, sako, geriau vėliau negu niekad. Jo. O geriau daugiau negu mažiau, nu, žinoma, bet per daug irgi negerai lysti vienas kitam į akis. Nes tada toks gyvenimas pasidaro vėlgi ne tavo asmeninis, o kažkieno, tai priklausomas nuo kažko. Ir taip ir tėvai, žinot, rūpinasi vaikais, pasižiūrėjo, kad jau jiems 50 metų. Ir dar tu vaikeli, užsirišk šaliką, o tas jau vaikelis jau anūkų turi. Tai, žinoma, rūpestis perdytas visai negerai, bet ką daryti, kaip pažadinti savo kūno pojūčius, jeigu aplanko depresiją? Ką daryti, glūti?
1: Kai liūdesys ar depresija aplanko, na, tie visi kūno pojūčiai nusilpsta ir žmogus tarsi plaukioja neigiamų minčių jūroje ir pamiršta, kad gyvena šioje žemėje. Tad įsižeminimas per kūno pojūčių žmogui gali padėti pajusti realybę ir geriau pasijusti. Ir kaip tai reikėtų padaryti, tikriausiai daugeliui kyla klausimas, tai galima tiesiog tai padaryti liečiant skirtingus paviršius, uodžiant įvairius kvapus, taip pat ragaujant skirtingus skonius, klausantis muzikos ir stebint vaizdus, kurie kelia malonias emocijas.
2: O ką, kuo užsiimti tokias veiklas, kažkokias užsiimti, o kokias malonias veiklas galima užsiimti?
1: Na, pavyzdžiui, jeigu seniau jums patikdavo gaminti valgyti, o dabar nesinori nieko daryti, tai reikėtų pamėginti visgi pyragą iškepti ir pažiūrėti, kaip keisis jūsų nuotaika veiklos metu ir kai ragausit šį desertą. Na, kartais reikia kaip tam knygos personažui Münchhausenui pakelti save už kasos ir iškelti iš balos. Na, ir yra dalykų, kurie daugumai žmonių teikia malonumą. Tai gali būti ir gamta, grynas oras, judėjimas, bendravimas, grožis, gyvūnai, muzika. Tai tų dalykų yra labai įvairių.
2: Nu, bendravimas paminėjai, ar ne? Ir kaip tas bendravimas, kada su tam niekas nebendravoja. Bet dabar visi turi tos telefonus, mobilius telefonus. Ir aš manau, kad tikrai galima susirasti su kuo bendrauti. Reikia stengtis nelikti su savo liūdesiu vienam. Ir, žinot, irgi, ai, aš neskambinsiu, man liūdna, žmogus atsiriboja nuo aplinkinių, užsiskręsta savyje ir bendravimu tokio nelabai renkasi to, kad būtų malonus ar pozityvus su žmonėm. Bet reikia pasirinkti, reikia bandyti skambinti, kalbėti, tikrai rasite, kas jūs išklausys ir kas palaikys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Iš tikrųjų, bendraujant, galima labai daug ką ir prikelti, ir mūsų laida, štas viskas bus gerai, tikrai ne vienas žmogus sako, kaip gerai man iš naujo atsidarė vidus, širdis ir vėl gyvent norisi, vėl smagu. Bet galima ir fiziškai pajudėti, aš manau, irgi labai padeda.
2: Taip, tikrai nėra tokio emocinio skausmo, kurio negalėtų ir fizinis krūvis įveikti. Na, jeigu netikite, irgi verta išbandyti. Tiesiog galima daryti pritupimus tol, kol galvoje neliks jokių minčių, tik raumenų skausmas kojose.
1: Na, čia... tai tada nugriusi, jeigu tiek daryt, kad jau skaudėt pradės. Na, aišku, labai gerai.
2: Bet tada liūdėsio nebebus. Na, ir čia nebūtinai pritupimus galima daryti, bet koks fizinis krūvis tinka, gali tiesiog išeiti pasivaikščioti, pabėgioti, aerobiką galima užsiimti, arba intensyviai tvarkytis namus.
1: Jo, sako, moterim, kai būna liūdna, tai jos pradeda baldus stumdyti iš vietos į kitą. Tai, sako, spintą perstumti, o kad perstumti spintą, tai nepastumė. Tai aš jums labai gerą patarimą duoti, kaip perstumti spintą, kuris stovi ant keturių kojų. Tai paimti vieną koją, padėti kokį kočėlą, pakišti, pakelti spintą ir padėti lašinių skurutę per tą apačią. Ir tada po visom keturiom kojom padėkite tą skurutę, nu, lašinukais į apačią. Nepalikite daug lašinių, bet skurutė turi būti prie kojos prilipinta. Jūs pamatysit su viena ranka, spintą pastumdysit po visą kamerį, kur tik tai norėsit.
2: Taip ir moteriams nesunku, ar ne?
1: Taip, aš kalbu apie moteris, jos stumdo baldus daugiausia.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nes daugiausia žmogus, aišku, kaip pasakojo mūsų klausytoja, kad per daug dirba, per daug sutvarkytas namas ir per daug visko ten daug ir reikia stengtis. Aišku, reikia tvarkytis namuose, bet nereikia persistengti, kad jau depresija paimtų. Kad jau daiktelis kažkoks nevietoj padėtas, jau pradeda žmogus psichuoti, net tik tai, kad... Vaikus bart muštų, surykštę kokią nors per užpakalį, kodėl tu padėjai ten ir tą. Nu, namai yra namai, jos neturi būti kaip viešbutį, visko ten turi būti. Bet kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą. Dabar yra dar labai didelis toks reiškinys, kada mintys žmogų užknisa. Ir kad jos neužknistų ir jos neapnuodytų jums gyvenimą, tai reikia tokiam, žinot, mokėti stebėti savo mintis. Aš jau ne kartą apie tai kalbėjau, kad jeigu žmogus nemoka stebėti savo minties judėjimo, jisai niekada nebus laimingas. Tai netgi ir depresijos, kurios mintys nutempia žmogų iki bet kur ir į bet kur, nes mintis yra nepaprastai stiprus reiškinys, gamtoje ir energetiškai jisai išsirbia ir bet kaip, jeigu jūs leisitės proto darbui, jūs sukti į tą ratą, kaip voverė rate, sako, sukasi taip ir mintys jos moka žmogų įsukti. Tai čia yra labai rimtas dalykas, apie ką galima būti netgi visą laidą padaryti, gal mes su eglute kitą savaitę pabandysim apie tą minties stebėjimą ir jums parodyti keletą netgi pratimų, kaip tai reikėtų daryti ir kas tai yra. Reikia tokiam, žinot, būti kaip sekliui tokiam stebėti, at mintis eina ir aš iš paskos jos slenku. O jeigu mintis, pavyzdžiui, sugalvoju kažkur tai įlipti į medį, ar ne? Nu, aš kaip pavyzdžiui dabar sakau. Nu ir pabandykite jūs to mintim paskui lipti į tą medį. Ir jūs pamatysit, kaip ta mintis tuoj sustos, nes bus sunku jums lipti į tą medį ir minties nebereikės. Tai mintį stebėti tikrai galima išmokti, tikrai galima suprasti, kas tai yra. Ir tas smegenų darbas, žinot, kuris proto darbas, kuris vyksta, jisai vyksta nesuderintas su jūsų vidine būsena. Jisai jūs gali ir nuvesti, ir išvesti visur. Tai užduokit darbo protui taip, kad jums būtų gera gyventi.
2: Taip ir tas liūdnas mintis galima neutralizuoti.
1: Tikrai jūs pačios dings. Į medį nelips.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na kągi, šiandien laidoje kalbėjom apie emociją, kurią tikrai kiekvienas esam patyrę liūdesį, bet na svarbu negyventi taip, kad na tas liūdesys surytų visus malonius ir prasmingus gyvenimo dalykus.
2: Pirmiausia, tai reikia labai norėti būti laimingam. Ir turi savo žmogus pasakyti, aš noriu būti laimingas. Ir čia bus stebuklingi žodžiai pradžiai jūsų gyvenimą. Bet kai žmogus pradeda galvoti, padeda kablelį ir sako, bet jeigu tačiau, o nes, ir taip toliau. Jeigu tik jūs kablelį padėjote, po kablelį visą laiką atsiras liūdesys. Ir abejonės. Tai tą kablelį padėti labai atsargiai. Aš noriu būti laimingas. Kas man trukdo, ar ne? Pašalinkime. Aš suprantu, kad nėra kaip pašalinti ten namuose burbančios moters arba burbančio vyro. Bet jūs galite negirdėti tai, kad jis burba. Galite pasirinkti kitą vietą, galite pasirinkti, juk vis tiek mes vakar kalbėjom apie tos visus santykius, kaip reikia stengtis. Jeigu visą pykstatės virtuvėje, neikite į tą virtuvę. Valgykit salionę, tualetę, bilekur, ten, kur neburba. Tai ir manau, kad rasite tikrai būdą, kaip būti laimingam, jeigu nedėsite kablelio. O jeigu įpadėsit kablelį, tai iš karto bus prielaidos, sąlygos ir visa kita. Tai čia pirmas dalykas. Kitas dalykas, jeigu jau aplanko viduje kažkoks liūdesys, yra priežastis, dėl ko jis aplankė jūs. Nebūtinai jūs ką nors padarėte blogai. Nebūtinai kažkas jums padarė kažką blogai. Yra energetiniai srautai, kurie visai vienaip ir kitaip veikia jūsų sielą, jūsų vidų. Ir tos depresijos įvairiausios, tai per mažai myli mane, tai per mažai manim rūpinas, tai per mažai man dėmesio. Kas jums tai sako? Mintys. Viską jūs turite, jeigu jūs norite. Jeigu nerandat, pasieškokit. Moteris, matot, daugiau virš metų telefonu užteko paskambinti. Ir man irgi, žinokit, buvo ne kartą, kada paskambino telefonu. Labą dieną, ar turit laiko, aš noriu pakalbėti. Sko apie ką? Nu ir žmogus tada pradeda kalbėti apie kažką. Tai visai nebijokite, kam nors paimt bet kokį numerį, paskambinkit. Ir jeigu žmogus turi laiko, atsiprašykit, sakykit, nu man dabar sunku, aš noriu pasikalbėti. Ir pažiūrėsit, ar jūs iš kart bus nuotika geresnė. Jeigu jūs pasiūs ant trijų raičių, jūs ten neikit. Tiesiog padėkit ragelį. Nes bus ir tokių. Tai manau, kad galima daug ką gyvenime žmogui padaryti. Ir daug ką galima surasti. Tad žinios jau arti. Ir mes turim jau pabėgti. Linkiu visiems išplaukti iš to liūdesio jūros, išlipti į krantą, nusipurtyti viską ir pažiūrėti, koks gražus gyvenimas.
0: Esu aš, nesesi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nesesi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

žvalgyčiaus, negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasilgau tavo aukso plaukų, bet širdis vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas išliko.

kartą. Apkarto man girdėti, jei skauda, aš ne tau. Juk myliu pasakiau, aš myliu pasakiau, tai

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Konkurso komisijos posėdis baigėsi vidurdienį. Vienbalsiai buvo nuspręsta paskirti Sakalą katedros vedėjų. Po trijų dienų mokslo metų pradžia. Beliko tik atsiimti darbo knygelę ir jis bus laisvas, išsivaduos iš Valento valdžios. Su džiugia žinia jis nuskubėjo į trestą. Padarys paskutinius patvarkymus ir pasiims savo daiktus. Nespėjo kojos įkelti į kabinetą, kai suskambo telefonas. Jis iš įpračio nukėlė ragelį. Klausau. Čia tu, Sakalai, nustebo Aleksas. Jau grįžai? Iš kur aš turėjau grįžti? Pasidomėjau manydamas, kad ir Aleksas jau sužinojo apie ką tik įvykusi posėdį. Neišvažiavai į Maskvą? Tada ko greičiau atliek pas mane? O kam taip skubiai prireikė? Teiravosi Sakalas, bet Aleksas jau padėjo ragelį. Nepasakęs bendradarbiams, kad išeina iš darbo, skubiai išvyko į ministeriją. Po 14 minučių įlėkė į Alekso kabinetą. Sėskis, yra rimtas reikalas. Aleksas iš stalčiaus išsitraukė lakštą popieriaus. Kas nutiko, kad neišvykai komandiruotę? Aš neturėjau konkrečios užduoties, truktelėjo pečiai Sakalas. Nebuvo ir reikalo vykti. Keista, Valentas sakė, kad išvykai savavališkai. Aš nieko nebesuprantu. O ką čia reikia suprasti, šyptelėjo Sakalas. Valentas mane siuntė į Maskvą štai ir komandiruotę išrašė, ištraukė iš kišenės ir patiesė ant stalo. Tik užduotį pamiršo parašyti. Tai ko man ten važiuoti? A, tau reikalas tada atkrenta. Be reikalo tave sutrukdžiau, atsiprašinėjo Aleksas. Ne, nebe reikalo. Dabar aš turiu reikalą, dėl kurio ir atėjau. Reikalas rimtas, tik iš pradžių užbaikim pirmąjį. Matau ant stalo skundą ministrui. Parodyk, kas jame parašyta. Ne, aš negaliu rodyti. Tai tavęs neliečia. Mėgino įkišti skundą į stalčių, palauk. Sugrebiau už popieriaus krašto Sakalas. Aš žinau, kad jo turinys apie mane, o sakai, kad manęs neliečia. Duok, perskaityti. Aš negaliu rodyti, nes skundas nepasitvirtino. Tada pasielkim kitaip. Aš tau pasakysiu skundo turinį, o tu tik patvirtinsi, ar aš teisus. Gerai. Aleksas įsidėjo popierių į stalčių. Jame rašoma, pradėjo Sakalas. Kad aš nuvežiau į Maskvą kyšius 5 aukštiems ministerijos pareigūnams. Smulkiai išvardinti nugabenti produktai. Kadangi išvykau savavališkai, reikalaujama mane už tai atleisti iš pareigų. Na, tu visiškai teisus, tik jame yra labai daug smulkmenų, kurių negalėtų žinoti net artimiausias draugas. Kaip visą tai sužinojo Valentas? Labai paprastai. Jis visą tai suorganizavo. Jo nurodymų Šiaulių trestas atgabeno gėrimus, Panevėžio trestas skilandžius. Jis man nurodė, kiek ir kokių gėrimų kam atiduoti. O kur tu padėjai gautas dovanas, susidomėjo Aleksas ir prajuko. Pats sunaudojai, ką? Dovanas mano kabinete, aš prie jų net neprisilečiau. Pranešk trestams, kad atvyktų ir pasiimtų, man jų nereikia. Nenoriu rankų teptis Valento dovanomis. O kuo pasiteisinsi, kodėl neišvykai į komandiruotę? Ogi nieko. Negavau užduoties ir nešvaiščiau pinigų be reikalo. Ką, už tai baudžiama? Na, situacija ne iš gerųjų, net nežinau, kaip pasielgti. Ant Valento skundo ministro rezoliucija tau įrašyti griežtą papeikimą, o jeigu toks atvejis pasikartos, tai ir atleisti. Tikam dar lauk, iš karto atleisk, sutaupysi laiko, pajokavo Sakalas. Ha, menki jokai, kaip dabar dirbsi su Valentu? Jis tavęs nenorės nematyti, o jūsų darbe nesusitikti neįmanoma. Todėl to nesijaudink, nuramino Sakalas. Būtų daugiau nebesusitiksim. Ką tu su maniai, susidomėjo Aleksas. Rašysi skundą apie Valento suktybės? Kažin, ar ką laimėsi. Jį palaiko partinė organizacija, o tugi ne partinis. Nepatikės. Skundo aš nerašysiu, kam to reikia. Parašiau pareiškimą ir pakaks, padavė Aleksui smulkiai primargintą popieriaus lapą. Ką čia tiek daug parašiai? Aleksas siniko skaityti pareiškimą, perbėgo akimis ir pakėlė galvą. Iš proto išsikraustai? Tai juk tekstas iš Valento skundo. Jį skirtas ne man kaltinti, o išteisinti.
Bet tu neperskaitai iki galo. Ko aš nepastebėjau? Nustebo Aleksas. Pačio svarbiausio. Prašaisi atleidžiamas? Kas tu šovė į galvą? Nė, nebandyk išeiti. Kasgi dėks reformą? Valintas trumpai atrėžė sakalas. Jis, arba aš. Valintą palaiko, manęs ne. Kuris tavo manimu turi pasitraukti? Tu ką tikrai išeini? Nepersigalvosi? Pasikarščiavai, o rytogi gailėsis. Apgalvotas žingsnis ir neperkalbėsi. Turi perrašyti pareiškimą. Atstumė gulinti ant stalo popierių. Nė, nemanau nieko keisti. Parašiau ir tegul lieka archyvuose. Provokiečiai sužinos, kaip jų proseniai reikalus tvarkė. Nusijok ir atsistojo. Jis sakė, man noriu gauti rytoj. Tar bent susiradai darbą, supratęs, kad neįkalbės pakeisti nuomonės, bent tokiu būdu pagodė. Nesirūpink, be darbo neliksiu. Sakalas nenorėjo sakyti, kad jau gavo darbą ir neblogesnį už tą, kuriame dirbo. Grįžo į namus pavargęs, bet laimingas. Gavo gerą darbą, kuriame nebus valinto. Indrė iš karto pastebėjo permainas. Tau pasisekė? Paklausė vos sakalas įžengė pro duris. Laimėjau konkursą dukrelę. Visi buvo už mane. Sveikinu! Apkabino tėčio kaklą ir pabučiavo į abu skruostus. Nuo šiol niekas nedrums tau ramybės. Ačiū, dukrelė, tau, pakėlė jį ant rankų. Dabar galėsiu daugiau laiko su tavimi pabendrauti. Po vakarinės susėdo prie darbų. Sakalas rašė disertaciją, Indrė sprendė aritmetikos uždavinius. Sakalas sudarė jos mokymosi tvarkaraštį, kurios stropiai laikėsi. Jei gerai seksis, reikės prašyti mokyklos direktorių, kad Indrė priimtų į antrą klasę. Tam ji bus pasirengusi. Pašoko sakalas iš patalo ir skubėjo rengtis, bet prisiminė, kad nereikia eiti į darbą. Ir pats iš savęs pasijuokė. Tyliai, kad neprižadintų Indrės, jis nuėjo į virtuvę gaminti pusryčių. Pripjaustė lašinukų ir sumetė į keptuvę, tyliai prasivėrė durys. Tu kodėl manęs nepažadinai? Trindama užmiegotas akis priekaištavo Indrė. Pavėluosi į darbą? Nereikia eiti, aš jau nedirbu, nusišypsojo sakalas vartydamas čirškančius spirgus. Pabūsi su manim? Indrė daužė kiaušinius, išplakė įpylė pieno ir išmaišiusi supylė į keptuvę. Išeisiu pusvalandžių vėliau. Reikia atsimti darbo knygelę ir nunešti į naująją darbovietę. Valgė neskubėdami. Pusryčiai užtruko, pakilo nuo stalo ir ėmė rengtis. Pietums pareisi? Plaudama indus pasiteiravo Indrė. Būtinai, užtikrino sakalas, pabučiavo dukrelę ir išėjo. Aš pagaminsiu skanius pietus, tik nevėluok, pasivijo Indrė žodžiai už durų. Tresti ilgai neužtruko, atsiėmė darbo knygelę, pinigus ir atsisveikino su bendradarbiais. Aš pagaminsiu skanius pietus, tik nevėluok, pasivijo Indrė žodžiai už durų. Tresti ilgai neužtruko, atsiėmė darbo knygelę, pinigus

0: prieš akis. Sveika, ėjau užsigalvojęs ir netkreipiau dėmesio į praeivius. Nesiteisink. Pasidariau negražitą ir nepastebi. Gražuolės tai kaip mat pastebėtum. Dirbtinai nusišypsojo. Nors ir vedė vyrai vis tiek dairos į gražias moteris. Tai buvo užuomina jo vedybas. Na, ką padarysi, tokia jau vyrų prigimtis žavėtis dailiais kūriniais. Bet ką mes čia gatvėje kalbamės geriau, užėkime į kavinukę.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kitoje gatvės pusėje prie teatro nedidelė užėgėlė patraukė sakalo akį, suėmė už parankę sastą ir nusivedė skersai gatvę. Tik trumpą akimirką norėjo pasipriešinti, bet greit

0: tai apsigalvojo, tegu, nueis ir stengsi su juo pabūti kiek galima ilgiau. Tegu juodu pamato drauge, kuo daugiau žmonių. Atsiras ir tokių, kurie apie juos praneš varžoviai. Va tai bus nors ir nedidelis jos kerštas sakalų už išduotą meilę. Susėdo prie stalelio. Asta ilgai žiūrėjo į jį, norėdama įsitikinti, kiek jis per pastaruosius metus pasikeitė. Mažiausiai 8 metai, kai vedęs. Duktė jau turbūt eina į mokyklą. Norėjo sužinoti, kodėl anksčiau sakalas apie tai nepasigyrė. Vedžiojo už nosis. Teigė, kad jie myli, tik negali vesti. O pasiteisinimui sugalvojo pasaką apie kerus ir kad tai daro iš meilės. Jis tikras veidmainis, o iki šiol net nesuprato, kad tai buvo tik paprasta apgavystė. Sunkias mintis nutraukė sakalo balsas. Tu ko į mane įsižiūrėjai? Atrodo, kad nori kiaurai perveržti. Neblogai būtų pamatyti, kas darosi tavo makaulėje, šyptelėjo. Visi vyrai veidmainiai. Aš noriu įsitikinti, ar ir tu toks. Tu nori pasakyti, kad tave apgaudinėju? Tai tiesa, lietai nutiesė žodžius. Aiškinai, kad manęs negali vesti, surezgiai pasaką apie grėsinti man pavojų. Tik nepasakai tiesos, nes jau buvai vedęs. Tu patikėjai Indrės žodžiais, nusijuokė sakalas.
1: O ji melavo?
0: Šokosi Asta.
1: Ašgi sakiau, kad ji melagi. Užsigavo ir nenorėjo kalbėti, ėmė iš manęs tyčiotis.
0: Palauk, tu nusiramink ir išklausy, ką aš pasakysiu. Žvilgsnio sutramdė įniršusi Asta. Indrė nemelagė. Tau tik pasirodė, kad ji meluoja. Tavo vaizduotė tokia laki, kad net neįsigilinai į žodžių esmę ir palaikiai ją melagė, bet ji tau sakė tikrą tiesą.
1: Tai ji tavo duktė. Išeina, kad tu esi melagis.
0: Ir aš nemelavau. Aš niekada nebuvau vedęs ir šiandien galiu patvirtinti, kad su tavim kalbėdamas aš visada sakydavau tik tiesą.
1: Tai aš tada nieko nesuprantu.
0: Truputį atlyžo Asta, jeigu jis sako tiesą, tai yra vilčių, tik nereikia rodyti pykčių.
1: O būtų sakote tiesą ir vienas kitam prieštaraujate?
0: Na, nėra jokio prieštaravimo, nes mūdu sakome tiesą.
1: Tada pasakyk, iš kur atsirado ta Indrė?
0: A, štai kas tau rūpi. Tarsi nesuprasdamas, ko jį nori, pagaliau išsiaiškino jos pageidavimą. Gerai, pasakysiu, Indrė aš įdukrinau. Jinai žino, kad aš jai nesu tikras tėvas, bet mažai jo širdelė labai geidžia turėti tėvą. Todėl aš nedraudžiu mane taip vadinti.
1: Paėmė iš vaikų namų, nepatikėjo Asta. Vesti nenori, o dukterį augini?
0: Tik per atsitiktinumą jie atsidūrė pas mane. Galvojo, ar atskleisti Astai tiesą.
1: Nelaiminga meilė.
0: Pastebėjusi, kad sakalas nutilo, nesiryždama baigti sakinio, norėjo jam pagelbėti, įsivaizdavo, kad jis suvedžiojo merginą, o ši pagimdžiusi paliko jam dukterį. O, ne, pakėlė aukščiau galvą ir išdidžiai nužvelgė Astą tuo norėdamas parodyti, kad jis taip žemai nepuolė. Vargšelė neteko tėvų ir motinos. Aš priglaudžiau ją, gelbėdamas iš vargo, ir pamilau. Ji mane irgi pamilo. Negalėjau jos atiduoti svetimiems.
1: Tikrai ne tavo duktė?
0: Asta atlėgo. Nerimas išgaravo, ji pajuto, kaip krūtinėje suspurdo širdis, tarsi sakydama, kad ji gali tikėti sakalo palankumo.
1: Kuo tu mani laikai?
0: Galiu išgalvotas istorijas pasakoti tiems, nuo kurių reikia slėpti Indrės praeitį, o nuo tavęs aš neturiu ko slėpti.
1: Tu labai geras,
0: ištarė tyliu švelniu balsu ir pasiekusi paglostė jų ranką.
1: Tokio tavęs man reikia. Kokia ramybė būtų su tavim susieti mudviejų gyvenimus?
0: Sakalas atitraukė ranką. Nenorėjo girdėti tariamų švelnių žodžių, neleido savęs užliliuoti gražiais pažadais, mąstė, ką jai atsakyti. Nereikia, beveik šiurkščiai pasakė, o du nesame vienas kitam skirti.
1: Tu netiki mano meilę,
0: liūdnai prabilo.
1: Prisipažink, kad giliai širdyje aš tau patinku. Tik nesuprantu, kodėl slepiesi nuo manęs, užsidarai tarsi kiauti ir nenori prisipažinti mane mylys. Ko tu lauki? Juk esame subrendę meiliai. Metai kiti ir bus per vėlų kurti šeimo žydinį. Prarandame patį gražiausią gyvenimo laikotarpį. Tu tenkinėsi svetimo kūdikiu, aš ir tokios laimės neturiu. Kodėl mudvim nesusukti jaukaus meilės lizdelio, kuriame patirtume dangišką palaimą?
0: Nereikia kalbėti apie neįmanomus dalykus. Sakalas panoro greičiau baigti pilnus liūdesio Astos prisipažinimus. Tu negali būti mano žmona, nes nemyli mano dukters. Nors ir netikra, bet ji mano duktė. Ir aš noriu, kad moteris, kuri pamils mane, lygiai taip pat mylėtų ir Indrę.
1: Aš ją pamilsiu.
0: Neleidusi baigti minties, įsikišo Asta. Aš pažadu, ją mylėsiu kaip savo dukterį. Veltui aušini burną. Tavo žodžiai neverti nė grašio. Tu nemyli ne tik Indrės. Tu neapkinti visų vaikų. Žadi ją pamilti, o kaip tu su Indre kalbėjai? Aš žinau jūsų pokalbį. Jinai man persakė kiekvieną tavo žodį. Iš jų dvelkia neapykanta našlaitiai. Jei trūko namų šilumos, motinos meilės, kurios tu negali duoti. Aš nenoriu, kad sugriautum jos viltis gyventi mylinčio tėvo, o ne pamotis raganos namuose. Todėl prašau, pamiršk mane ir Indrę. Išsiskirkim geruoju, be pykčio ir nekerštauk dėl neišsipildžiusių svajonių. Jos nerealios. Susirask savo charakteriui tinkantį vyrą ir būkite laimingi. O dabar lik sveika ir būk laiminga. Kol atsiskaitė su padavėja, Asta sėdėjo lyg stabo ištikta ir nepratarė nė žodžio. Palikęs Astą, išėjo į gatvę, pasukęs už kampo, vos nesusidūrė su kariškiu.
2: Sveikas, sakalai, kur lieki toks įraudės? Ar šešėlio išsigandai?
0: Pajokavo, primindamas istoriją su sekliais.
2: Zigmas, atsisuko sakalas, nesumodamas, kuo atsikirsti pajokavimui. Bėgu nuo praeities į ateitį, pritarė Zigmas. Nenorėtum užsukti bokalą, išmaukti senokai matėmės? Einam.
0: Matydamas, kad susviravo, paragino kryptelėdamas galvą aludės link. Sakalas žvilgtelėjo į laikrodį, jau 11:30, dar reikia užsukti institutą, pavėluos pietų ir gaus barti, galvojo, ką padarius. Atklydusi mintis pasirodė patraukli ir jisai sutiko. Na, eime, galėsim paplepėti. Kalbų buvo daug. Sakalas beveik neprisilietė prie bokalo, vos lūpas užlapino. Klausinėjo Zigmą, kaip jam sekasi, kuri darbino Jolantą, jau beveik pusmetis, kaip ji pakeitė darbą.
2: Įsitaisęs tu ir desi, pasigyrė Zigmas. Baigė kursus ir šiandien išvyko į pirmąjį reisą. Grįš iš Prahos tik rytoj.
0: Į tarptautinius reisus įteisiai?
2: Argi čia tarptautinis, nusijuokė Zigmas. Tai tik pradžia. Įgys praktikos, skraidys į Paryžių, Egiptą, Kubą, o vėliau ir Vašingtoną pasieks.
0: Taigi nėra tokių reisų iš Vilniaus, prieštaravo sakalas.
2: Skraidys iš Maskvos. Tenai tai, reisai, galima deficito parsigabenti.
0: Turėsi su Jolanta skirtis?
2: Kodėl?
0: Nustebęs pažvelgė į sakalą, tarsi šis būtų pasakęs kvailystę.
2: Ir aš pas ją persikelsiu.
0: Išvyksi, paliksi gimtinę, pasakė ir suglumo. Argi kagabistas gali turėti gimtinę? Jokingai skamba jo žodžiai, kai sako tai priešui. Įprato su Zigmu kalbėtis kaip su jaunystės draugu, tai ir nepajuto, kaip balse pasigirdo gailestis, kad jis turės palikti tėviškę.
2: O kasgi nenorės išvykti į Maskvą? Argi tu nenorėtum?
0: Aš atsisakiau. Pasigyrė sakalas ir staiga pagalvojo, kad be reikalo. Ko gero būtų daugiau laimėjęs. Kiek sveikatos padėjo su Valentu galinėdamasis, bet ir ten ne piragai. Nenorėjo palikti tėvynės. Kita vertus, Valentą galės pamiršti. Laukia kitoks darbas, kuriame tikėjusi bus geriau.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Tau siūlė persikelti į Maskvą? Nepatikėjo Zigmas. Tai kodėl tu atsisakei? Nenorėjau. Papasakojo apie pasiūlymą dirbti sąjunginėje ministerijoje. Tu esi tikras tėvynės patriotas, pasakė Zigmas, sakalas nesuprato, ar tai buvo pagyrimas ar kaltinimas. Na, kiekvienam skirta savas likimas. Sakalas nenorėjo daugiau kalbėti šią temą, todėl paklausė. Zigmai, tu man nemažai pagelbėjai praeityje, gal dar galėtum padėti? Tiesa, čia ne tavo sritis, bet aš patekau į bėdą ir nežinau, kaip iš jos išsikapstyti. Na ir įdomu, kas per bėdą? Susidomėjo Zigmas ir pastatęs bokalą pasirengė klausyti. Pas mane gyvena mergaitė. Jinai neteko apie jų tėvų, aš noriu įsidukrinti ją, bet neleidžia, nes esu nevedęs. Tai vesk, suprunkštė Zigmas. Anokia čia bėda, negi merginos nesurandi. Ar negalima būtų įdukrinti vienam tėvui? Nori įdukrinti savo meilužę? O gal jie jau dabar 16? Kvatojo majoras. Zigmai. Aš rimtai kalbu. Suradau ją bename, stotyje prisiglaudusią. Man jos pagailo ir parsivežiau. Jinai mane laiko tėvu. Aš nenoriu atiduoti jos į vaikų namus. Nerišliai aiškino sakalas, matydamas, kad neįtikino. Tad ryžosi pasakyti tiesą. Jos tėvas mirė, o motina prieš 3 mėnesius suėmė. Mergaitei pavyko pabėgti, bet nesurado senelės, pas kurią norėjo prisiglausti. Motina kalėjime? Surimtėjo Zigmas, jo žvilgsnis nežadėjo nieko gero. Koks jos vardas? Indrė, Paršelytė. Ne dukters, motinos. Rustus majoro žvilgsnis gazdino, bet ir hipnotizavo sakalą. Atsakinėjo kaip per tardymą. Katri. Tėvo vardas? Juozas. Kur gyveno iki suėmimo? Šiauliuose, aš adreso nežinau. Indrė sutikau geležinkelio stotyje. Kada jie suėmė? Sakalas pasakė datą, Zigmas suraukė skaktą ilgokai, tylėjo žiūrėdamas į bokalą, po to išgėrė iki dugno, nubraukė lūpas atgalę ranką. Kas neleido įdukrinti Indrės? Miesto vykdomajame komitete, atsakinga už įvaikinimą, Zilberginė. Kaip tau pranešti? Paskambink. Sakalas padiktavo telefono numerį. Išsitraukė užrašų knygelę, užsirašė numerį. Šiandien paskambinsiu. Knygelė įsikišo į kišenę, pavartė tuščią bokalą, pasuko į padavėjo, norėjo kažką sakyti, bet susilaikė. Atsigrėžė į sakalą ir apie jos motiną pasiteirausiu. Lyg tarp kitko pasakė, žvilgtelėjo į laikrodį ir pakilo. Na, man jau laikas. Ačiū, Zigmai, aš sumokėsiu. Sakalas liko sėdėti. Išėjo nė žodžio netaręs. Nepaspaudė rankos, kai buvo įpratęs. Sakalas pašaukė padavėjį, atsiskaitė, bet išeiti neskubėjo. Mintys dūzgė galvoje lyg bitės karštą vasaros popietę. Kodėl jis išskubėjo? Ką su mani? Ar gerai pasielgė, kad jam išklojo tiesą apie Indrės motiną? Tokios mintys kvaršino galvą iki pat namų. Rakindamas buto duris, išgirdo kojų trepsėjimą, jį pasitiko Indrė. Tėti, tėti, šaukė visų balsų. Skambino kažkoks dėdė ir pasakė, kad mane įdukrins. Liepė tau pasakyti. Taip greitai, nepatikėjo sakalas. Aš nespėjau namo pareiti, o jis jau reikalų sutvarkė. Man nereikės tavęs palikti, Indrės akise spindėjo žiburėliai. Taip, nuo šiol tu esi mano duktė ir niekas iš manęs tavęs nepaims. Linksmai plepėdami susėdo pietauti. Tik supilusi sriubą į lėkštės, Indrė papriekaištavo. Laiku neparėjai, tai sriuba taušo. Kisakėjai, kad grįši anksčiau. Užtrukau. Teisinosi, lyg būtų nusikaltęs. Bet, manau, atleisi, ką? Atleidžiu. Tu šiandien daug padarei. Lyg suaugusi samprotavo Indrė ir išsišiepusi iki ausų tarė. Dabar aš jau auksinytė. Taip, sutiko sakalas ir ėmė pasakoti šios dienos įspūdžius. Džiūgavimui nebuvo galo. Antroji dalis – įsitvirtinimas. Stuksena vagono ratai bėgių sandurose. Traukiniai šoliuoja lyg pašėlė seržilas. Pro langą šmėkščiuje pušynai, laukai, sodybos. Retkarčiais pralekia žėriūkštį, upelis, smarkiau subilda ratai rėdėdami per tiltą. Vaizdai keičiasi likalidoskope, pramirga akise. Gulėdamas kupė viršutinėje lentynoje sakalas žiūri pro langą. Jo mintys įsibėgėja ir keičiasi kaip vaizdai televizoriuje. Masto apie gyvenimą, kuris kaip traukinys bėgiais rieda į nežinę. Atrodo, dar taip neseniai bėgiojo trumpą kelnes ir godžiai spoksojo į pro šalį riedančius traukinius. Troško būti garvežio mašinistu ir skrieti dideliu greičiu viliojančius tolius. Laikas pakeitė viską. Vietoj garvežių važinėja šilumvežiai ir elektrovežiai, kurios valdo nepaišinėjo kostiumuoti mašinistai. Traukiniai tapo įprasta transporto priemonė, konkuruojanti su vis labiau įsigalinčiais lėktuvais. Žmonės įprato keliauti po visą pasaulį. Sakalas vyksta į Leningradą su svarbiu reikalu. Veža disertaciją. Rytoj svarstys katedroje ir nuspręs, ar leis ginti. Nors tikimybė, kad pasiseks didelė, bet širdyje neramu. Kas bus, jeigu nepriims? Tiek metų vargta. Įdėta daug darbo. Ar nebus taip, kad visas jo triūsas nueis niekais? Linkiu tau sėkmės, tėti. Tau turi pasisekti. Palinkėjo Indrė palydėjusi jį įstoti. Prisiminęs dukrelę sakalas nušvito. Gera mergaitė išaugo. Jau 8 klasėje mokosi. Netruks ir vidurinę baigti. Rugsėjo pirmomis dienomis įforminęs Indrės įdukrinimo dokumentus, sakalas susirūpino jos ateitimi. Grįžęs iš metrikacijos biuro pasišaukė, parodė metrikus ir pasidžiaugė. Dabar tu esi mano duktė. Indrė buvo neapsakomai laiminga, šuknėjo aplink sakalą įsitvėrusi jo rankos ir krykštavo. Aš turiu tėtį, patį geriausią, apkabino per juosmenį ir žiūrėdama į viršų pakartojo. Aš tave, tėtį, labai, labai myliu. Sakalas pakėlė ją ant rankų, Indrė apsivijo jo kaklą ir ėmė bučiuoti. Tik ne taip smarkiai pasmauksi, pajokavo ir apsuko mergaitę aplink save. Na, pakaks ištikauti, dabar pagalvokim, ką toliau darysim. Ta pati, ką kasdien dariau, nesusimastydama atsakė Indrė. Aš gaminsiu valgį, tvarkysiu kambarius. Ir ką, neturi jokios svajonės, surimtėjo sakalas ir laukė, ką ji atsakys, bet Indrė tik patempė lūpas. Noriu, kad mamytė pamatytų, kokia aš laiminga. Ir aš to norėčiau, liudnokai atsiliepė sakalas. Bet aš ne to klausiu, sakyk, ar norėtume eiti į mokyklą?
1: Ar mane priims?
0: Nudžiugo bet tik akimirkai.
1: Man juk tik 6.
0: Aš tikiuosi, kad priims. Rytoj eisim į mokyklą, prikalbinsiu, kad priimtų. Tu jau moki skaityti, rašyti, kodėl negalėtų priimti 6-metis?
1: Kaip gerai, aš galėsiu mokytis. Ačiū dėti, tu man toks geras.
0: Indrė negalėjo atsidžiaugti juodviejų sėkme. Tarsi netikėdama, kad jai pasisekė iš laimės žibančiomis akimis, žvelgė į gulintį ant stalo popierėlį. Staiga jos veidelis apsiblausė ir jį sušuko.
1: Tėti, ką tu padarei? Kodėl pakeitei mamytės vardą?
0: Sakalas suglumo nežinodamas, kaip jai paaiškinti. Pildydamas, pridedama prie pareiškimo blanką, netikėtai parašė Vaidos vardą. Norėjo prašyti Blanką pakeisti, bet apsigalvojo. Jau seniai jam rodėsi, kad Indrė yra jo ir Vaidos duktė. Nors ji ištremta, tačiau norėjosi, kad būtų šalia. Nors dokumente atsispindėtų jo troškimas. Valdininkai nieko nepasakė, o ji nepastebėjo, kad byloje yra Indrės gimimo metrikai su tikruoju motinos vardu. Nespėjo žodžio pratarti, kai ji prapliupo.
1: Tu manęs nemyli, įrašėjai savo meilužės vardą. Aš nenoriu, kad mamytės vardas būtų Vaida, nenoriu jo.
0: Tėškė metrikų žemę ir nubėgusi savo kambarį įsikniaubė į pagalvį.

0: Pūko eteryje vakaro muzikos magija.
1: Kiek tų problemų?

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąją infrastruktūrą, bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambio gabaritės atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybė gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikome Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkstančių etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandulinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.